În emisiunea de astăzi, vin în fața dumneavoastră cu un alt nume de referință al folclorului transilvanian. De data aceasta, Dumitru Sopon. Dumitru Sopon s-a născut în 21 martie 1936 în localitatea Gilău din județul Cluj. A terminat conservatorul din Oradea, secția tenor. Dumitru Sopon a debutat la Radio Cluj în anul 1956, iar mai apoi, la Radio București, a realizat primele înregistrări în anul 1960. O perioadă a fost angajat al Orchestrei de Muzică Populară Crișana din Oradea.

0: treacă supărarea, la la la la la.
1: Dumitru Sopon a fost solist profesionist al Filarmonicii de Stat Transilvania din Cluj-Napoca în perioada 1962-1990. La Cluj, de colegialitatea lui Dumitru Sopon, s-au bucurat Ilie Muțiu, Felician Fărcașu, Ana Popcorondan, Maria Peter, Maria Marcu, Ion Fărcaș, Amalia Codorean, cu toții angajați ai Filarmonicii Transilvania. A cântat în țară, dar și în străinătate. În afara țării, a cântat pe nenumărate scene, mai ales alături de interpreta Maria Marcu, față de care era foarte apropiat.

Eu doinesc codru răsună, mândra patru boi adună. Eu doinesc pădurea crapă, mândra patru boi adapă. Nu-i adapă că li sete, ci adapă că mă vede. Acestea sunt versuri ale unei doine de la început de drum, un început care a confirmat încă de atunci. Dacă Dumitru Sopon spunea Constantin Arvinte, se va îngriji să-și adune un repertoriu autentic românesc, fără dar și poate va ajunge un mare interpret al României. Așa s-a întâmplat, Dumitru Sopon a ajuns un mare interpret al României și mai mult decât atât, a dus cântecele noastre peste mări și țări și odată cu ele, puritatea și frumusețea țăranului român.

În decursul celor câteva decenii de activitate artistică, a cules și a promovat folclor muzical din județele Cluj, Bihor, Maramureș, Bistrița Năsăud și Banat. Dumitru Sopon a cântat împreună cu nume celebre, titani ai acelor vremi, Maria Tănase, Ioana Radu, Ion Luican, Rodica Bujor, Maria Lătărețu, Lucreția Ciobanu, Ion Cristoreanu și mulți, mulți alți slujitori ai scenei.

Dumitru Sopon a făcut numeroase turnee peste mări și oceane, în peste 40 de țări, culminând cu turneele din Statele Unite. De-a lungul vieții a fost adeseori laureat și distins cu premiul întâi la mai multe dintre etapele naționale ale Festivalului Cântarea României, iar în anul 1977 a primit premiul Etnos. De-a lungul carierei a cântat Frunza Codrului, Dragostea și Dorul, pe toate le-a împletit cu jocul, Învârtita, Doina și le-a transmis publicului larg așa cum numai domnia sa știa să o facă.

Dumitru Sopon a lansat nenumărate șlagăre. De cine dorul se leagă? Câte fete zbihorene, Mărie, dragă Mărie, eu doinesc, codrul răsună, bate vântul printre duzi, de dor mândră și de drag, și multe altele. A lansat un album cu vechi melodii populare, interpretate în celebru trio, împreună cu mari interpreți de operă, tenorul Ioan Cojar și basul Teodor Coresi.

0: Dumitru Sopon s-a stins din viață prea devreme, în 12 noiembrie 2006, în urma unui infarct. Ultima sa apariție pe scenă a fost la Festivalul Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2006. Dragi ascultători, pe finalul emisiunii noastre, așa după cum v-am obișnuit, avem în câteva cuvinte un portret al celebrului interpret de muzică populară Dumitru Sopon. Iar portretul acesta va fi făcut de cunoscuta interpretă de muzică populară, doamna Maria Marcu.
1: Să știți că mi-este foarte greu să vorbesc despre Dumitru Sopon la trecut. Am fost colegi peste 40 de ani. Activitatea noastră a început odată cu angajarea noastră la Filarmonica de Stat din Cluj, Orchestra Populară, dar nu numai, că înainte de angajarea noastră am fost colaboratori al Orchestrei Populare. Dumitru Sopon era dintr-o familie modestă, oameni deosebit, gospodari, a fost educat în spiritul omeniei, a cinstei, a credinței în Dumnezeu și avea credul ăsta de a cânta și de a promova tot ce este frumos românesc. Mă refer la tot ce era legat de spiritualitatea tatălui nostru prin cânte, prin vers și așa mai departe. Noi ne-am cunoscut încă din anii adolescenței și după aceea, prin concurs natural, că am devenit colegi din 1962. Mulți ani de atunci! Doamne, cum au trecut ani!
0: Ce amintiri frumoase pe scenă sau în afara scenei vă leagă de celebrul cântăreț?
1: Era vesel, era tonic, era sociabil, avea un suflet și un caracter puternic, era fizic așa, era ca un brad neînfrânt. Aveam mulți prieteni ori de unde mergeam și la scenă, când apărea pe scenă, avea un succes, numai apariția lui pe scenă, era un bărbat înalt, frumos și vocea lui inegalabilă, era mare doinitor, interpreta de la doină, jocuri, romanțe, tot ce era legat de cântecul nostru. Avea un succes extraordinar. Apoi, ce ținea de multe soții, că turneele noastre erau destul de grele. Pe vremea aceea, cu toți, mașină neîncălzită, pe urmă, felile de spectacole neîncălzite. Și peste tot când am venit la hotel, era târziu, nu mai era căldură. Dar noi toate astea le plăceam ușor, peste greutățile astea, pentru că succesul la public era extraordinar. Și asta că tot timpul se ținea de șotii și noi mai uitam de toate problemele astea, că ne făceam viața frumoasă, știam să ne facem viața frumoasă. Ne bucuram că plecam într-un lemn, ne întâlnim cu publicul, după aceea ne bucuram că ne întorceam acasă, la familie, la soț și așa mai departe. Și ce aminte frumoase! Pentru că era un interpret de mare valoare și prin concursuri și prin asta s-a făcut remarcate publici cunoscute în toată țara, a făcut turnee peste 40 de țări. Tot cu, adică cu succes mare, a fost un adevărat ambasador al cântecului popular românesc și al costumului nostru popular. Iar în Canada, și adică în America, participând la un festival acolo, a fost decorat cetățean de onoare al statului Carolina de Nord. Și asta ne-a bucurat foarte mult. Glasul era un glas cald, baritonal, doinea ca nimeni altul. El era inegalabil din tot ce cânta. Avea peste 100 de melodii în repertoriul lui, devenind șlagere. Și așa și enumera. Eu doinesc Dure sună, scuze-mi fac, scuze sufag, cucule de pe cetate, de dor mândră și de drag, Mărie, dragă Mărie. Și glasul lui inegalabil era după mine, pe mine, să pun în felul, deci, și avea, știi ce este important pentru un artist? Să ai personalitate, să alegi un repertoriu al tău, să nu imiți pe nimeni. Dacă nu ai un repertoriu al tău, atunci ce ai realizat în viață? Un repertoriu extraordinar, doimitor de excep. Era prietenos, peste tot avea prieteni, o mulțime de prieteni, dar el era prietenos, așa cald, un om comunicativ, deci, și să spun, era un adevărat prieten și camarad, și l-asculta publicul, venea lumea că la pită caldă.
0: Vă mulțumim pentru intervenția de astăzi, să vă dea Dumnezeu sănătate.
1: Mulțumesc frumos! Oferit acest privilegiu să mă întâlnesc prin radio cu ascultătorii noștri. Doamne ajută! Sănătate tuturor care ne ascultă!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolia este alături de dumneavoastră și continuăm prezentările legate de genericul materialului pe care îl prezint de câteva emisiuni și cu ajutorul lui Dumnezeu voi mai continua câteva. Este vorba de Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României, relațiile dintre aceste două instituții între anii 1918-1947. Ne găsim la momentul căsătoriei principelui Ferdinand cu principesa Maria. Revenirea în țara principelui moștenitor după episodul protestului a condus inevitabil la grăbirea de către factorii politici a rezolvării chestiunii căsătoriei cu o principesă străină. În toamna anului 1891 s-a reactivat legătura cu familia ducală de Edinburgh, pretextul trimiterii lui Ferdinand în Germania pentru a asista la manevrele militare de toamnă, punând în mișcare un complex ansamblu de factori meniți a facilita întâlnirea dintre tineri. Sub patronajul împăratului Wilhelm al II-lea, principele român le-a revăzut pe cele două prințese engleze, atenția fiindu-i atrasă definitiv de Maria. Cu ocazia acestor întrevederi tot mai serioase s-a desfășurat și prima întâlnire dintre părinți, ducesa Alexandra de Edinburgh și prințul Leopold, căzând de acord cu privire la continuarea întrevederilor și vizitelor protocolare între părți. Într-adevăr, în lunile de iarnă care au urmat, au fost aranjate mai multe întâlniri între Maria și Ferdinand, acestea dorindu-se a stabili o legătură sentimentală între cei doi. În paralel, negocierile au început la nivel diplomatic, ministrul român de externe Alexandru Lahovari, inițând o serie de întrevederi cu împuternicitul reginei Victoria a Regatului Unit, Charles Harding. Discuțiile au vizat în principal aspecte legate de statutul juridic al principesei și al urmașilor acesteia. Prin căsătoria cu un prinț catolic, Maria fiind anglicană, ea urma să-și piardă dreptul de succesiune la tronul britanic, aspect care urma să se răsfrângă și asupra descendenților ei. Tratativele au fost încheiate prin semnarea unui act la 15 decembrie 1891, care cuprindea toate aceste prevederi, el fiind contrasemnat de monarhii celor două țări. În luna mai 1892, marele moment a sosit. Principele făcându-și curaj și cerându-i mâna Mariei. Episodul descris în memoriile ei a surprins-o pe tânăra prințesă, poate prea mică pentru o înțelegere cu adevărat că cele ce se petreceau în jurul ei nu erau o joacă. Maria avea la acea dată doar 16 ani și jumătate și reprezentau nașterea unui destin providențial pentru România. Odată făcut importantul pas al logodnei, chestiunea a intrat în complicata sferă a pregătirilor viitoarei nunți și a tratativelor politico-religioase dintre părți. Pentru a se ajunge la altar, era necesară parcurgerea unui lung șir de etape, care includeau vizitele de curtoazie ale logodnicilor, la familiile lor, la suveranii români, englezi și germani și mai ales primirea dispenselor papale necesare încheierii căsătoriei. Dacă primele etape au decurs fără niciun fel de obstacole, cu totul altfel au stat lucrurile în privința Romei. Ceea ce părea la început o simplă formalitate de natură administrativ-diplomatică s-a dovedit a fi un demers laborios și îndelungat, papalitatea acordând o foarte mare atenție chestiunii căsătoriei dintre Ferdinand și Maria. Această uniune năștea, din punct de vedere religios, cel mai complicat scenariu posibil, cei doi miri având confesiuni diferite, Ferdinand era romano-catolic, iar Maria anglicană. Prezumtivii urmași, prin reglementările articolului 82 din Constituție, o a treia
cea ortodoxă, la acestea adăugându-se dorințele și ambițiile părților implicate în desfășurarea ceremoniei. Biserica Catolică, în virtutea propriilor tradiții și canoane, nu accepta căsătoria cu un nou catolic decât condiționat, copiii rezultați fiind obligatoriu creștinați în Biserica Romei. Dacă, în cazul oamenilor simpli, încălcarea acestei prevederi rareori conducea la măsuri radicale, cu totul altfel stăteau lucrurile în privința capetelor încoronate, aspectele legate de credința moștenitorilor, putând conduce în situația nerespectării dispenselor la întreruperea comuniunii cu Roma și chiar la excomunicare. La acest termen încerc să adaug câteva precizări, un astfel de caz transformat într-un veritabil scandal diplomatic ce a implicat și România, a vizat coroana bulgară. În anul 1887 la Sofia, urca pe tronul Bulgariei principele german și catolic Ferdinand de Saxa-Coburg și Gotha Kohari. În anul 1894 a venit pe lume primul său copil Boris, acesta urmând conform Constituției să-i succeadă la tron tatălui. Cum legea supremă a Bulgariei nu făcea referiri la credința moștenitorilor tronului, Boris a fost botezat catolic. 2 ani mai târziu, din dorința de a-și apropia Rusia și a consolida dinastia în țară, Ferdinand a luat decizia convertirii primului său născut la credința ortodoxă. Această decizie, salutată de țarul Nicolae al II-lea, a provocat o reacție furibundă din partea rudelor catolice, împăratul Austro-Ungariei și principii germani, refuzând să mai comunice cu regele bulgar. În plus, Roma a decis excomunicarea lui Ferdinand. Acesta a încercat să negocieze cu Papa Leon al XIII-lea o soluție de compromis. I s-ar fi permis lui Boris și urmașilor săi rămânerea în confesiunea națională, în timp ce restul copiilor lui Ferdinand să fie în continuare catolici. Se propunea chiar ca Sfântul Mir folosit de mirungerea ortodoxă să fi fost înainte binecuvântat de papă, acesta știindu-se a fi cel mult dispus să accepte compromisul convertirii lui Boris la greco-catolicism. Iată aceste detalii care configurează și prezintă pe o altă paletă

influență directă a intransigenței pe care a manifestat-o Biserica Catolică în această speță. Încă de la început s-a pus problema datei nunții, aceasta fiind direct legată de îndeplinirea tuturor formalităților legale și de obținerea acordului papei. Carol I își dorea o nuntă cât mai rapidă, invocând în acest sens nerăbdarea poporului său și uriașul interes născut în România de această alianță matrimonială. Dar lucrurile nu puteau fi grăbite. Ceremonia religioasă a dat naștere primelor discuții, după cum își amintea și Regina Maria, atotputernica sa bunică Regina Victoria, dorindu-și ca evenimentul să se desfășoare în Anglia, iar prima slujbă, simbolic cea mai importantă, să fie cea anglicană. Acestei dorințe se opune evident Roma, care nu putea fi de acord cu astfel de pretenție, săvârșirea slujbei catolice trebuind să preceadă eventuala ceremonie anglicană, în caz contrar, dispensa nu putea fi acordată. În această dispută asupra ordinii ceremoniilor, Biserica Catolică a introdus și subiectul credinței moștenitorilor. Dintr-o dată, întreaga discuție vizând două aspecte și implicând trei părți: România, care trebuia să soluționeze problema constituțională a confesiunii moștenitorilor tronului, apoi Roma, care condiționa oferirea dispensei de primatul slujbei catolice și de botezarea copiilor în credință catolică, și, în fine, Marea Britanie, aceasta dorindu-și ca o compensație morală pentru pierderea principesei Maria, întărirea săvârșirii ceremoniei anglicane. A început astfel o intensă și deloc ușoară corespondență prin care Carol I și Ferdinand încercau să rezolve spinoasa problema dispensei. Prima dată s-a mers pe varianta intervenției din partea familiei de Edinburgh, suveranul român fiind ținut la curent cu desfășurarea tratativelor. Într-un raport pe care Lordul de Salisbury, primul ministru al Marii Britanii, îl adresa regelui Carol, acesta îi vorbea despre intervențiile făcute pe lângă Papa Leon al XIII-lea, care a pontificat între anii 1878-1903, în chestiunea ordinii oficierii celor două cununii, protestante și catolică. Diplomatul englez atrăgea atenția că, în continuare, rezolvarea acestei probleme era strâns legată de creșterea viitorilor copii în confesiunea catolică, menționând și demersurile făcute pe lângă arhiepiscopul Herbert Wagen de către ducele de Norfolk, Henry Fitzland Howard, clericul englez, urmând să intervine la Roma pentru ca ceremonia cununiei catolice să se desfășoare ultima. Înainte de orice intervenție, arhiepiscopul dorea să știe dacă s-au făcut aranjamentele necesare referitoare la creșterea copiilor în credință catolică. Ducele declarând pentru liniștirea părții catolice că acestea s-au făcut. Fiind astfel asigurat, arhiepiscopul și-a luat angajamentul că va interveni pe lângă papă în chestiunea ordinii cununiilor, încercând să rezolve această problemă, chiar dacă era cunoscut faptul că ceremonia catolică trebuia să fie prima. Lordul de Salisbury atrăgea atenția că el personal nu avea autoritatea de a discuta despre viitor, în special cu privire la creșterea copiilor, fiind evidentă necesitatea reglementării acestei chestiuni cât mai rapid pentru a fi evitate eventuale piedici. Întâmpinându-se probleme în convingerea Romei și nereușindu-se influențarea papei prin intermediul arhiepiscopului Herbert Wagon, lordul de Salisbury îi comunica amiralului duce de Edinburgh dificultățile ivite în obținerea de la papă a dispenselor necesare căsătoriei lui Ferdinand de Hohenzollern cu Maria. Era reiterată condiția pusă de suveranul pontif privitoare la creșterea copiilor în credința catolică, aspect pe care regele Carol I nu îl putea accepta, dată fiind Constituția Română, care preciza clar apartenența religioasă a moștenitorilor tronului la confesiunea majorității românilor, care nu este cea catolică.
Lordul de Salisbury propunea ideea unei rezoluții prin care regele Carol I s-ar angaja că educația copiilor se va face în credință catolică, aceasta rezolvând și chestiunea primei ceremonii. Biserica catolică ar fi dispusă să treacă cu vedere amănuntul ordinii slujbelor atâta timp cât principalul obiectiv, credința copiilor, era realizat. Primul ministru britanic îi sugerează ducelui de Edinburgh ca regele Carol să fie lăsat să rezolve toată chestiunea, intervențiile repetate ale diplomației engleze riscând să irite Biserica Catolică. El era de părere că aceasta nu va ceda și pe lângă educația copiilor nu va permite o altă ceremonie decât cea catolică. Singura soluție era ca monarhul român să-și folosească toată influența și presiunea pentru a schimba lucrurile, filiera germană fiind o variantă îndeoseb recomandabilă. Casa regală română a urmat sfatul primit și folosindu-se de prestigiul și influența pe care le avea casa de Hohenzollern-Sigmaringen în spațiul catolic german, a cerut sprijin și consultanță de la cardinalii germani. Canoniștii acestora au oferit o soluție pentru ieșirea din impas. Consilierul arhiepiscopal Maas a comunicat la Sigmaringen faptul că aprobarea pentru căsătoria mixtă va fi obținută dacă Ferdinand va semna un angajament ca viitorii copii să fie educați în religia catolică. Întrucât aceasta era în contradicție cu articolul 82 din Constituția țării, Ferdinand trebuia să se arate dispus a o modifica la momentul oportun. Maas sugera ca în cererea de dispensă să nu se scrie nimic nici despre botezul viitorilor copii, nici despre cununia în rit protestant, cererea trebuind a fi realizată cât mai aluziv. După obținerea dispensei, se putea trece și la punerea Bisericii Catolice în fața actului împlinit, dar pentru a nu se naște bănuieli, era recomandabil totuși ca prima ceremonie să se desfășoare la Sigmaringen. Principelui Ferdinand era remisă și o variantă de cerere în limba italiană prin care urma să ceară binecuvântarea pentru căsătorie, luându-și angajamentul de a-și crește copiii în credință catolică. Ideea modificării Constituției a stârnit reacții vehemente de opoziție din partea primului ministru Lascăr Catargiu. Carol I fiind conștient că opinia publică ar fi respins categoric o astfel de soluție, în timp ce în țară se dezbătea în cercurile palatului cea mai bună formulă prin care papa putea fi convins să-și dea acceptul cu privire la căsătorie de la Sigmaringen, Leopold de Hohenzollern îi scria lui Ferdinand și îi cerea trimiterea cât mai rapidă a declarațiilor solicitate în tratativele cu Roma. Îi atrăgea atenția fiului său că invocarea altor cazuri de căsătorii mixte nu putea servi ca precedent, deoarece în ultimul timp toate confesiunile și-au înăsprit condițiile în legătură cu acest lucru, un exemplu reprezentându-l Rusia. Fratele regelui Carol I sugera că ar fi poate cazul de a oferi Romei, ca o compensație în schimbul dispensei cerute, încheierea concordatului, care a fost deja pregătit, dar nu a fost semnat pentru a nu-i irita pe ruși. Tratativele s-au dovedit în cele din urmă încununate de succes, ajungându-se la un consens garanțiile pe care Ferdinand și Carol I le dădeau. Chiar dacă erau conștienți că nu vor putea fi respectate, l-au determinat pe Papa Leon al XIII-lea ca, la 18 noiembrie 1892, să acorde dispensa solicitată de Leopold de Hohenzollern, Ferdinand de Hohenzollern și Maria de Edinburgh. Pontiful oferea binecuvântarea pentru căsătorie fără a uita să le amintească celor doi că sunt datori a arăta fidelitate Bisericii Catolice. Fiind obținută mult dorita dispensă, data anunții a fost programată pentru ziua de 29 decembrie 1892, respectiv 10 ianuarie 1893, locul desfășurării urmând a fi castelul din Sigmaringen.
La fastuoasele ceremonii au luat parte pe lângă familiile celor doi, o serie de distinși invitați din rândul cărora nu a lipsit regele Carol al României, împăratul Wilhelm al II-lea și alte figuri importante ale caselor princiare înrudite, acestora adăugându-li se și o numeroasă delegație română din care au făcut parte primul ministru Lascăr Catarciu, ministrul de externe Alexandru Lahovari, Dimitre Sturza, Iorgu Cantacuzino, generalul Matei Vlădescu, șeful casei militare regale, generalul Ion Emanuel Florescu și alți demnitari români. Evenimentele descrise în însemnările reginei Maria au început încă de dimineața după ceremonialul civil, urmând slujbele catolice și protestante. Ceremonia catolică a fost oficiată de un sobor de prelați conduși de către domn Placide Walter, abatele mănăstirii benedictine din La Biron, așezământ reînființat de străbunica principelui Ferdinand, prințesa Catarina de Hohenwaldenberg, în timp ce slujba de binecuvântare anglicană, desfășurată într-un salon al castelului Simmaringen, a fost săvârșită de reverendul William Lloyd, capelanul ducelui de Edimburg. Privind ordinea de desfășurare a ceremoniilor, este evident faptul că Roma a avut câștig de cauză în fața Regatului Unit. Încheierea ceremoniilor nu a oferit proaspătului cuplu princiar o perioadă prea lungă de intimitate departe de agitația și datoriile de stat. Cele câteva zile petrecute în Germania la castelele puse la dispoziție de Wilhelm al II-lea și de unchiul Mariei Ernst al II-lea de Saxa Coburg-Gotha, fiind întrerupte de necesitatea întoarcerii în țară a principelui Ferdinand. Astfel, în a doua jumătate a lunii ianuarie 1893, Maria a pornit în călătoria care avea să o ducă în România, țară despre care nu știa aproape nimic, dar pe care a ajuns să o iubească mai mult decât orice. În drum spre București, cei doi s-au oprit pentru câteva zile la Viena, făcându-i o vizită împăratului Franz Iosef, care conducea Imperiul Austro-Ungar din 1848 și a continuat până în 1916, suveranul oferindu-le o frumoasă primire. De aici, într-o caleașcă trasă de 6 cai, Ferdinand și Maria au ajuns în cele din urmă la Sinaia. De îndată ce au trecut granița urcându-se în trenul regal, care avea să-i conducă în capitală, pe tot parcursul drumului, după cum amintea Nicolae Iorga, mulțim de oameni în rândul cărora se distingeau țărani înveșmântați în straie de sărbătoare, s-au adunat în gări sau pe câmp, urându-le principilor moștenitori, bine ați venit. A se vedea Nicolae Iorga, regele Ferdinand, apoi Mircea Vulcănescu, Mihail Polihroniade, Constantin Moisil, Mircea Ionițoiu, regii României, o istorie adevărată. Sunt atâtea alte lucrări consacrate și dedicate acestei familii regale. Marturii acelor momente remarcau mult mai călduroasa primire de care au avut parte Ferdinand și Maria în comparație cu manifestările prilejuite de sosirea în țară în iarna lui 1869 a viitoarei regine Elisabeta. La 23 ianuarie 1893, într-o atmosferă de mare sărbătoare, principele și principesa au fost întâmpinați de toate autoritățile civile, militare și bisericești, acestora alăturându-li se o mare parte a locuitorilor Bucureștiului, oamenii simpli dorind să o vadă pe viitoarea lor regină, despre a cărei tinerețe și frumusețe auziseră deja atâtea. Alaiul regal s-a deplasat direct la Mitropolie, acolo unde soborul ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, avându-l în frunte pe Mitropolitul Primat Iosif Gheorghian, a săvârșit o slujbă de binecuvântare a cuplului princiar. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste relatări, nădăjduind că și în emisiunile viitoare
vom adăuga la cele prezentate astăzi și până acum în emisiunile pe care s-au înregistrat sau care au fost înregistrate, dedicându-se anumite detalii regalității și influenței care o avea în mediul nostru românesc. Până la o nouă reauzire, vă dorim tuturora numai bine!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul tău, auzi-mă într-o dreptatea ta. Și să nu intri la judecată cu robul tău, că nu se va îndrepta înaintea ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerita la pământ viața mea, așezat-o-mă într-o cele întunecate ca pe morții cei din veac. Și s-a mâhnit într-o mine duhul meu, într-o mine s-a tulburat inima mea. Adus-mi aminte de zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita duhul meu, să nu întorci fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineața mila ta, că spre tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne, la tine am scăpat. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele tău, Doamne, mă vei via. Într-o dreptatea ta scoate vei din necaz sufletul meu. Și într-o mila ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor întărește-mă. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă din sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inimă zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

cuvântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu.

tuturor Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor puteri celor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinților noștri, ai lumii mardascăl și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Nectarie al Pentapolei și Calenic al Râmnicului Făcătorii de Minuni și ale tuturor sfinților slăviților ierarhi, ale sfinților slăviților marilor mucenici, Gheorghe purtătorul de biruință, Dimitrie izvorătorul de mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, ale sfinților sfințiților mucenici, Haralambie și Elefterie, ale sfântului slăvitului mucenic Alban, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și de Dumnezeu încununaților noilor mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, ale sfântului slăvitului noului mucenic Ianache și cu ale tuturor sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici și ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Dimitrie cel Nou, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Ioan Hozevitul, ale sfinților și drepților ai lui Dumnezeu părinții Ioachim și Ana, ale celui între sfinți părintelui nostru, Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților tăi, rugăm-te, Unule mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii,

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

să întoarcă și să risipească toată mânia și toată boala ce se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă ce stă asupra noastră și să ne miluiască.

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru solirile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarei și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților și drepților ale Dumnezeu părinții Joachim și Ana, ale celui dintre sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților săi, să ne miluiască și să ne mântuiască.

La 4 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Ierotei. Ierotei a fost un prieten de al Sfântului Dionisie Areopagitul. Primind credința creștină de la Apostolul Pavel la puțină vreme după Dionisie. Mai pe urmă el a fost sfințit episcop al Atenei. La vremea adormirii preasfintei născătoare Dumnezeu, Ierotei a sosit la Ierusalim și a fost de față la îngroparea sa. Cu cântările sale cele dumnezeiești, el i-a dus pe mulți la adevărata închinare din inimă, făcându-se tuturor cunoscut ca un bărbat de Dumnezeu insuflat. El a ostenit mult într-o slujire a Evangheliei, i-a dus pe mulți păgâni la cunoștința adevărului și bine a păsărit urma sa cea cuvântătoare. La urmă, Sfântul Ierotei a luat moarte mucenicească pentru Hristos, care i-a dăruit îndoită cunună într-o cerească sa împărăție, cununa de ierarh și pe aceea de mucenic. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Ștefan Știlianovici. Ștefan a fost un despot sârb care s-a născut în clanul Pastrovici. El a cârmuit poporul sârbesc în vremuri de mare cumpănă, luptând cu vitejie împotriva turcilor și latinilor. Bărbat drept și iubitor de neam, acest minunat voivod poate fi asemuit cu Sfântul Alexandru Nevski sau cu Sfântul Împărat Ivan Vladimir. El s-a săvârșit în veacul al XVI-lea, iar după unii în veacul al XV-lea. Pe mormântul său, la vreme de noapte, se aprinde o lumină, arătând că acolo odihnesc sfinte moaște. Sfintele sale moaște au fost duse la mănăstirea Șișatovaț de pe muntele Frușcagora, rămânând acolo multă vreme. În timpul celui de-al doilea război mondial, moaștele Sfântului Ștefan au fost duse la Belgrad și așezate în biserica mitropolitană alături de cele ale cneazului Lazar. Soția despotului, Elena, văzând moaștele cele nestricăcioase ale lui Ștefan și minunile ce izvorau din trânsele, s-a tuns în monahism și bine s-a nevoit până la moartea sa. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Amona. Amona a fost de neam egiptean și se îndeletnicea cu lucrarea viei. Rudenile sale l-au silit să se însoțească cu femeie împotriva voii sale, dar nu a voie să trăiască cu dânsa ca bărbat și femeie. Încă din prima zi el a numit o soră a sa și o povățuia să se alăture lui în păzirea curăției pentru a lua mai mare răsplată în ceruri. El a petrecut astfel cu dânsa 18 ani. Mai pe urmă, sfătuindu-se într-aulaltă, ea a preschimbat casa lor în mănăstire de fecioară, iar Amona a mers în pustia Nitriei, unde s-a dat pe sine ostenelelor vieții pusnicești. Pentru curăția inimii sale, Dumnezeu i-a dăruit darurile cele mari ale înainte vederii și facerii de minuni. Un bărbat cu femeia sa l-au adus la Amona pe fiul lor, ce șesise din minți, ca să-l vindece cu rugăciunea, dar bătrânul nu voia cu niciun chip să facă aceasta. După ce părinții l-au rugat îndelung, Amona le-a zis: boala și tămăduirea fiului vostru sunt în mâinile voastre. Întoarceți văduvei aceleia, și a rostit numele ei, boul furat, și fiul vostru se va tămădui. Părinții, minunându-se de vederea cea duhovnicească a bătrânului, și-au mărturisit păcatul și au făgăduit să întoarcă boul furat de îndată ce vor ajunge acasă. Atunci Sfântul Amona s-a rugat lui Dumnezeu și pruncul s-a făcut sănătos. Amona a fost un prieten iubit al Sfântului Antonie cel Mare. Când Amona s-a săvârșit în pustia Nitriei, pe la anul 350, Sfântul Antonie a văzut din chilie sufletul său ridicându-se la ceruri și le-a zis fraților: astăzi s-a săvârșit Ava Amona, iată văd Sfântul său suflet purtat de îngeri la cer. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Pavel cel Zmerit. Până la vârsta de 60 de ani, Sfântul Pavel a viețuit în lume ca om însoțit cu femeie. Dar, aflându-și femeia păcătuind, el a lăsat toate și a mers în pustie la Sfântul Antonie, de la care a primit îngerescul chip. Măcar că era smerit și fără știință de carte, el a ajuns la o astfel de măsură de săvârșirii, încât vedea sufletele omenești așa cum oamenii de rând își văd trupurile unii altora. El a fost un mare făcător de minuni și în unele împrejurări l-a întrecut chiar și pe Sfântul Antonie. Pavel s-a săvârșit la adânci bătrâneți în anul 340 și s-a mutat la sălașele cele veselitoare împreună cu sfinții îngeri.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la fără de legile împăratului Manase și la pedeapsa primită de la Dumnezeu. Cu Manase s-a întors iar la slujirea idolească, la descântece și vrăji și săvârșea toată răutatea înaintea Domnului. Și să luăm aminte cum Dumnezeu le-a îngăduit caldeilor să-l ia rob pe Manase.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii, și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cei din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncit nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta, și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție Mântuitorule și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului. Mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne, Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții, și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuge să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Dragostea a fost de-a lungul istoriei obiectul celor mai mari confuzii, poate. Și dacă reducem nu prin duh reducționist, ci prin esențializare la un singur element toată căutarea omului, la dragoste se reduce căutarea omului.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Petrecând înăuntrul inimii, omul cugetă curat la Dumnezeu, vede tot ceea ce se petrece în inimă, vede gândurile care se apropie și le respinge, le îndepărtează cu rugăciunea lui Iisus, nu le îngăduie să intre în inimă. O nesfârșită lucrare. Sfântul Sofronie Saharov.

Viața în Hristos. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuirea Cuvântului lui Dumnezeu, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica 19-a după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii, vom auzi citindu-se fragmentul cuprinzând predica de pe munte cu porunca iubirii vrăjmașilor, text cuprins în Evanghelia de la Luca din capitolul 6, versetele de la 31 la 36. Să ascultăm acest text evanghelic.

Și precum voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi asemenea. Și dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteți avea? Căci și păcătoși iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. Și dacă faceți bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți avea, că și păcătoșii același lucru fac. Și dacă dați împrumut celor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire puteți avea, că și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să primească înapoi întocmai. Ci iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți nimic în schimb. Și răsplata voastră va fi multă și veți fi fiici lui prea înalt, că El este bun cu cei nemulțumitori și răi. Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru este milostiv.

Pericopa evanghelică acestei duminici face parte din varianta Sfântului Apostol Luca a predicii de pe munte. Dacă această predică este redată în Evanghelia de la Matei în trei capitole, capitolele 5, 6 și 7, în Evanghelia de la Luca ea nu ocupă decât 30 de versete în capitolul al 6-lea. Deoarece primii destinatari ai Evangheliei a treia erau veniți din păgânism, Sfântul Apostol Luca a lăsat deoparte material referitor la atitudinea Mântuitorului față de lege. La fel a făcut cu învățătura referitoare la faptele bune în mare cinste la iudei, ca milostenia, rugăciunea și postul. Ca și la Matei, predica de pe munte începe cu fericirile, dar Sfântul Luca redă numai patru fericiri, la care adaugă patru vaiuri. În general, varianta Sfântului Apostol Luca arată că acesta, în mod deliberat, n-a reținut decât o parte din învățăturile Mântuitorului din predica de pe munte, el adaptând cuprinsul acesteia la situația și la preocupările cititorilor primi ai Evangheliei sale. Evanghelia de astăzi ține, putem să spunem, de partea în care este vorba, în predica de pe munte, de iubirea față de vrăjmași. Încă înainte apare porunca Domnului: iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc pe voi, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce vă fac necazuri. În capitolul 6, versetele 27 și 28 a Evangheliei de la Luca. Această învățătură este ilustrată prin două pilde. Celui ce te lovește peste obraz, întoarce și pe celălalt, și pe cel ce-ți ia haina, nu-l împiedica să-ți ia și cămașa. Aceste pilde ilustrează o atitudine exprimată în varianta de la Sfântul Apostol Matei prin cuvintele: să nu stați împotriva celui rău. În textul Evangheliei de la Luca urmează un îndemn la dărnicie: oricui îți cere, dă-i, și de la cel care ia lucrurile tale, nu cere înapoi. Pericopa evanghelică acestei duminici continuă această învățătură. Iar în frunte regula de aur a morale. Dacă antichitatea precreștină cunoștea numai o formulare negativă a regulei de aur, anume, ce ție nu-ți place, altuia nu face, Mântuitorul îi dă acesteia o formulare pozitivă, arătând astfel că nu e destul să nu facem răul, ci că trebuie să săvârșim binele. Zice Mântuitorul: și precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea. În continuare, în trei sentințe paralele, este arătată insuficiența unei iubiri care cuprinde numai pe cei ce ne iubesc și ei pe noi. Și dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce mulțumire puteți avea, căci și păcătoși iubesc pe cei ce iubesc pe ei? Și dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce mulțumire puteți avea, că și păcătoșii același lucru fac? Și dacă dați împrumut celor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire puteți avea, că și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să primească înapoi întocmai? Oamenii cei mai răi pot fi foarte buni cu ai lor. Dumnezeu, care este Tatăl tuturor oamenilor, vrea de la noi mult mai mult decât o astfel de iubire legată de interesele familiale sau de grup, care nu este altceva decât tot o formă de egoism.

Deoarece porunca iubirii aproapelui este clar exprimată în lege, în cartea Levitic, în capitolul 19, în versetul 18, anume, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, această poruncă era în mare cinste la iudeii precreștini. De aceea, atunci când Mântuitorul îl întreabă pe un cărturar ce este scris în lege, acesta alătură porunca iubirii de aproapele celei a iubirii de Dumnezeu. Iar el, răspunzând, a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Exista însă o problemă. Iudeii nu se prea înțelegeau când era vorba de extensiunea exactă a noțiunii de aproapele. Aceasta și era întrebarea pe care cărturarul i-o adresează Mântuitorului: și cine este aproapele meu? În textul din lege, deci în textul din Cartea Levitic, capitolul 19, versetele de la 16 la 18, sensul noțiunii de aproapele nu poate fi decât unul singur, acela de membru al poporului legii, de israelit. De aceea, în general, în iudaism, porunca iubirii aproapelui apare restrânsă numai la israeliți și la prozeliți intrați de plin în legământ prin circumciziune, cu excluderea samarinenilor, a străinilor, adică a celor din alte țări, și a străinilor de alt neam. Se trecea astfel cu ușurință peste faptul că, în același capitol din Levitic, porunca apare reluată în termeni asemănători pentru a defini relația cu străinul care locuiește în sânul poporului ales. Cităm: de se va așeza vreun străin în pământul vostru, să nu-l strâmtorați. Străinul care s-a așezat la voi să fie pentru voi ca și băștinașul vostru. Să-l iubiți ca pe voi înșivă, că și voi ați fost străini în pământul Egiptului. Levitic, capitolul 19, versetele 33 și 34. Iată, dragi ascultători, un temei foarte serios pentru o înțelegere largă a noțiunii de aproapele. Însă și întrebarea legiuitorului de lege din Evanghelia de la Luca dovedește că în iudaismul epocii precreștine au existat și glasuri în favoarea lărgirii sensului de aproapele la toți oameni. Aproapele devine în acest înțeles pur și simplu semenul, omul în general. Porunca iubirii aproapelui și apare cu acest înțeles larg în unele texte mai târzii, cum este cel din cartea lui Isus Sirah, în capitolul 13, versetul 18. Tot dobitocul iubește pe cel asemenea sieși și tot omul pe aproapele său. Domnul nostru Iisus Hristos poruncește să iubim pe înșiși vrăjmașii noștri. De două ori apare în această secțiune a predicii de pe munte porunca: iubiți pe vrăjmașii voștri. După ce a arătat insuficiența unei iubiri restrânse numai la cei apropiați sau la cei de la care așteptăm vreo răsplată, Mântuitorul continuă: ci iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți nimic în schimb. Și răsplata voastră va fi multă și veți fi fiii celui prea înalt, că el este bun cu cei nemulțumitori și răi. Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru este milostiv. Niciodată iudaismul n-a cuprins și pe vrăjmași în noțiunea de aproapele. Mântuitorul exprimă foarte exact modul în care iudaismul înțelegea și aplica porunca de a iubi pe aproapele din Cartea Levitic, capitolul 19, atunci când prezintă această poruncă într-o formulare ce nu se regăsește, de fapt, în textul biblic. A zis Mântuitorul: ați auzit că s-a zis,
să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Acestei interpretări înguste și, de fapt, falsificatoare, Mântuitorul îi opune adevăratul înțeles al poruncii, care, în intenția legiuitorului divin, îi înglobează în exigențele sale pe toți semenii, inclusiv pe vrăjmași. Modelul este Dumnezeu însuși, Tatăl Ceresc al nostru, al tuturor, care este bun și cu cei nemulțumitori și răi. În paralela din Evanghelia de la Matei, iubirea Tatălui Ceresc este ilustrată prin două exemple pe care oricine le poate constata de când lumea. Cităm, El face să răsară soarele și peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Este clar, dragi ascultători, că în textele evanghelice este vorba atât de dușmanii personali, cât și de vrăjmașii naționali și pentru creștini de prigonitorii biserici. Când Sfinții Matei și Luca își redactau evangheliile, creștinii erau prigoniți și duși la moarte pentru credința lor. Ei bine, evangheliile le cer să răspundă răului cu bine și să se roage pentru prigonitorii lor. Avem toate motivele să credem că în cultul bisericii primare își aveau deja un loc bine stabilit rugăciunile pentru vrăjmași și persecutori.

Sfinții dintotdeauna ai bisericii au strălucit în mijlocul lumii în care trăiau, mai ales prin împlinirea acestei porunci, porunca iubirii vrăjmașilor. Atitudinea lor iubitoare a impresionat adânc pe vrăjmașii și prigonitorii lor. Viețile sfinților sunt pline de mărturii în acest sens. Creștinul adevărat, chiar dacă lumea nu-l înțelege și nu-l acceptă, chiar dacă suferă martiriul, nu poate avea vrăjmași. El nu are decât frați. Pe moraliștii lipsiți de o perspectivă duhovnicească i-a pus întotdeauna în încurcătura această poruncă a iubirii nelimitate. Scolasticismul catolic, apelând la tradiția stoică, a introdus tot felul de limitări. El afirmă că, într-adevăr, vrăjmașii nu trebuie excluși din sfera iubirii generale față de semeni și din rugăciunea creștinilor pentru toți oamenii. Fiecare trebuie să avem pregătirea spirituală necesară spre a fi gata să iubim pe vrăjmași dacă s-ar ivi necesitatea. Dar a-l iubi pe vrăjmași fără un element de necesitate ține de perfecțiunea iubirii care nu este necesară pentru mântuire, spune Toma d'Aquino. În general, porunca iubirii față de vrăjmași a fost restrânsă de moraliștii apuseni la aria personală, fiind exceptat în mod explicit vrăjmașul de pe câmpul de luptă, de exemplu, în războaie, iubirea față de vrăjmași rămâne aplicabilă numai la morala individuală. Iată, dragi ascultători, cum este falsificată Evanghelia chiar în numele unei teologii care se vrea și se crede creștină. Nu ne mai mirăm că un Heinrich Heine își permite să ia în derâdere porunca iertării și a iubirii față de vrăjmași zicând, cităm, dacă Dumnezeu drăguțu vrea să mă facă fericit, să-mi dea bucuria de a vedea spânzurați în acești copaci pe vreo 6 sau 7 dintre vrăjmașii mei. Cu o inimă plină de simțire, le voi ierta toată îndreptatea înainte ca ei să moară. Dar omul trebuie să-și ierte vrăjmașii, dar nu înainte ca ei să fie spânzurați. Am încheiat citatul. E adevărat că mulți dintre creștinii în ghilimele de astăzi, chiar dacă n-o spun pe față, gândesc cam tot așa. Aceasta nu înseamnă câtuși de puțin că creștinismul este falimentar sau că Evanghelia este o pură utopie. Deși multora le-ar place să tragă tocmai această concluzie. Iată de pildă cum se exprimă un cunoscut comentator evreu al Evanghelilor. Cităm. Defectul în învățătura etică a lui Isus este că ea ridică ștacheta atât de sus încât n-a putut produce rezultatele solide și practice exact acolo unde admiratorii ei pretind că este diferită și superioară față de codurile etice ale Pentateuhului profeților și rabinilor, am încheiat citatul. După acest critic, o etică mai puțin radicală și mai realistă, în ghilimele, poate în maniera rabinilor, s-ar fi dovedit mai folositoare. La fel, pentru Sigmund Freud, porunca de a iubi pe vrăjmaș ar fi o încercare a culturii supraeului de a schimba nevoia de agresiune într-un simțământ de vinovăție și astfel de a lupta împotriva acestei nevoi, o încercare ce s-a dovedit într-adevăr a avea succes, dar care este ostilă fericirii. Am încheiat citatul. Măsurată după natura umană, această poruncă a iubirii de vrăjmași ar ține de domeniul lui cred pentru că este absurd. Este adevărat că omul, redus la puterile sale firești, nu poate niciodată iubi pe vrăjmașii săi. Criticii Evangheliei nu fac decât să afirme un lucru evident, anume că porunca nu este naturală. Pentru împlinirea ei avem nevoie de puterea supranaturală a Harului lui Hristos. Apostolul neamurilor exprimă foarte bine,
în capitolul 7 al epistolei sale către romani, neputința omului firesc de a săvârși vreun bine. Cuviosul Siluan Atonitu, care are minunate tâlcuiri la această poruncă evanghelică, ne învață. Domnul m-a învățat să iubesc pe vrășmași. Lipsiți de harul lui Dumnezeu, nu putem iubi pe vrășmași, dar Duhul Sfânt ne învață iubirea și atunci vom simți milă chiar și pentru demoni. Dacă te rogi pentru vrășmașii tăi, pacea va veni asupra ta. Iar când vei iubi pe vrășmașii tăi, să știi că un mare har dumnezeesc locuiește în tine. Nu zic că este deja un har desăvârșit, dar e de ajuns pentru mântuire. Cel ce a învățat de la Duhul Sfânt să iubească va suferi toată viața pentru cei ce nu se mântuiesc și varsă lacrimi pentru oameni și harul lui Dumnezeu îi dă puterea de a iubi pe vrășmașii lui.

Dacă au fost și sunt atâția creștini falimentari în ce privește împlinirea poruncii de a iubi pe vrăjmași, aceasta nu înseamnă nici de cum că creștinismul însuși este falimentar. Trebuie să punem la inimă adevărul că nu am ajuns la măsura poruncii lui Hristos. Deci că nu suntem creștini atâta vreme cât porunca iubirii vrăjmașilor ne rămâne încă străină. Numai împlinind această poruncă, numai având și punând în lucrare harul ceresc al iubirii fără limite, ne ridicăm deasupra îngustimilor și falsificărilor pe care le condamnă Mântuitorul la iudei din vremea sa și ne facem așa cum ne vrea și ne cere El, anume, fii ai celui preanalt. Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: rubrica pentru familie.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. Astăzi vom aborda un subiect care reflectă realitățile complexe ale societății contemporane, familia monoparentală și resursele duhovnicești care pot contribui la echilibrul său. Familia monoparentală, în care un singur părinte își asumă responsabilitatea de a crește și a educa copilul, se confruntă cu provocări specifice: presiunea responsabilităților multiple, stresul economic, izolarea socială și dificultățile emoționale care pot apărea atât pentru părinte cât și pentru copil. În acest context, resursele spirituale oferite de tradiția ortodoxă devin un sprijin esențial, contribuind la stabilirea și armonia familială. Psihologia modernă arată că părinții monoparentali se află adesea într-un risc crescut de burnout emoțional, anxietate și depresie, iar copiii pot manifesta comportamente de anxietate, agresivitate sau dificultăți de adaptare socială. Studiile de specialitate subliniază că intervențiile care combină sprijinul social, psihologic și spiritual conduc la rezultate semnificativ mai bune în menținerea sănătății emoționale a ambilor membri ai familiei. Resursele duhovnicești, rugăciunea, participarea la slujbe, citirea Sfintei Scripturii și reflecția morală ajută la dezvoltarea răbdării, a empatiei și a capacității de a gestiona stresul. În tradiția ortodoxă, Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață: casa în care se trăiește cu iubire și evlavie devine un colț de rai pământesc. Această învățătură subliniază că familia nu este doar un spațiu fizic, ci un mediu moral și spiritual în care valorile, precum iubirea, respectul și compasiunea, trebuie cultivate în fiecare moment. Pentru părintele singur, implicarea în viața bisericii, consilierea duhovnicească și rugăciunea personală nu reprezintă doar acte de devoțiune, ci modalități concrete de a gestiona emoțiile, de a găsi sens în dificultăți și de a transmite copiilor modele sănătoase de comportament. Un alt aspect important este comunicarea. Psihologii familiali recomandă dezvoltarea unor rutine de comunicare deschisă între părinte și copil, precum discuții zilnice, ascultarea activă și exprimarea sinceră a emoțiilor. În paralel, educația duhovnicească promovează introspecția, răbdarea și iertarea, oferind instrumente pentru prevenirea tensiunilor și a conflictelor. Sfântul Ierarh Vasile cel Mare subliniază că educația virtuoasă este temelia unui suflet sănătos și a unei familii fericite, ceea ce înseamnă că transmiterea valorilor creștine în familie are efecte directe asupra stabilității emoționale a copilului și asupra capacității părintelui de a gestiona dificultățile. Familia monoparentală poate folosi de asemenea resursele comunității bisericești pentru sprijin practic și emoțional. Participarea la grupuri de rugăciune, întâlniri cu alți părinți sau consiliere duhovnicească oferă atât modele de comportament sănătos, cât și oportunități de socializare și sprijin reciproc. Psihologia socială arată că rețelele de sprijin reduc stresul și cresc reziliența, iar combinația dintre sprijinul duhovnicesc și cel psihosocial consolidează capacitatea familiei de a face față provocărilor cotidiene. Mai mult, implicarea copiilor în activități duhovnicești adaptate vârstei lor poate contribui la dezvoltarea unui sentiment de securitate și apartenență. Rugăciunea comună, participarea activă la viața bisericii și educația morală prin exemplu sunt instrumente prin care părintele transmite valori fundamentale, încurajează autocontrolul și învață copilul să-și gestioneze emoțiile într-un mod sănătos. Psihologia dezvoltării arată că adulții care se dezvoltă într-un mediu în care valorile morale și spirituale sunt clar exprimate au mai puține riscuri de tulburări emoționale și manifestări agresive. Un alt factor de echilibru pentru părintele singur este cultivarea propriei vieți interioare. Sfântul Ioan de Kronstadt amintește că stăpânirea de sine este un act de iubire față de aproapele tău. Părintele care se implică în rugăciune, în meditație și în reflexie morală, dezvoltă răbdare și capacitate de a gestiona stresul, modelând astfel comportamente sănătoase pentru copil. Această practică spirituală nu doar stabilizează familia, ci creează și un climat emoțional pozitiv, în care atât părintele cât și copilul pot prospera. Resursele duhovnicești sprijină și dezvoltarea autonomiei copilului. Participarea la rugăciuni, la discuții despre virtuți și implicarea în activități morale încurajează responsabilitatea personală și capacitatea de a lua decizii sănătoase. Psihologia copilului evidențiază că autonomia emoțională și morală, cultivată într-un mediu de sprijin și iubire, reduce anxietatea, frustrarea și comportamentele de opoziție, contribuind astfel la stabilitatea întregii familii. În plus, educația duhovnicească permite părintelui monoparental să transforme provocările cotidiene în experiențe de creștere și maturizare. Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă că prin iubire și jertfă, sufletul se înalță și se purifică, arătând că dificultățile nu trebuie privite doar ca poveri, ci ca oportunități de a cultiva răbdarea, empatia și iubirea necondiționată. Astfel, părintele și copilul învață să gestioneze împreună tensiunile vieții cotidiene și să construiască o relație puternică bazată pe respect, încredere și comuniune spirituală. În concluzie, stimați ascultători, familia monoparentală, deși se confruntă cu provocări unice, poate găsi echilibrul și armonia prin resursele duhovnicești oferite de tradiția ortodoxă, prin sprijinul comunității și strategiile psihologice de gestionare a stresului și comunicare. Rugăciunea, reflexia, iubirea și răbdarea nu sunt doar valori morale, ci instrumente concrete pentru construirea unei vieți familiale sănătoase și armonioase. Astfel, părintele singur și copilul său pot transforma provocările cotidiene în oportunități de creștere, de maturizare și consolidare a legăturii afective. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

0: actualitatea religioasă.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile orei. Resfințirea bisericii din parohia Sebeșel, protopopiatul Sebeș. Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește astăzi pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Staniloae la 33 de ani de la trecerea în veșnicie. Și în nordul Greciei au fost descoperite moaștele unei mucenițe, Sfânta Hrisi. Astăzi, în duminica 19-a după pogorârea Sfântului Duh, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Sebeșel, protopopiatul Sebeș. Arhipăstorul nostru va oficia slujba de resfințire a bisericii cu hramul Bunavestire din localitatea Sebeșel, comuna Sășcior, județul Alba. Apoi, întâi stătătorul eparhiei noastre va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu anul 2018, comunitatea parohială de aici este păstorită de către părintele Valentin Creț. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre istoricul edificiului eclezial din parohia Sebeș.
2: Biserica a fost construită în anul 1811 și a fost pictată de pictorul Manius Arvin între anii 1933-1978. Satul Sebeșel este un sat încărcat de istorie, care a dat țării în decursul vremurilor oameni deosebiți ca profesori, ingineri, medici și oameni de cultură, precum pictorul Sava Henția. Aici am fost numit preot în anul 2018 și am găsit oameni minunați, harnici, iubitori de biserică și de sfintele slujbe. Nu același lucru pot să spun și despre casa parohială și biserică, care era într-o stare avansată de degradare. De aceea, începând în anul 2019 până în prezent, am demarat lucrările de reparație și restaurare. La început am renovat casa parohială, iar în anul 2021 am început lucrările la biserică. Au fost refăcute turnurile bisericii, s-a realizat drenajul în jurul locașului de cult în vederea combaterii umezelii din pereți, a fost refăcută instalația electrică și sistemul de sonorizare, iar pereții exteriori ai bisericii au fost reparați și zugrăviți. De asemenea, a fost pictat pridvorul, au fost restaurate iconostasul și alte elemente de mobilier bisericesc, au fost înlocuite candelabrele și covoarele din biserică și au fost pavate aleile din jurul Sfântului Locaș. Acum, în prag de sărbătoare, ca în cununare a strădanilor noastre, așteptăm cu bucurie prezența noaptea Sfințitului Irineu, duminică 4 octombrie, pentru a resfinți locașul de cult și pentru a ne bucura în comuniune de liturghia arhierească. Cu această ocazie, invit pe toți credincioșii din zonă și cei care au posibilitatea să participe la acest frumos eveniment.
1: Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește astăzi pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Staniloae, cel mai de seamă teolog ortodox al secolului 20. Preotul profesor Dumitru Staniloae a fost o personalitate marcantă a ortodoxiei, profesor de teologie, dogmatist, filosof, istoric, ziarist și traducător. De-a lungul celor 90 de ani de viață, renumele de cel mai mare teolog al secolului al XX-lea i-a fost confirmat cu prisosință prin opera sa, prin respectul și prin recunoașterea celor mai mari instituții academice ale lumii. Sfântul Dumitru Staniloae s-a născut în data de 16 noiembrie 1903 în Vlădeni, județul Brașov. A urmat cursurile liceului confesional umanist Andrei Șaguna, apoi, în 1922, a primit o bursă la Universitatea din Cernăuți. Licența în teologie a fost elaborată sub conducerea profesorului Vasile Loichiță cu tema Botezul copiilor. A primit o bursă pentru studii de specializare la Atena. În toamna anului 1928 și-a susținut la Cernăuți teza de doctorat cu titlul Viața și opera Patriarhului Dosoftei al Ierusalimului și legăturile lui cu țările românești, sub îndrumarea profesorului Vasile Loichiță. În ianuarie 1929 a plecat să studieze la Berlin, apoi la Paris și la Belgrad pentru studii de bizantinologie și dogmatică și documentare asupra operei originale a Sfântului Grigorie Palama. La întoarcerea în țară a fost încadrat profesor suplinitor la Catedra de Teologie Fundamentală a Academiei Teologice Andreiene, unde a desfășurat activitate didactică timp de 17 ani. În 5 octombrie 1930 s-a căsătorit cu Maria, născută Mihu, 2 ani mai târziu a fost hirotonit preot, iar peste încă un an, în 8 octombrie, s-a născut fica lui, Lidia. În iunie 1936 a fost numit rector al Academiei Teologice din Sibiu, funcție îndeplinită până în 1946. A apărut la Sibiu în 1946 primul volum din traducerea Filocaliei și tot în același an a fost transferat prin chemare la Facultatea de Teologie a Universității din București, urmându-l la Catedra de Teologie Ascetică și Mistică pe Nichifor Crainic. Din 1950 a participat la întâlnirile organizate de grupul Rugul Aprins, din care nu a făcut parte, dar unde a conferențiat de câteva ori. În 1958 a început un nou val de arestări în România, iar la 4 septembrie a fost arestat și ulterior dus la Aiud. A fost eliberat 5 ani mai târziu, în ianuarie, și a lucrat ca funcționar la Biblioteca Sfântului Sinod. A devenit membru corespondent al Academiei Române din 1990, iar membru titular din 1991, a trecut la cele veșnice în ziua de 4 octombrie 1993, la vârsta de 90 de ani. A fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 12 iulie 2024, alături de alți 15 mărturisitori din temnițele comuniste. Moaștele unei martire din secolul al XVIII-lea au fost descoperite recent într-un sat din regiunea Pela, în nordul Greciei. Numele ei, Hrisi, care în limba greacă înseamnă de aur, coincide cu cel al satului unde moaștele au fost descoperite, lângă o biserică din ruinele vechii cetăți. Moaștele curate și izvorând o plăcută mireasmă au fost certificate în laboratoare specializate din Germania, care au atestat că aparțin unei tinere de aproximativ 17 ani, care a murit în jurul anului 1795. Biserica va cinsti peste câteva zile, mai precis la data de 13 octombrie, memoria Sfintei Hrisi, care, în fața teribilelor chinuri la care a fost supusă de turci, nu s-a lepădat de Hristos. Sărbătoarea din acest an va avea un caracter special, întrucât în această zi va avea loc și aducerea sfintelor ei moaște. Viața Sfintei va fi prezentată în curând într-un documentar care va fi difuzat de Pemtusia TV, postul de televiziune fondat de Mănăstirea Vatoped. Sfânta s-a născut într-o familie săracă și mai avea 3 surori. Era frumoasă atât trupește cât și sufletește. Într-o zi, în timp ce strângea lemne pentru foc împreună cu alte femei, a fost răpită de un turc care a vrut să o convertească la islam și să-și o facă soție. Eu îl cunosc doar pe Hristos ca mire al meu pe care nu-l voi lepăda nici dacă mă sfâșiați, i-a spus tânăra, în ciuda rugăminților familiei care o implorau să-și salveze viața pământească. Tatăl meu este Domnul meu Iisus Hristos, mama mea este Maica Domnului, iar frații și surorile mele sunt sfinții bisericii noastre, a mai spus sfânta. A luat curuna muceniciei la data de 13 octombrie 1795, după cumplite chinuri, fiind la sfârșit tăiată în bucăți cu cuțitele. Unica biserică închinată Sfintei se află în satul ei natal, Hrisi. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
0: Actualitatea religioasă.

La 4 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Ierotei. Ierotei a fost un prieten de-al Sfântului Dionisie Areopagitul, primind credința creștină de la Apostolul Pavel la puțină vreme după Dionisie. Mai pe urmă, el a fost sfințit episcop al Atenei. La vremea adormirii preasfintei născătoare Dumnezeu, Ierotei a sosit la Ierusalim și a fost de față la îngroparea sa. Cu cântările sale cele dumnezeiești, el i-a dus pe mulți la adevărata închinare din inimă, făcându-se tuturor cunoscut ca un bărbat de Dumnezeu insuflat. El a ostenit mult într-o slujire a Evangheliei, i-a dus pe mulți păgâni la cunoștința adevărului și bine a păsărit urma sa cea cuvântătoare. La urmă, Sfântul Ierotei a luat moarte mucenicească pentru Hristos, care i-a dăruit îndoită cunună într-o cerească sa împărăție, cununa de ierarh și pe aceea de mucenic. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Ștefan Știlianovici. Ștefan a fost un despot sârb care s-a născut în clanul Pastrovici. El a cârmuit poporul sârbesc în vremuri de mare cumpănă, luptând cu vitejie împotriva turcilor și latinilor. Bărbat drept și iubitor de neam, acest minunat voivod poate fi asemuit cu Sfântul Alexandru Nevski sau cu Sfântul Împărat Ivan Vladimir. El s-a săvârșit în veacul al XVI-lea, iar după unii în veacul al XV-lea. Pe mormântul său, la vreme de noapte, se aprinde o lumină, arătând că acolo odihnesc sfinte moaște. Sfintele sale moaște au fost duse la mănăstirea Șișatovaț de pe muntele Frușcagora, rămânând acolo multă vreme. În timpul celui de-al doilea război mondial, moaștele Sfântului Ștefan au fost duse la Belgrad și așezate în biserica mitropolitană alături de cele ale cneazului Lazar. Soția despotului, Elena, văzând moaștele cele nestricăcioase ale lui Ștefan și minunile ce izvorau din trânsele, s-a tuns în monahism și bine s-a nevoit până la moartea sa. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Amona. Amona a fost de neam egiptean și se îndeletnicea cu lucrarea viei. Rudenile sale l-au silit să se însoțească cu femeie împotriva voii sale, dar nu a voie să trăiască cu dânsa ca bărbat și femeie. Încă din prima zi el a numit o soră a sa și o povățuia să se alăture lui în păzirea curăției pentru a lua mai mare răsplată în ceruri. El a petrecut astfel cu dânsa 18 ani. Mai pe urmă, sfătuindu-se într-aulaltă, ea a preschimbat casa lor în mănăstire de fecioară, iar Amona a mers în pustia Nitriei, unde s-a dat pe sine ostenelelor vieții pusnicești. Pentru curăția inimii sale, Dumnezeu i-a dăruit darurile cele mari ale înainte vederii și facerii de minuni. Un bărbat cu femeia sa l-au adus la Amona pe fiul lor, ce își ieșise din minți, ca să-l vindece cu rugăciunea, dar bătrânul nu voia cu niciun chip să facă aceasta. După ce părinții l-au rugat îndelung, Amona le-a zis: boala și tămăduirea fiului vostru sunt în mâinile voastre. Întoarceți văduvei aceleia, și a rostit numele ei, boul furat, și fiul vostru se va tămădui. Părinții, minunându-se de vederea cea duhovnicească a bătrânului, și-au mărturisit păcatul și au făgăduit să întoarcă boul furat de îndată ce vor ajunge acasă. Atunci Sfântul Amona s-a rugat lui Dumnezeu și pruncul s-a făcut sănătos. Amona a fost un prieten iubit al Sfântului Antonie cel Mare. Când Amona s-a săvârșit în pustia Nitriei, pe la anul 350, Sfântul Antonie a văzut din chilie sufletul său ridicându-se la ceruri și le-a zis fraților: astăzi s-a săvârșit Ava Amona, iată văd Sfântul său suflet purtat de îngeri la cer. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Pavel cel Zmerit. Până la vârsta de 60 de ani, Sfântul Pavel a viețuit în lume ca om însoțit cu femeie. Dar, aflându-și femeia păcătuind, el a lăsat toate și a mers în pustie la Sfântul Antonie, de la care a primit îngerescul chip. Măcar că era smerit și fără știință de carte, el a ajuns la o astfel de măsură de săvârșirii, încât vedea sufletele omenești așa cum oamenii de rând își văd trupurile unii altora. El a fost un mare făcător de minuni și în unele împrejurări l-a întrecut chiar și pe Sfântul Antonie. Pavel s-a săvârșit la adânci bătrâneți în anul 340 și s-a mutat la sălașele cele veselitoare împreună cu sfinții îngeri.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la fără de legile împăratului Manase și la pedeapsa primită de la Dumnezeu. Cu Manase s-a întors iar la slujirea idolească, la descântece și vrăji și săvârșea toată răutatea înaintea Domnului. Și să luăm aminte cum Dumnezeu le-a îngăduit caldeilor să-l ia rob pe Manase.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 8 și 29 de minute. De la această oră vom transmite în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba Utreniei și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.

0: Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din lăcașul Său cel Sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta, bine plăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne-auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui Eda lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cu lună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ei da lui lungime de zile în viacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuviință vei pune peste el. Că vei da lui binecuvântare în viacul veacului, îl vei veseli într-o bucurie cu fața ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clinti. Află-se mâna ta peste toți răjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământul vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Da,
0: este împărăția
1: și Sfântului Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, nefricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște adres slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Că ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăbitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: slavă Sfintei și celei de o ființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei trăim, totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin.
2: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea. Mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat, m-am încă Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat, mamă, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul s-au de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuitul m-am și m-a îngârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjitul m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit tăria mea și lumina ochilor mei, și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut, și cei de aproape mei departe au stat. Și se țileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie care au deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un sur nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nedăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, în mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, în mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dis de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu, și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăudat se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce cresc nedreptăți. În dimineață am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeu mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea. Pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunea lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigata către Tine, Doamne, toată ziua întinsă către Tine mâinile mele. Oare morților îi face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru cei doamnele pe sufletul meu, ci întorci fața Ta de la mine. Sărac sunt eu și n-o stănel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și fricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajung înaintea Ta, rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, înnoi se vor ca ale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milosedenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în viață se va mânia. Nu după păcatele noastre făcut nouă, nici după fără de legile noastre răsplăti nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc lăcământul Lui, și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni nici vine drept înaintea Ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut numai să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine a ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
0: Cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintă,

Luca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român. Și

0: ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mărturisiți-vă.

0: când voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului.
1: Piatra pe care n-a băgat-o în seamă ziditoria aceasta a ajuns în capul unghiului de la Domnul, să văd aceasta. Cine

este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

0: S-a binecuvântat numele Tău și s-a prea slăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin.
2: Căutând spre zidirea lui Dumnezeu și văzând frumusețea și slava ei, adâncul smerenie ziditorul a iubit și cercetând, Părinte, prin ochiul părinților, taina din viacuri ascunsă a venirii în chip de rob a Domnului, adică slăvita deșertare, pe aceasta te-ai sârguit din vedere să o cuvântezi și din cercare slăvitule cugetul smerit dobândind și în toate lui asemănându-te, deci fericite Tu, Mitru, pe noi pomenește-te. Bucăința tâlharului raiul a dobândit, iar plângerea mironosiților bucuria a vestit că ai înviat Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe ceea ce este ușă cerească și chivot, munte cu totul sfânt, nor strălucitor, să o lăudăm pe scara cea cerească. Raiul cel cuvântător, mântuirea Evei și odorul cel mare a toată lumea, că prin ea s-a săvârșit mântuirea lumii și iertarea greșelilor celor de demult. Pentru aceasta grin către dânsa, roagă pe Fiul Tău și Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce se închină cu dreaptă credință nașterii Tale celei preasfinte.

0: slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Sfântului Duh, cinste, închinare, slavă și putere se cuvine să-i aduce ca și

Sfânt ești Dumnezeul nostru și într-o sfinți te odihnești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum.

ziua cea din tâia săptămânii, dinspre dimineață, pe când încă era întuneric, a venit Maria Magdalena la mormânt și a văzut piatra dată la o parte de la ușa mormântului. Atunci a alergat și a venit la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Deci a ieșit Petru și celălalt ucenic și au pornit la mormânt și alergau amândoi împreună, dar celălalt ucenic, alergând înainte, mai repede decât Petru, a ajuns cel din tâi la mormânt și, aplecându-se, a văzut giulgiurile zăcând, dar n-a intrat. A venit după el și Simon Petru și a intrat în mormânt și a văzut giulgiurile singure zăcând, iar mahrama care fusese pe capul lui Iisus nu era împreună cu giulgiurile, ci deosebit înfășurată într-un loc. A intrat și celălalt ucenic care venise întâi la mormânt

0: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Sfală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Ție nu i-am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul ai iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai mult decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase ori oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Cât de fi voie jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfruntă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.
1: Slavă Tatălui și Fiului și

născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în

0: pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria.

0: că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Pe otrăslirea cea în Domnul a românilor, nou arătatul mare dascăl al bisericii și înțelept tâlcuitor al filocaliei, pe Părintele Dumitru cu Evlavie să-l cinstim după dreptate credincioșilor strigând, Bucură-te, Sfinte Dumitru, de Dumnezeu Cuvântătorule! Astăzi, pe fericitul și slăvitul Dumitru, veni să lăudăm cu credință că, plin fiind de dumnezeiescul har al cuvântului, ne adapă cu revărsările harului, pentru aceasta să-i strigăm zicând, Bucură-te al bunei cinstiri vlăstar, bucură-te al înțelepciunii pahar, bucură-te cel ce înveți adevărul dogmelor, bucură-te cel ce arăți treptele virtuților, bucură-te munte preanalt ce stai cu munții dumnezeiești, bucură-te minte ce lucirile nezidite oglindești, bucură-te crainicul mare al dragostei trăimii, bucură-te vasul de cinste al stăpânului lumii, bucură-te sălașul mângâietorului, bucură-te lăcaș cinstit al virtuților, bucură-te prin care dobândim cunoștința, bucură-te Sfinte Dumitru de Dumnezeu Cuvântătorule. În toată liniștea căutând-o, Părinte, pe aripile ei a venit într-o tine pacea trecea de sus a Domnului, covârșitoarea minților, care inima minunată a umplut-o ca și cugetul. Deci pe aceasta și nouă în suflet trimite-ne-o. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cinstind pe robul tău, pe slăvitul Dumitru, pe cel ce te-a vestit născătoarea luminii, cu Domnul și Fiul tău ai venit la ieșirea lui prea plăcutul lui Dumnezeu. Primindu-l fecioară și în cămările prea luminoase purtându-l, în cetele sfinților.

0: Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră, de

0: Ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Înviată-i ca un Dumnezeu din mormânt într-o slavă și lumea împreună o a înviat. Pentru aceasta, firea omenească te laudă ca pe Cel ce ești Dumnezeu, moartea pierit și Adam dănțuiește stăpâne, iar Eva, fiind izbăvită acum din legături, se bucură grăinde, Tu ești Hristoasă, Cel ce dai tuturor învierea. Pe Cel ce a înviat a treia zi să lăudăm ca pe un Dumnezeu cel atotputernic, care porțile iadului a zdrobit și pe cei din viac, din mormânt i-a ridicat. Pe Cel ce mironosițelor s-a arătat, precum bine a voit, zicând lor, celor din tâi, bucurați-vă, și apostolilor bucurie, vestindu-le ca un singur dătător de viață. Drept aceea, femeile cu credință, ucenicilor semne de biruință au binevestit, și adul suspină și moartea se tânguiește, iar lumea se veselește și toți împreună se bucură că Tu, Hristoase, ai dat tuturor învierea. Sinaxar, în această lună, în ziua a patra a lunii octombrie, săvârșim pomenirea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Petru, Preotul de la Damasc, pomenirea Sfintei Mucenițe Domnina și a fiicelor ei, Verina și Prosdoca. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Audact și a fiicei sale, Calistena. Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru, Amun, egipteanul. Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici, Faust, Gaiu, Eusebiu și Erimon, diaconii din Alexandria, Egiptului. Pentru ale lor, sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
3: Să lăudăm, binecuvântăm și să ne închinăm Domnului.

0: asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt numele Lui și

0: Doamne, pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Că mi-a făcut mie mărire cel puternic, făcut tărie cu brațul său Domnul, risipit pe cei mândri.

0: decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Bogorâta pe cei puternici de pe scaune și-a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi au umplut de bunătăți și pe cei bogați

0: pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: A sprijinit pe Israel, sluga sa, ca să pomenească mila, precum a grăit că

Că pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Binecuvintează, Părinte!
1: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și viitoare.

0: născătoarea și pururea Fecioara Maria.
1: Doamne Dumnezeu nostru, Sfinții, să pomenim.

Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă.

Pe ceea ce greșește, ci prin pocăința să ne mântuim.

și Duhului Tău, fie Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Ochii Domnului sunt spre cei ce se tem de El.

Hristos, cel ce este binecuvântat în veci, știe că nu mint. În Damasc, dregătorul regelui Areta păzea cetatea Damascului,

puși și așa am scăpat din mâinile lui. Dacă trebuie să mă laud, nu-mi este de folos, dar voi veni totuși la vedenii și la descoperiri de la Domnul. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani, fie în trup, nu știu, fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe. A fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Și îl știu pe un astfel de om, fie în trup, fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe. Că a fost răpit în rai și a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului să le grăiască. Pentru unul

Fiindcă chiar de-aș vrea să mă laud, nu voi fi fără minte, că-și voi spune adevărul. Dar mă feresc de aceasta ca să nu mă socotească nimeni mai presus decât ceea ce vede sau aude de la mine. Și pentru ca să nu mă trufesc cu măreția descoperirilor, dat-mi să mie un ghimpe în trup, un înger al satanei să mă bată peste obraz, ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de 3 ori am rugat pe Domnul ca să-L îndepărteze de la mine și mi-a zis, îți este de ajuns harul meu. Pentru că puterea mea se desăvârșește în slăbiciune, deci foarte bucuros mă voi lăuda mai ales într-o slăbiciunile mele.

Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului, întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce bine vestești, cuvânt cu putere multă, spre tine.

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfințiți părinți și dremăritori creștini. Evanghelia duminicii de astăzi ne pune înainte un pasaj scurt din predica de pe munte a Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos, care a fost redată sau scrisă de evanghelistul Luca și pe care în această chintesență a Evangheliei de astăzi o regăsim în capitolul al șaselea. Ca și în alte două secvențe evanghelice din anul bisericesc, atunci când la dumnezeiasca liturghie, la Evanghelie, se citește un pasaj din predica de pe munte, se începe într-un mod progresiv. Și Mântuitorul Iisus Hristos începe să enumere principiile omeniei dintre oameni. Îl ajuți pe cel care te ajută. Îl răsplătești pe cel care ți-a fost alături. Îl iubești pe cel care te iubește. Așa numita etica reciprocității. Și Mântuitorul Iisus Hristos merge mai departe și consideră ca fiind insuficientă această abordare, această atitudine, această stare. Și merge mult, mult mai departe. Și ajungem la acel citat din Evanghelia de astăzi, care a răsunat probabil cel mai greu în inimile și în mințile noastre, anume, iubiți pe vrăjmașii voștri. Și alte sisteme etice și morale și chiar alte religii au considerat că acest lucru nu este posibil. Și noi astăzi, la un examen atent și sincer, am putea să spunem că acest lucru este greu de înfăptuit. Și atunci cuvântul meu de astăzi îl împart în două succinte părți. Unul legat de iubire și al doilea legat de vrăjmași. Primul gând legat de iubire îl leg și de sărbătorirea unui mare sfânt al Bisericii noastre ortodoxe pe care îl pomenim astăzi. Anume Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, canonizat anul trecut de Biserica Ortodoxă Română. Și bineînțeles că atunci când vorbim despre iubire, sunt mii sau zeci de mii de pagini care tratează teme legate de ontologia iubirii, de metafizica iubirii, de tipologia iubirii. Multe, multe lucruri legate de ce este iubirea? Ce înseamnă iubirea? Cum înțelegem? Cum o asumăm și oferim și așa mai departe? Acest sfânt al Bisericii noastre a scris o lucrare teologică sau o carte intitulată Sfânta Treime sau La Început a Fost Iubirea. Și arată limpede faptul că iubirea este o participare directă la viața dumnezeiască. Pentru că Dumnezeu este iubire, așa cum citim în Scriptură sau în Biblie, sau așa cum spune Sfântul Ioan Evanghelistul în epistolele sale. Și atunci, de fapt, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru, având ca bază toată teologia Sfinților Părinți, ne arată că iubirea adevărată nu este posibilă fără Dumnezeu. Și în alt loc, el spune, convingerea noastră este că, dacă omul poate trăi fără iubire, el nu poate realiza iubirea în mod existențial, fără teocentrism, fără comuniunea cu Dumnezeu. Există anumite forme ale iubirii pe care specialiștii, fie ei filosofi, fie psihologi, le identifică și vorbesc despre iubirea afect, iubirea emoție, iubirea sentiment, iubirea pasiune, iubirea patimă, iubirea ca sentiment umanitar, iubirea ca milă, iubirea ca empatie, iubirea ca și compasiune, iubirea ca și simpatie, ca și instinct, ca și filie. Și sunt multe, multe alte forme. Dar iubirea adevărată, iubirea care transformă, iubirea care nu abandonează, care nu cade niciodată, este iubirea pe care o poți avea doar cu Dumnezeu și în Dumnezeu. Pentru că este un dar ca omul să poată iubi cu adevărat. Și într-un articol acela, Sfânt Părinte Dumitru, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru, în articolul Iubirea învinge moartea, termină cu într-un final apoteotic sau desăvârșit și spune așa: cel ce iubește desăvârșit moare iubind chiar pe cel care îl omoară. Și atunci mergem cu gândul la imaginea pe care ne-o lasă Domnul Iisus Hristos și pilda sa, răstignit pe cruce, dar care a înviat a treia zi, și cel care ne lasă nouă aceste cuvinte legate de iubirea vrăjmașilor. Încheie această primă parte cu această concluzie. Iubirea adevărată nu poate exista decât cu Dumnezeu. Și o primim doar de la Dumnezeu, și iubirea are ceva sfânt în ea, pentru că este o participare la viața lui Dumnezeu, chiar la viața treimică. Al doilea gând este legat de vrăjmașii noștri. Și primul gând pe care îl adresez și mi-l adresez constă într-o întrebare, mai mult sau mai puțin retorică. Cine sunt sau care sunt vrăjmașii noștri? Și ne gândim și îi scriem pe o listă în gând, și am scris și eu, și după aceea m-am întrebat de ce îmi sunt vrăjmași? Ce mi-au făcut? Și dacă examinăm atent, în cea mai mare parte vom vedea că acești, așa zici, vrăjmași, uneori ne-au înțepat în orgoliu. Alte ori au spus despre noi un lucru neadevărat, parțial adevărat sau adevărat. Acești vrăjmași ai noștri ne-au împiedicat să câștigăm ceva. Sau ne-au luat ceva. Și cui folosește? Și ce este chiar atât de grav? Apoi, dacă facem acest exercițiu, multe din numele listei cu vrăjmașii noștri vor pieri sau vor cădea, se vor împuțina. Iar al treilea gând, ar fi legat de întrebarea dacă noi suntem vrăjmașii vrăjmașilor noștri. Adică, dacă și vrăjmașul nostru ne vede pe noi vrăjmași. Pentru că atunci când identific un vrăjmaș, ce fac? Zic și eu la fel. Răspund cu aceleași gânduri de răutate, cu aceleași atitudini și fapte, care, bineînțeles, că ne plasează în această linie de antagonie, de război, de vrăjmășie sau de dușmănie. Dacă ne uităm la lumea Sfinților, Sfântul Sofronie consemnează despre Sfântul Siluan Atonitul că nu a cunoscut să aibă vrăjmași. Iar într-o rugăciune, Sfântul Nicolae Velimirovici, în rugăciunea care începe "Binecuvintează, Doamne, pe vrăjmașii mei", acest sfânt spune: "Vrăjmașii m-au învățat să cunosc ceea ce puțin cunosc, că omul nu are vrăjmași în lume decât pe sine însuși." Și mai departe continuă cu identificarea adevăratului vrăjmaș, care este diavolul, care se ascunde atât în mințile și în inimile noastre, cât și între ale celorlalți, și ne învrăjmășește, ne dezbină, pentru că aceasta este definiția diavolului, ne dezbină. Și atunci, această înțelegere vine dintr-o iubire pe care noi trebuie să o învățăm și pe care o putem învăța în biserică atunci când ne rugăm, și în Cartea Liturghierului, și în multe alte cărți de rugăciune, sunt mai multe tipuri de rugăciune pentru vrăjmași și nu sunt în zadar. Dacă citim aceste rugăciuni, în liturghieri sunt 3 tipuri de rugăciuni, sunt multe. Prima este pentru vrăjmașii care ne urăsc și ne asupresc pe noi. Și unde citim așa: "Porunca ta, Mântuitorule, de a iubi pe vrăjmașii noștri și de a face bine celor care ne urăsc pe noi, după putere vrând să o plinim, cu din adinsul ne rugăm, întoarce ca un milostiv vicleșugul tuturor vrăjmașilor noștri, în dragoste și în păcare, și pune în inimile lor gânduri bune pentru biserica ta, ca să nu piară răutățile lor. Rugăm-ne ție, Doamne milostive, auzi-ne și ne miluiești." Apoi sunt rugăciuni când năvălesc vrăjmașii asupra noastră. Și aici aceste rugăciuni, scrise de Sfinții Părinți, ne fac să ne pocăim și să căutăm motivul pentru care s-a pornit această vrăjmășie împotriva noastră. Și apoi sunt și rugăciuni pentru cei care sunt asupriși de vrăjmași. Niciuna dintre aceste rugăciuni nu evidențiază dorința celui care se roagă de a-i pedepsi și a nimici pe vrăjmași, de a întoarce și de a se uita în sufletul lui și de a vedea adevărata stare de vrăjmășie sau de dușmănie. Pentru că un alt sfânt mare, Dionisie, Sfântul Dionisie din Zacintos, atunci când l-a iertat pe ucigașul fratelui său, a arătat această putere a iubirii vrăjmașului care întoarce. Însă până să ajungem la această putere a iubirii vrăjmașului, sunt câteva lucruri pe care trebuie să le facem. Și am pomenit de acest mod de a medita cu adevărat. Dacă sunt vrăjmași, dacă avem, și de ce ne sunt vrăjmași, dacă chiar ne sunt și ne mai sunt vrăjmași, să ne rugăm pentru ei, în iubirea lui Dumnezeu, și apoi să vedem dacă ei ne mai rămân vrăjmași. Și după ce ne rugăm, după rugăciunea lor, dacă noi nu mai suntem vrăjmași vrăjmașilor noștri, eu am convingerea că nu vom mai avea vrăjmași. Și închei cu un gând scurt. De dimineață am întrebat un copil mic dacă are dușmani sau vrăjmași. Și a fost foarte mirat, pentru că a zis că nu are. Și am zis, eu totuși l-am iscodit și am zis, nu te cerți cu colegi de pe la grădiniță sau așa? Ne mai certăm, dar tot îmi place de ei. Pentru că ne naștem cu această curăție și nu avem în lume vrăjmași. Însă odată cu trecerea timpului, Atunci când mândria noastră crește, dorința noastră de înavoțire crește și multe altele, apar dușmanii văzuți, dar mai mult decât atât, își fac apariția în noi și printre noi vrăjmașii cei nevăzuți, vrăjmașul diavol, pentru care noi ne rugăm ca Dumnezeu să-l risipească și prin puterea noastră de a iubi, să iertăm și să ne apropiem de lumina lui Hristos. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot

Pentru bine credincioșul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.

milostivire asupra robilor săi, profesori, elevi și studenți, și să le trimită în inimi, minte și în grai Duhul înțelepciunii, al științei, al evlaviei și al fricii sale, să lumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui celei dumnezeiești,

te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, care într-o cele de sus locuiești și spre cei smeriți privești. Caută cu milostivire spre poporul tău cel ce te-a mânit și a mâniat iubirea ta de oameni. Și ca un milostiv și lesne iertător, îndură-te și miluiește moștenirea ta și oile pășunii tale. Și cu milă și cu durări cercetează via pe care a săvit-o dreapta ta. Pentru zdobirea inimii cu smerenie, ne rugăm ție auzi-ne.

miști de tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot bine primită să fie întru tot bunule stăpâne această mulțumirea noastră înaintea slavei tale și trimite totdeauna ca un îndurat mila ta cea bogată și îndurările tale și izbăvește de toate meșteșugirile văzuților și nevăzuților vrăjmași pe robii tăi, biserica ta cea sfântă, orașul nostru și întreg poporul tău, dăruind tuturor sănătate, lungime de zile și sporire întru toate faptele cele bune, întru tot îndurate, împărate, auzi-ne și de grabă.

Iarăși, iarăși, după

ca sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești este bun să vină să se apropie, să se slujească ție. Cea slujeție este bună și bună și bună pentru duferile cerești, dar totuși pentru iubirea Ta de oameni, cea de negrăit și de măsură.

קודם כול,

0: totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. În al preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, să îl pomenească Domnul Dumnezeu pentru

0: diacon, diacon, monah și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Te adormiți într-o fericire, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicodim, Justinian, Iustin și Teofis, și pe întâi stătătorul Evarhiei de Alba Iulia, adormit într-o Domnul Emilian, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
3: Pomeniți ctitorii acestei sfinte biserici, regele Ferdinand și regina Maria și pe alți ctitori minuitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în doarăția sa.

0: vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți ce adormiți din iamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frasurori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururia, și în vecii vecilor.

și jertfă duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele divești în țară. Și ne învrednicește să fim pară înaintea ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășuiască Duhul cel bun al Harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și pe

toții Domnul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut,

0: Domnului și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a creat prin proroci, într-una sfântă, sfornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.
1: Să stăm,

și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți.

Luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Asemenea,

0: Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.
1: Aducându-ne aminte așadar de această porunță,

îți mulțumim, Doamne, și ne rugăm Ție, Dumnezeule nostru. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătoasă, și mântuiește. Dumnezeule, curățește-mă.

aceasta ce este Duhului al Hristosului. Iar ceea ce este împotirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului.

chance this week.

pentru preasfânta curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu.

biserica ducenția aceasta, să și recuperare de toată lumea, pentru Sfânta Sfântnicească și Apostolească Biserică, pentru cei ce în curăție și în cinste mulțumesc, pentru binecredinciosul poporul meu, pentru mine și pentru toată țara noastră, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos voastră. Dă-le, Doamne, pașnică, pervenire, ca și noi cu liniștea lor, viață pașnică și netulburată să trăim în toată cerucia și curăția, pentru mântuirea și iertarea păcatelor, robilor de Dumnezeu care sunt aici de față și care s-au pomenit, pentru toți cei ce ne urăsc și ne iubesc în noi. Pentru iertarea păcatelor și odihnă sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu pomeniți, în loc luminat de unde a fugit toată durerea, întristarea și susținerea, odihnește Dumnezeu nostru și sărășluiește pe dânsi unde strălucește lumina feței tale. Adu-ți aminte, Doamne, de orașul acesta în care viețuim și de toate orașele și satele și de cei ce cu credință locuiesc în prânsele. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătrimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în sfintele tale biserici și își aduc aminte de cei săraci. Și trimite peste noi toți milele tale cele bogate. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos,

0: și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Sfinții, pomenindu-i

0: peste noi, Stăpâne, cu drăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Da, Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și bunia și vecii vecilor.
3: Ceea ce pe toatele după puterea Ta cea nemăsurată și cum înțelepciunea Ta,
4: capetele noastre, Domnului, să le plecăm.
5: Harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Cel ce sus în cu Tatăl.

Quatro.

Thank you.

3 champions. 3 champions.

Faceți liniște. Faceți liniște. Du-te mai în spate. Faceți liniște. Cu frica de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, aprobă.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși prea curatul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci vă rog, Ție miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Cinei Tale, celei de taină, Fiului Dumnezeu astăzi, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stric Ție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să fie împărtășirea cu sfintele Tale taine, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, să fie mie spre viața de veci și scumpul Tău sânge spre iertarea păcatelor, să-mi fie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie, la doua și înfricoșătoarea Ta venire, învrednicește-ne pe noi păcătoși și să stăm de-a dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează.

strimindu-mi zăieștile Sfintele Preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață, păcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos, taine, cu vrănici.

0: Acolo mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră,

cinstirea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și tuturia și în

binecuvântarea Domnului să fie peste voi, părți, Doamne, și o săptire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!

via din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui între sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, ale Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae și a celor dinpreună cu dânsul, la căror pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Sfinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 12 și 5 minute. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba utreniei, iar de la ora 10 dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Cuvântul de învățătură a fost rostit de către părintele Oliviu Botoi. În câteva minute vă invităm să ascultați emisiunea Lumea Operei, iar de la ora 13 vom transmite în direct de la București radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele. de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.

0: magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
1: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Natura, mereu o provocare, doar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
3: Până în 27 noiembrie 2026, SECEMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
4: Alege Stihl, alege calitatea germană!
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
5: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bun găsit, dragi iubitori ai muzicii de operă, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi m-am gândit să vă ofer un album intitulat Serenade Napolitane, album realizat de către tenorul Alfredo Kraus. În secolul trecut, tenorul spaniol Alfredo Kraus a însemnat extrem de mult pentru teatrul liric, datorită rolurilor create, dar și datorită interpretărilor sale conferite lidului. Tenorul Alfredo Kraus a fost unul dintre cei mai mari tenori, precum și un strălucit profesor de canto. De multe ori, chiar anumiți colegi de breaslă îi cereau sfaturile pentru rezolvarea unor probleme vocale. De altfel, se știe că, de-a lungul carierei sale, tenorul Alfredo Kraus a fost extrem de meticulos, dar și extrem de exigent în alegerea rolurilor interpretate. Având o voce de tenor liric, Alfredo Kraus s-a limitat la interpretarea unor roluri special scrise pentru acest tip de voce. Repertoriul său a fost extrem de larg, pornind de la creația mozartiană, trecând prin bel canto-ul italian, operă franceză, chiar anumite roluri din creația verdiană, ajungând chiar la repertoriul verist. Aici amintim rolul Rodolfo din opera Boema de Puccini. La un moment dat, un impresar i-a cerut lui Alfredo Kraus să interpreteze rolul Cavaradossi din opera Tosca. Se spune că, după un spectacol, tenorul Alfredo Kraus și-a dat seama că acest rol nu este pentru el, astfel încât și-a anulat toate spectacolele, nemai interpretând acest rol niciodată în cariera sa. Totuși, se pare că l-a iubit, deoarece a imprimat pe unul dintre discurile sale recital aria lui Mario Cavaradossi, intitulată E Luceva in le stelle, din actul al treilea al operei. În emisiunea de astăzi, așa după cum am spus, vom asculta un album extrem de puțin cunoscut la noi, album care cuprinde canțonete italiene în interpretarea marelui tenor spaniol. Sper ca descoperirea vocii lui Alfredo Kraus, dar și ascultarea acestor canțonete italiene să vă aducă multă bucurie în suflet, dragi ascultători. Cu promisiunea că vom reveni pentru a realiza emisiuni mai ample cu tenorul Alfredo Kraus, vă invităm acum să ascultați canțonete italiene, unele poate extrem de cunoscute, dar altele mai puțin cunoscute, însă la fel de frumoase. Vă dorim audiție plăcută!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicu Șordan va desemna mâine un nou candidat de prim-ministru. Armata rusă a bombardat astăzi Kievul, chiar în timp ce în capitala Ucrainei sosea cancelarul german Friedrich Merz. La noi, vreme frumoasă, cu temperaturi peste cele obișnuite în această perioadă și o maximă de 27 de grade. Acum la București sunt 19 grade. Noi consultări cu liderii partidelor parlamentare vor avea loc mâine de la ora 14 la Palatul Cotroceni. Președintele Nicu Șordan urmează să anunțe la finalul discuțiilor noul candidat pentru funcția de prim-ministru. Este a patra încercare de formare a unui guvern la exact 5 luni de la demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură. Are detalii Amalia Bojescu.
2: PSD este gata să își asume o viitoare guvernare, iar președintele Sorin Grindeanu este propunerea partidului pentru funcția de premier. În cazul în care va fi nominalizat, spunea el, va fi deschis dialogului cu toate partidele pentru a ieși din blocajul politic și va propune un program de guvernare care să relanseze economia. În opinia sa, alegerile anticipate nu reprezintă o soluție, însă socialdemocrații nu se tem de acestea. În schimb, AUR consideră că varianta alegerilor anticipate reprezintă singura soluție de moment. Cu acest mandat vor merge reprezentanții partidului la consultările de la Cotroceni, cu precizarea că, indiferent de nominalizare, AUR nu va susține un viitor guvern, este mesajul transmis de liderul formațiunii George Simion. PNL așteaptă nominalizarea de premier, după care formațiunea va decide cum poate contribui la soluționarea crizei politice, iar orice propunere va fi discutată în interiorul partidului. Tot mai multe voci liberale transmit însă că o viitoare colaborare cu socialdemocrații este din ce în ce mai dificilă, pe fondul atacurilor venite din partea PSD la adresa PNL. Colaborarea cu PSD într-o viitoare guvernare este exclusă și de USR, care nu va vota un executiv paravan pentru socialdemocrați, precizează președintele formațiunii Dominic Fritz. Pe de altă parte însă, UDMR consideră că doar PSD și PNL pot să voteze împreună un guvern pro-european. Nu trebuie să fie în coaliție sau să împartă aceleași politici publice, dar trebuie să fie o formă de colaborare, susțin reprezentanții UDMR.
1: Cursul leu-euro a urcat vineri la cel mai ridicat nivel din istorie, 5,3447 de lei pentru un euro, înainte ca agenția Standard & Poor's să anunțe menținerea ratingului suveran al României în categoria recomandată investițiilor. De la începutul anului, cursul a urcat cu circa 5%, iar la unele case de schimb valutar, euro depășește și pragul de 5,40 de lei. Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, a încheiat săptămâna în creștere, după 5 săptămâni consecutive pe minus, cauzate de prelungirea crizei de pe scena politică, dar și de posibilitatea evitată în cele din urmă de retrogradare a ratingului suveran al României. Alina Bordeiașu.
3: Vineri, în ultima zi de tranzacționare, indicele BET a urcat cu 1,8%. Cele mai mari creșteri de peste 5% le-au înregistrat acțiunile companiilor Cristim, Nuclear Electrica, Transgaz și Premier Energy. Vineri seara, agenția Standard & Poor's a anunțat că menține ratingul suveran al României în categoria recomandată investițiilor, dar a avertizat că prelungirea blocajului politic și lipsa unui guvern funcțional pot compromite reducerea deficitului bugetar și pot crește costurile de finanțare ale țării. Experții Standard & Poor's consideră esențială formarea unui guvern care să adopte un plan bugetar credibil pentru următorii 2 ani și precizează că ar putea reduce ratingul dacă blocajul politic împiedică ajustarea bugetară și că ar putea îmbunătăți perspectiva la stabilă dacă deficitele se reduc și finanțele publice se îmbunătățesc. Instituția estimează că economia României se va contracta cu 0,5% în acest an, urmând să crească cu 2,25% în 2027. Deficitul bugetar ar urma să scadă de la 6,25% din PIB în 2026 la 5,8% anul viitor, în timp ce inflația medie este prognozată la 8,3% în acest an. Și celelalte mari agenții de evaluare financiară, Moody's și Fitch, mențin același rating pentru România cu perspectivă negativă.
1: La Iași se fac ultimele pregătiri pentru pelerinajul care va urma cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, care va începe oficial la 8 octombrie. Anul acesta, credincioșii care vor veni în capitala Moldovei se vor putea închina și la moaștele Sfântului Paisie de la Neamț, considerat un sfânt al răbdării și îngăduinței. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei Teofan despre semnificația acestor momente.
4: Deja atmosfera se încălzește pe zi ce trece, vin pelerini în ajun și vin pelerini și se pregătesc din diferite colțuri ale țării și ale lumii. Ne vom transforma în gazde, în casa cărora vor intra oaspeți minunați să se bucure o clipă lângă moaștele Sfintei Parascheva, să-și încarce inima și sufletul și să plece din nou acasă mărturisind ce frumos e Iașul, ce sfântă avem în inima orașului și ce bucurie pentru toți.
1: Potrivit Radio Iași, pelerinajul cu ocazia Hramului Sfintei Cuvioasei Parascheva de la Iași este unul dintre cele mai mari astfel de evenimente ortodoxe din Europa și reunește anual sute de mii de credincioși din țară și străinătate. În paralel, în această perioadă se desfășoară și sărbătorile Iașului. Rusia a bombardat astăzi Kievul, chiar în timp ce în oraș sosea cancelarul german Friedrich Merz într-o vizită menită inclusiv pentru a arăta solidaritatea cu Ucraina în fața intensificării bombardamentelor rusești. Forțele Moscovei și-au concentrat atacurile asupra orașelor unde sunt vizate infrastructura, zonele rezidențiale și termocentralele. În Kiev, printre ținte, se numără și podurile peste Dnipru, unul dintre acestea fiind bombardat chiar astăzi. Cu ocazia vizitei în Ucraina, Merz ar urma să anunțe un nou pachet de sprijin militar în valoare de 1 miliard de euro, precum și un ajutor de 350 de milioane de euro pentru reparații în sistemul energetic. Șeful Comunității de Informații din Statele Unite, Jay Clayton, a fost numit de președintele Donald Trump și coordonator al strategiei de dezvoltare a inteligenței artificiale sau AI și va trebui să prezinte în 4 luni un raport privind riscurile asociate acesteia. Anunțul a fost făcut în condițiile în care în ultima perioadă au crescut îngrijorările cu privire la pericolele la care este expusă umanitatea în cazul în care inteligența artificială scapă de sub control. Cătălin Gomes.
5: Jay Clayton, care ca șef al Comunității de Informații este principalul consilier al lui Trump pe probleme legate de informații secrete, va coordona o comisie care va trebui să analizeze riscurile legate de AI, dar și mecanismele guvernamentale pentru raportarea incidentelor asociate cu agenți AI. De asemenea, comisia va face recomandări cu privire la consolidarea capacității autorităților federale de a răspunde la problemele generate de inteligența artificială. Din comisia coordonată de Clayton mai fac parte, printre alții, vicepreședintele J.D. Vance, secretarul apărării Pete Hegseth și șefa administrației prezidențiale Susie Wiles, transmite Reuters. Președintele Donald Trump este un entuziast al inteligenței artificiale și se opune reglementării stricte a acesteia, dar în ultimele luni, o serie de incidente legate de agenții AI, dar și avertismente lansate de dezvoltatori, au sporit îngrijorările populației și ale unor politicieni privind riscurile. Șefii celor mai mari companii din domeniu au avertizat că inteligența artificială poate amenința omenirea și au propus reglementarea acesteia, inclusiv în discuții cu Consiliul de Securitate ONU, iar cercetători și programatori implicați în dezvoltarea AI au spus chiar că în câțiva ani aceasta ar putea distruge omenirea. La toate acestea se adaugă numeroase incidente. Agenții AI au încercat, printre altele, să împiedice operatorii să-i deconecteze, au distorsionat și au manipulat informația, au avut tentative de a șantaja operatorii și au spart baze de date și pagini de internet.
1: Vreme frumoasă astăzi, cu temperaturi peste cele obișnuite în această perioadă. Maximele vor fi cuprinse între 18 grade pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului, cu cel mult 24 de grade la București. Sunt 19 grade acum în capitală și 765 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radiojurnal. Bogdan Pasăre, bună ziua!
6: Bun găsit tuturor! Naționala României va efectua în această seară de la ora 20:30 la centrul de la Mogoșoaia antrenamentul oficial dinaintea meciului cu Suedia din grupa B4 a Ligii Națiunilor. Partida se va disputa mâine de la 21:45 pe Arena Națională și va fi în direct la Radio România Actualități. În urmă cu puțin timp, capitanul naționalei Nicolae Stanciu a participat la conferința de presă premergătoare meciului cu Suedia.
7: E un moment dificil, într-adevăr, dar ce trebuie să facem este să rămânem împreună, uniți, și avem nevoie de un rezultat pozitiv. Nu știu dacă mă crede sau nu, suntem primii care suferă și suferim foarte mult atunci când nu avem rezultate. Suntem responsabili pentru acest lucru toți și ne dorim să încheiem această acțiune cu un rezultat pozitiv, să le dăm fanilor ceva înapoi, pentru că au venit și în Suedia, număr mare, și în Polonia au fost foarte mulți, iar acum, dacă vor fi 50.000 de oameni în tribună, cred în echipa națională.
6: În clasamentul grupei B4, România este ultima fără niciun punct, iar Suedia este lider cu 7 puncte din 3 meciuri. Campioana României, Universitatea Craiova, s-a impus astăzi cu 4-0 într-un amical disputat pe terenul liderului din Liga a doua, CSM Slatina. Au marcat Stevanović, Bajram și Elizor de 2 ori.
1: Dan Pasăre, mulțumesc. Ora 13 și 10 minute acum. Radiojurnalul se încheie aici.
8: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
9: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
10: N-o pierd din ochi. Merge brici.
9: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
11: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
12: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
13: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărături?

0: Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții!
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici, centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai de vreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
8: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
9: Alege Stihl, alege calitatea germană!
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Ascultați Radio Reu Întregirea, este ora 13 și 33 de minute și vă spunem tuturor sărbătoriților acestei zile încă o dată la mulți ani, multă sănătate și împlinirea tuturor dorințelor. Și avem un cadou muzical, un prim cadou muzical în cadrul programului nostru pentru Angela Sârbu, un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume din partea soțului Marius, a fiului Alex și a fiicei Angela. Multă sănătate, fericire și tot binele din lume!

dedicații la Radio Reîntregirea pentru soțul Bosa Ovidiu, pentru sora Magda Maria cu soțul Ioan din Cipău și pentru Marcela, special pentru Marcela din partea Anei, multă sănătate, fericire și tot binele din lume.

Am ajuns, stimați ascultători, și la finalul programului de muzică populară și dedicații din această zi de 4 octombrie 2026. Încă o dată sărbătoriților acestei zile, un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. În finalul programului îl ascultăm pe Alin Huza, Drumul care duce în sat.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: de aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
4: Până în 27 noiembrie 2026, SECEMIVA Construx SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
5: Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Alias Ellis, Eu n-o soi de aici, este melodia ce deschide radioprogramul La Weekend Magazine, ediția din 4 octombrie 2026. Muzică, informații utile și rubrici interesante într-o nouă ediție a acestui radioprogram. Vă mulțumim tuturor că sunteți alături de noi și în această zi și vă dorim tuturor audiție plăcută pe frecvențele Radio Reîntregirea. Să aveți o duminică binecuvântată de Dumnezeu, pentru că pomeneam de rubricile interesante ale radioprogramului nostru. Exemplificăm în următoarele momente cu rubrica Arta de a trăi frumos.
1: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi vom vorbi despre regulile de bază ale salutului. Formele de salut sunt vechi de când lumea. Salutul în sine are în mimică, în poziția corpului sau în ținută, o infinitate de nuanțe care îi modifică sau îi completează sensul. Un simplu salut poate demonstra cuiva în ce măsură îl stimați dacă știți să adăugați un gest mic. Orice salut este o formă de politețe, dar nu implică același grad de cordialitate. Cu toate acestea, niciun om nu este atât de neînsemnat încât să nu merite un salut din partea noastră. Se spune că Ludovic al XIV-lea o saluta pe ultima bucătăreasă cu aceeași curtoazie ca pe una din strălucitoarele domnișoare din suita reginei. Snobi se numesc persoanele care pot crede că este sub demnitatea lor să salute primii. La țară, în orașele mici sau la periferia marilor orașe, există încă bunul, străvechiul și sănătosul obicei de a saluta toți oamenii pe care îi întâlnești, fie cunoscuți, fie necunoscuți. În aceste locuri să nu saluți înseamnă să îți atragi multe antipatii. Cu totul altfel stau lucrurile în orașele mari. Aici funcționează un alt cod, al cărui uzanță reglementează și modul de a saluta. Iată în ce fel. Bărbatul salută primul o femeie, chiar dacă aceasta este mai tânără decât el. Tânărul sau tânăra îi salută primii pe cei mult mai în vârstă. Nou venitul îi salută pe cei care sunt deja adunați. Inferiorul îl salută pe superior, dar dacă inferiorul este femeie, primul va saluta tot bărbatul. Este obligatoriu să răspundeți la orice salut. A refuza să răspunzi la un salut înseamnă a-l jigni grav pe cel care vi s-a adresat.

Și pentru că vorbeam de rubricile interesante ale radioprogramului nostru, continuăm și vă prezentăm rubrica Sinaxar. Astăzi, Părintele Sabin Vodă ne va vorbi despre Sfântul Ierotei, pomenit în biserica noastră pe 4 octombrie.

La 4 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Ierotei. Ierotei a fost un prieten de al Sfântului Dionisie Areopagitul. Primind credința creștină de la Apostolul Pavel la puțină vreme după Dionisie. Mai pe urmă el a fost sfințit episcop al Atenei. La vremea adormirii preasfintei născătoare Dumnezeu, Ierotei a sosit la Ierusalim și a fost de față la îngroparea sa. Cu cântările sale cele dumnezeiești, el i-a dus pe mulți la adevărata închinare din inimă, făcându-se tuturor cunoscut ca un bărbat de Dumnezeu insuflat. El a ostenit mult într-o slujire a Evangheliei, i-a dus pe mulți păgâni la cunoștința adevărului și bine a păsărit urma sa cea cuvântătoare. La urmă, Sfântul Ierotei a luat moarte mucenicească pentru Hristos, care i-a dăruit îndoită cunună într-o cerească sa împărăție, cununa de ierarh și pe aceea de mucenic. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Ștefan Știlianovici. Ștefan a fost un despot sârb care s-a născut în clanul Pastrovici. El a cârmuit poporul sârbesc în vremuri de mare cumpănă, luptând cu vitejie împotriva turcilor și latinilor. Bărbat drept și iubitor de neam, acest minunat voivod poate fi asemuit cu Sfântul Alexandru Nevski sau cu Sfântul Împărat Ivan Vladimir. El s-a săvârșit în veacul al XVI-lea, iar după unii în veacul al XV-lea. Pe mormântul său, la vreme de noapte, se aprinde o lumină, arătând că acolo odihnesc sfinte moaște. Sfintele sale moaște au fost duse la mănăstirea Șișatovaț de pe muntele Frușcagora, rămânând acolo multă vreme. În timpul celui de-al doilea război mondial, moaștele Sfântului Ștefan au fost duse la Belgrad și așezate în Biserica Mitropolitană, alături de cele ale Cneazului Lazar. Soția despotului, Elena, văzând moaștele cele nestricăcioase ale lui Ștefan și minunile ce izvorau din trânsele, s-a tuns în monahism și bine s-a nevoit până la moartea sa. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Amona. Amona a fost de neam egiptean și se îndeletnicea cu lucrarea viei. Rudenile sale l-au silit să se însoțească cu femeie împotriva voii sale, dar nu a voie să trăiască cu dânsa ca bărbat și femeie. Încă din prima zi el a numit o soră a sa și o povățuia să se alăture lui în păzirea curăției pentru a lua mai mare răsplată în ceruri. El a petrecut astfel cu dânsa 18 ani. Mai pe urmă, sfătuindu-se într-aulaltă, ea a preschimbat casa lor în mănăstire de fecioară, iar Amona a mers în pustia Nitriei, unde s-a dat pe sine ostenelelor vieții pusnicești. Pentru curăția inimii sale, Dumnezeu i-a dăruit darurile cele mari ale înaintevederii și facerii de minuni. Un bărbat cu femeia sa l-au adus la Amona pe fiul lor, ce își ieșise din minți, ca să-l vindece cu rugăciunea, dar bătrânul nu voia cu niciun chip să facă aceasta. După ce părinții l-au rugat îndelung, Amona le-a zis: boala și tămăduirea fiului vostru sunt în mâinile voastre. Întoarceți văduvei aceleia și a rostit numele ei, boul furat și fiul vostru se va tămădui. Părinții, minunându-se de vederea cea duhovnicească a bătrânului, și-au mărturisit păcatul și-au făgăduit să întoarcă boul furat de îndată ce vor ajunge acasă. Atunci Sfântul Amona s-a rugat lui Dumnezeu și pruncul s-a făcut sănătos. Amona a fost un prieten iubit al Sfântului Antonie cel Mare. Când Amona s-a săvârșit în pustia Nitriei, pe la anul 350, Sfântul Antonie a văzut din chilie sufletul său ridicându-se la ceruri și le-a zis fraților: astăzi s-a săvârșit Ava Amona, iată văd Sfântul său suflet purtat de îngeri la cer. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Pavel cel Zmerit. Până la vârsta de 60 de ani, Sfântul Pavel a viețuit în lume ca om însoțit cu femeie. Dar, aflându-și femeia păcătuind, el a lăsat toate și a mers în pustie la Sfântul Antonie, de la care a primit îngerescul chip. Măcar că era smerit și fără știință de carte, el a ajuns la o astfel de măsură a desăvârșirii, încât vedea sufletele omenești așa cum oamenii de rând își văd trupurile unii altora. El a fost un mare făcător de minuni și în unele împrejurări l-a întrecut chiar și pe Sfântul Antonie. Pavel s-a săvârșit la adânci bătrâneți în anul 340 și s-a mutat la sălașele cele veselitoare împreună cu sfinții îngeri.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la fără de legile împăratului Manase și la pedeapsa primită de la Dumnezeu. Cu Manase s-a întors iar la slujirea idolească, la descântece și vrăji și săvârșea toată răutatea înaintea Domnului. Și să luăm aminte cum Dumnezeu le-a îngăduit caldeilor să-l ia rob pe Manase.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 58. Izbăvește-mă, Stăpâne, de puterea inamică, și mă apără de aceea ce împotrivă mi se ridică. Mântuiește-mă din ceruri, de toți răii ce mă sapă, și de cei ce varsă sânge, Dumnezeule, mă scapă. Că vrăjmașii-mi, iată-i, Doamne, sufletul mi pândesc pe afară, și se năpustesc asupra-mi cei puternici ca o fiară. Ei se strâng și se înarmează împotrivă mine încetat, fără să fiu lor greșitul, fără să fiu vinovat. Doamne, Dumnezeul milei, a ta milă o implor, scoală-te din a ta slavă și dă-mi grabnic ajutor. Neamurile cercetează, cele bune le alege, și să n-ai nicio îndurare pentru cei fără de lege. Ei, urlând cum urlă câinii, vin în fiecare seară, ocolind mereu cetatea și înăuntru-i vrând să sară. Gura lor e numai hulă, săbii buzele lor crude, care spumegă de ură, căci ei zic, cine aude? Dar tu, Doamne, râzi de dânsii și disprețuiești, Stăpâne, toate gloatele acestea păcătoase și păgâne. Tari sunt ei, dar eu în tine voi nădăjdui mereu, că tu, Doamne milostive, ești apărătorul meu. Dumnezeu ieșiva în cale mi cu a lui milă de temei, să privesc fără de teamă cum se frâng vrăjmașii mei. Dar nu-i nimici cu totul, Dumnezeul meu cel sfânt, ca poporul mi să nu uite legea ta și al tău cuvânt, ci împrăștie-i pe dânsii cum împrăștii pleava în vânt, cu puterea ta doboară-i, curmă fără de legea lor, Dumnezeule, ce pururi vrei să-mi fii apărător. Fără de legea în a lor gură, spumegă întotdeauna, piară toți cei cu mândria, cu blestemul și minciuna. Risipește-i cu mâniați, pierde-i ca să nu mai fie, până la marginile lumii, neamurile în veci să știe, că domnește peste Iacov, Dumnezeu cel drept și sfânt, care poate să le piardă cu o privire, cu un cuvânt. Las să vină în toată seara, urle turma cea flămândă, ocolind mereu cetatea fără de nici o izbândă. Umble să găsească pradă pentru gura lor de fiară, ocolească toată noaptea flămânzind mereu pe afară. Eu voi lăuda puterea-ți, milostive, dimineața, și îndurarea ta cea mare preamări voi toată viața. Că la vreme de restriște, Doamne, m-ai scăpat mereu și ai fost pururea din ceruri sfânt, apărătorul meu. Stânca mea tu ești de-a pururi, Dumnezeul meu tu ești. Lăudate voi în viacuri, că doar tu mă miluiești. Psalmul 59. Lepădatu-ne ai tu, Doamne, și ne-ai risipit pe noi. Plin ești de mânia-ți sfântă, dar întoarce-te înapoi. Tu ai clătinat pământul și l-ai zguduit din greu, vindecă-i zdruncinătura, că se clatină mereu. După vrerea ta, poporu-ți, cupa chinurilor soarbe, și ne-ai dat să bem cu sete vinul nebuniei oarbe. Dăruie un semn a celor ce se tem adânc de tine, să-i înalțe în apărarea adevărului spre bine. Pentru mântuirea celor ce țin legea ta înțeleaptă, Doamne, auzi-mă din ceruri și mă scapă cu a ta dreaptă. În lăcașul său cel sfânt, zisa Dumnezeu cuvânt, birui voi tot Sichemul și-l voi împărți pe tot și voi măsura pe urmă toată valea lui Suhot. Al meu este Galaadul și Manase este al meu, Efraim îmi este coiful, Iuda mi este sceptru greu. Filisteni, ieșiți în calemi și strigați cu toată gura, strigă-te de bucurie toți să-mi strige mie ura. În cetatea întărită oarecum ajunge vom? Cine fi va călăuză mie până la Edom? Nu vei fi tu, Doamne Sfinte, cel ce ne-a izvârlit pe noi? Nu vei fi tu cu ale noastre oști alături în război? Dă-ne, Doamne, la restriște, cu a ta dreaptă ajutor, fiindcă pururi ajutorul omenesc e amăgitor. Noi cu Dumnezeu în frunte fi vom oști biruitoare, că El însuși inamicii va căta să ni doboare. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe Strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744 299 399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Rubrica pentru familie.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. Astăzi vom aborda un subiect care reflectă realitățile complexe ale societății contemporane, familia monoparentală și resursele duhovnicești care pot contribui la echilibrul său. Familia monoparentală, în care un singur părinte își asumă responsabilitatea de a crește și a educa copilul, se confruntă cu provocări specifice: presiunea responsabilităților multiple, stresul economic, izolarea socială și dificultățile emoționale care pot apărea atât pentru părinte cât și pentru copil. În acest context, resursele spirituale oferite de tradiția ortodoxă devin un sprijin esențial, contribuind la stabilirea și armonia familială. Psihologia modernă arată că părinții monoparentali se află adesea într-un risc crescut de burnout emoțional, anxietate și depresie, iar copiii pot manifesta comportamente de anxietate, agresivitate sau dificultăți de adaptare socială. Studiile de specialitate subliniază că intervențiile care combină sprijinul social, psihologic și spiritual conduc la rezultate semnificativ mai bune în menținerea sănătății emoționale a ambilor membri ai familiei. Resursele duhovnicești, rugăciunea, participarea la slujbe, citirea Sfintei Scripturii și reflecția morală ajută la dezvoltarea răbdării, a empatiei și a capacității de a gestiona stresul. În tradiția ortodoxă, Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață: casa în care se trăiește cu iubire și evlavie devine un colț de rai pământesc. Această învățătură subliniază că familia nu este doar un spațiu fizic, ci un mediu moral și spiritual în care valorile, precum iubirea, respectul și compasiunea, trebuie cultivate în fiecare moment. Pentru părintele singur, implicarea în viața bisericii, consilierea duhovnicească și rugăciunea personală nu reprezintă doar acte de devoțiune, ci modalități concrete de a gestiona emoțiile, de a găsi sens în dificultăți și de a transmite copiilor modele sănătoase de comportament. Un alt aspect important este comunicarea. Psihologii familiali recomandă dezvoltarea unor rutine de comunicare deschisă între părinte și copil, precum discuții zilnice, ascultarea activă și exprimarea sinceră a emoțiilor. În paralel, educația duhovnicească promovează introspecția, răbdarea și iertarea, oferind instrumente pentru prevenirea tensiunilor și a conflictelor. Sfântul Ierarh Vasile cel Mare subliniază că educația virtuoasă este temelia unui suflet sănătos și a unei familii fericite, ceea ce înseamnă că transmiterea valorilor creștine în familie are efecte directe asupra stabilității emoționale a copilului și asupra capacității părintelui de a gestiona dificultățile. Familia monoparentală poate folosi de asemenea resursele comunității bisericești pentru sprijin practic și emoțional. Participarea la grupuri de rugăciune, întâlniri cu alți părinți sau consiliere duhovnicească oferă atât modele de comportament sănătos, cât și oportunități de socializare și sprijin reciproc. Psihologia socială arată că rețelele de sprijin reduc stresul și cresc reziliența, iar combinația dintre sprijinul duhovnicesc și cel psihosocial consolidează capacitatea familiei de a face față provocărilor cotidiene. Mai mult, implicarea copiilor în activități duhovnicești adaptate vârstei lor poate contribui la dezvoltarea unui sentiment de securitate și apartenență. Rugăciunea comună, participarea activă la viața bisericii și educația morală prin exemplu sunt instrumente prin care părintele transmite valori fundamentale, încurajează autocontrolul și învață copilul să-și gestioneze emoțiile într-un mod sănătos. Psihologia dezvoltării arată că adulții care se dezvoltă într-un mediu în care valorile morale și spirituale sunt clar exprimate au mai puține riscuri de tulburări emoționale și manifestări agresive. Un alt factor de echilibru pentru părintele singur este cultivarea propriei vieți interioare. Sfântul Ioan de Kronstadt amintește că stăpânirea de sine este un act de iubire față de aproapele tău. Părintele care se implică în rugăciune, în meditație și în reflexie morală, dezvoltă răbdare și capacitate de a gestiona stresul, modelând astfel comportamente sănătoase pentru copil. Această practică spirituală nu doar stabilizează familia, ci creează și un climat emoțional pozitiv în care atât părintele cât și copilul pot prospera. Resursele duhovnicești sprijină și dezvoltarea autonomiei copilului. Participarea la rugăciuni, la discuții despre virtuți și implicarea în activități morale încurajează responsabilitatea personală și capacitatea de a lua decizii sănătoase. Psihologia copilului evidențiază că autonomia emoțională și morală, cultivată într-un mediu de sprijin și iubire, reduce anxietatea, frustrarea și comportamentele de opoziție, contribuind astfel la stabilitatea întregii familii. În plus, educația duhovnicească permite părintelui monoparental să transforme provocările cotidiene în experiențe de creștere și maturizare. Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă că prin iubire și jertfă, sufletul se înalță și se purifică, arătând că dificultățile nu trebuie privite doar ca poveri, ci ca oportunități de a cultiva răbdarea, empatia și iubirea necondiționată. Astfel, părintele și copilul învață să gestioneze împreună tensiunile vieții cotidiene și să construiască o relație puternică bazată pe respect, încredere și comuniune spirituală. În concluzie, stimați ascultători, familia monoparentală, deși se confruntă cu provocări unice, poate găsi echilibrul și armonia prin resursele duhovnicești oferite de tradiția ortodoxă, prin sprijinul comunității și strategiile psihologice de gestionare a stresului și comunicare. Rugăciunea, reflecția, iubirea și răbdarea nu sunt doar valori morale, ci instrumente concrete pentru construirea unei vieți familiale sănătoase și armonioase. Astfel, părintele singur și copilul său pot transforma provocările cotidiene în oportunități de creștere, de maturizare și consolidare a legăturii afective. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

Iliana Șipoteanu pe frecvențele postului nostru de radio. Continuăm radioprogramul Weekend Magazine cu alte informații. Tehnologia este responsabilă de numărul tot mai mare de persoane supraponderale și obeze. 6 români din 10 au probleme cu greutatea. Mulți se lasă captivați de numeroasele postări online cu rețete minune și încearcă să le prepare acasă. Alții pierd măsura în timp ce sunt captivați de ecranele telefoanelor mobile sau ale tabletelor. Această dependență de tehnologie a dus și la dependența de alimentație, atrag atenția specialiștii. Este un comportament care nu doar că ne îngreașă, ci ne dă peste cap întregul organism, spun medicii. De multe ori sentimentul că nu te poți opri din mâncat este urmat de stări puternice de vinovăție sau chiar de rușine. Mulți dintre cei care ajung la medic spun că mănâncă în fața telefonului sau când lucrează pe laptop. De obicei greșit, un obicei greșit care blochează capacitatea creierului de a mai recunoaște senzația de sațietate. Statisticile oficiale arată că aproape jumătate dintre români au peste greutatea normală, iar 13% sunt obezi. Așadar, în multe cazuri la noi în țară,

0: actualitatea religioasă.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ore. Și din parohia Sebeșel, protopopiatul Sebeș. Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește astăzi pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Staniloae la 33 de ani de la trecerea în veșnicie. Și în nordul Greciei au fost descoperite moaștele unei mucenițe, Sfânta Hrisi. Astăzi, în duminica 19-a, după pogorârea Sfântului Duh, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Sebeșel, protopopiatul Sebeș. Arhipăstorul nostru, înconjurat de un sobor de clerici, a oficiat slujba de resfințire a bisericii cu hramul Buna Vestire din localitatea Sebeșel, comuna Sășcior, județul Alba. Apoi, întâi stătătorul eparhiei noastre a celebrat dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură. În cuvântul rostit cu acest prilej, ierarhul Alba Iuliei a spus:
2: Mei, în școli, fruntașilor la învățătură li se dă premii. Pe stadioane, celor mai buni sportivi li se oferă cupe și medalii. Iar în slujba apărării patriei, bravilor eroi, li se dă cinstire și onoruri deosebite. Și faptele credinței au recompensele lor. Creștinii buni și milostivi vor primi ca răsplată nu lucruri ieftine și perisabile, ci cununile neveștejite ale slavei cerești, cum citim în Sfânta Scriptură. Avea dreptate Sfântul Ciprian, episcopul Cartaginei, când spunea: lucru măreț și divin este binefacerea izvorâtă din iubire. Cu ajutorul ei, creștinul primește harul Duhului Sfânt, îl câștigă pe Hristos ca blând judecător și îl face pe Dumnezeu datornic. Iată de ce în Evanghelia de astăzi Mântuitorul nostru ne spune clar: faceți bine și răsplata voastră va fi multă și fiii celui preanalt vă veți numi.
1: La finalul dumnezeieștii liturghii, în semn de apreciere pentru activitatea pastoral-misionară și administrativ-gospodărească depusă în ogorul Bisericii lui Hristos, părintele Valentin Creț, preot al parohiei Sebeș, protopopiatul Sebeș, începând cu anul 2018, a fost hirotesit într-un iconom stavrofor. De asemenea, truditorii și binefăcătorii care au sprijinit lucrările de restaurare și înfrumusețare efectuate la interiorul și exteriorul bisericii parohiale au primit din partea arhipăstorului nostru diplome de aleasă cinstire. Biserica Buna Vestire din parohia Sebeșel a fost edificată între anii 1809 și 1814, slujba de târnosire fiind oficiată de către episcopul Vasile Moga. În perioada 1923-1925 au fost executate mai multe reparații în vederea înfrumusețării bisericii parohiale. De asemenea, între anii 1933 și 1971, edificiul eclezial a fost împodobit cu haina picturii, lucrarea fiind realizată de către pictorul Sarvin Maniu. Începând cu anul 2019 au fost demarate numeroase lucrări de reabilitare a interiorului și exteriorului locașului de cult. Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește astăzi pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Staniloae, cel mai de seamă teolog ortodox al secolului 20. Preotul profesor Dumitru Staniloae a fost o personalitate marcantă a ortodoxiei, profesor de teologie, dogmatist, filosof, istoric, ziarist și traducător. De-a lungul celor 90 de ani de viață, renumele de cel mai mare teolog al secolului al XX-lea i-a fost confirmat cu prisosință prin opera sa, prin respectul și prin recunoașterea celor mai mari instituții academice ale lumii. Sfântul Dumitru Stăniloae s-a născut în data de 16 noiembrie 1903 în Vlădeni, județul Brașov. A urmat cursurile liceului confesional umanist Andrei Șaguna, apoi, în 1922, a primit o bursă la Universitatea din Cernăuți. Licența în teologie a fost elaborată sub conducerea profesorului Vasile Loichiță cu tema Botezul copiilor. A primit o bursă pentru studii de specializare la Atena. În toamna anului 1928 și-a susținut la Cernăuți teza de doctorat cu titlul Viața și opera Patriarhului Dosoftei al Ierusalimului și legăturile lui cu țările românești, sub îndrumarea profesorului Vasile Loichiță. În ianuarie 1929 a plecat să studieze la Berlin, apoi la Paris și la Belgrad pentru studii de bizantinologie și dogmatică și documentare asupra operei originale a Sfântului Grigorie Palama. La întoarcerea în țară a fost încadrat profesor suplinitor la Catedra de Teologie Fundamentală a Academiei Teologice Andreiene, unde a desfășurat activitate didactică timp de 17 ani. În 5 octombrie 1930 s-a căsătorit cu Maria, născută Mihu, 2 ani mai târziu a fost hirotonit preot, iar peste încă un an, în 8 octombrie, s-a născut fica lui, Lidia. În iunie 1936 a fost numit rector al Academiei Teologice din Sibiu, funcție îndeplinită până în 1946. A apărut la Sibiu în 1946 primul volum din traducerea Filocaliei și tot în același an a fost transferat prin chemare la Facultatea de Teologie a Universității din București, urmându-l la Catedra de Teologie Ascetică și Mistică pe Nichifor Crainic. Din 1950 a participat la întâlnirile organizate de grupul Rugul Aprins, din care nu a făcut parte, dar unde a conferențiat de câteva ori. În 1958 a început un nou val de arestări în România, iar la 4 septembrie a fost arestat și ulterior dus la Aiud. A fost eliberat 5 ani mai târziu, în ianuarie, și a lucrat ca funcționar la Biblioteca Sfântului Sinod. A devenit membru corespondent al Academiei Române din 1990, iar membru titular din 1991 a trecut la cele veșnice în ziua de 4 octombrie 1993, la vârsta de 90 de ani. A fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 12 iulie 2024, alături de alți 15 mărturisitori din temnițele comuniste. Moaștele unei martire din secolul al XVIII-lea au fost descoperite recent într-un sat din regiunea Pela, în nordul Greciei. Numele ei, Hrisi, care în limba greacă înseamnă de aur, coincide cu cel al satului unde moaștele au fost descoperite, lângă o biserică din ruinele vechii cetăți. Moaștele curate și izvorând o plăcută mireazmă au fost certificate în laboratoare specializate din Germania, care au atestat că aparțin unei tinere de aproximativ 17 ani, care a murit în jurul anului 1795. Biserica va cinsti peste câteva zile, mai precis la data de 13 octombrie, memoria Sfintei Hrisi, care, în fața teribilelor chinuri la care a fost supusă de turci, nu s-a lepădat de Hristos. Sărbătoarea din acest an va avea un caracter special, întrucât în această zi va avea loc și aducerea sfintelor ei moaște. Viața Sfintei va fi prezentată în curând într-un documentar care va fi difuzat de Pemtusia TV, postul de televiziune fondat de Mănăstirea Vatoped. Sfânta s-a născut într-o familie săracă și mai avea 3 surori. Era frumoasă atât trupește cât și sufletește. Într-o zi, în timp ce strângea lemne pentru foc împreună cu alte femei, a fost răpită de un turc care a vrut să o convertească la islam și să-și o facă soție. Eu îl cunosc doar pe Hristos ca mire al meu pe care nu-l voi lepăda nici dacă mă sfâșiați, i-a spus tânăra, în ciuda rugăminților familiei care o implorau să-și salveze viața pământească. Tatăl meu este Domnul meu Iisus Hristos, mama mea este Maica Domnului, iar frații și surorile mele sunt sfinții bisericii noastre, a mai spus sfânta. A luat curuna muceniciei la data de 13 octombrie 1795, după cumplite chinuri, fiind la sfârșit tăiată în bucăți cu cuțitele. Unica biserică închinată Sfintei se află în satul ei natal, Hrisi. Cu această informație, stimați radioascultători, punem punct rubricii Actualitatea religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
0: actualitatea religioasă.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1509, la data de 4 octombrie, a avut loc bătălia de la Hotin între oastea Moldovei și cea poloneză condusă de hatmanul Mikolai Kamienienski. Aceasta s-a încheiat cu victoria polonezilor și a fost ultima bătălie a războiului moldoveanu-polon, început în anul 1502 și încheiat prin tratatul de pace de la Kamenița de pe 22 ianuarie 1510. Bătălia a început atunci când o parte a armatei poloneze a forțat râul, începând să-l traverseze cavaleria și mercenarii. În acest moment, armata moldoveană a atacat. Bătălia a avut loc la nord-vest de cetate, pe o pantă abruptă. Polonezii însă n-au cedat și s-au aliniat pentru luptă. În timpul confruntării, cavaleria poloneză a părăsit lupta, înconjurând din vest dealurile învecinate, de după care moldovenii cel mai puțin se așteptau să fie atacați și i-a lovit din spate. Acest lucru a dus la retragerea în dezordine a trupelor. În timpul urmăririi au fost luați în captivitate mai mulți dregători moldoveni, iar 50 din ei uciși. La 22 ianuarie 1510, la Kamenița a fost semnat tratatul de pace, prin care Bogdan, în cele din urmă, a renunțat la pretențiile asupra Pocuției, în schimbul unor avantaje politico-economice. O parte din acest război moldoveano-polon, dintre anii 1504-1510, a mai fost numit Războiul Pețitorilor Sângeroși. De asemenea, tot pe data de 4 octombrie, în anul 1873, s-a născut Gheorghe Țițeica, renumit matematician, cadru didactic universitar, membru, vicepreședinte și secretar general al Academiei Române. A urmat școala primară în orașul natal, iar liceul la Craiova, unde a început să se remarce pentru interesul acordat matematicii. De asemenea, la examenul de bacalaureat s-a evidențiat prin răspunsurile date. A intrat pe primul loc la Școala Normală Superioară din București și apoi a urmat secția matematicii la Facultatea de Științe de la Universitatea din București. Dintre profesorii de acolo, cel mai mult l-a impresionat Spiru Haret, despre a cărui viață și operă va scrie mai târziu. În 1895 obține licența în matematici și este numit profesor suplinitor la seminarul Nifon. În anul următor, după ce promovează examenul de capacitate pentru profesorii universitari de matematică, pleacă la studii la Paris, fiind al patrulea român la École Normale Supérieure. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății, numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea, indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
4: Clinic
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
7: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-adrecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
8: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
10: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
11: Alege Stihl, alege calitatea germană!
12: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
13: descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
14: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
15: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
16: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Numită în popor Brumăreel, Pianopsis de greci și Octobris de romani, luna octombrie este a 10-a fică a calendarului ce își întinde stăpânirea de acum încolo. Nici scriitorii nu au putut rămâne indiferenți în fața spectacolului inegalabil al naturii din această lună, în care orizontul se întunecă, culesul viilor începe, după cum spunea Ion Luca Caragiale. Iar Vasile Alexandrii îl vede pe Brumărel ca pe un voinic. Într-o verde grădiniță șade o dalbă copiliță, peașternut de calonfiri, la umbră de trandafiri. Trece un voinicel cu grabă și din fugă o întreabă. Spune-mi, dalbă copiliță, cu rumena ta guriță, ești nevastă, ori ești fată, ori zâna din ceri picată? Nici nevastă sunt, nici fată, nici zână din ceri picată, ci sunt floare garofiță răsărită în grădiniță. Dar tu, voinicele, spune, ești însurat ori ești june? Eu sunt dragă, Brumărelul, îi răspunse voinicelul. Eu vin seara pe răcoare, de mă culc pe sân de floare și când plec voios cu soare, după mine floarea moare.

Parcă mai mult ca niciodată, în această lună, țăranul face din noapte zi. Ultimele roade așteaptă să fie culese. Luncile îmbracă haină cernită, iar codrul se mai bucură de ea cusută cu atâta migăleală, cu fir roșu maroniu. Octombrie vestește începutul vremii reci. Bruma ușor se lasă pe pământ, iar omul se pregătește de iarnă. Asemenea celorlalte fiice ale anului, și brumărel este presărat cu câteva sărbători. Acoperământul Maicii Domnului, 1 octombrie, Sfânta Cuvioasă Paraschiva, 14 octombrie, Sfântul Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, 26 octombrie, Sfântul Dimitrie Basarabov, 27 octombrie. Pe lângă acestea, în satul patriarhal, se respectă cu sfințenie ziua de 18 octombrie, când este Lucinul, Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, și ziua de 25 octombrie, când sunt moșii de toamnă, ajunul Sâmedrului. De acestea sunt legate tradiții, obiceiuri și superstiții, respectate în general de cei care cred că vor fi protejați.

Sfânta Cuvioasă Paraschiva este prăznuită an de an în această lună, mai precis pe 14 octombrie. Se spune că, pe când avea 10 ani, Cuvioasa Paraschiva a auzit într-o biserică cuvintele Domnului Iisus: oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Aceste cuvinte o determină să-și dăruiască hainele sale săracilor. Viața curată, împletită prin rugăciune și fapte bune, trăită în pustie și la mănăstire, s-a încununat, devenind o sfântă. Cuvioasa Maică Paraschiva a fost numită mai cu seamă în Moldova Vinerea Mare. De ziua sa, la Iași, are loc un pelerinaj la care participă sute de mii de credincioși din toată țara, fiind izvor de binecuvântare, însănătoșire duhovnicească și trupească pentru toți cei care o cheamă în rugăciune să fie mijlocitoare către prea milostivul Dumnezeu pentru cei ce vor să-și aline sufletul și să-și vindece boli ale trupului. Această zi de 14 octombrie marchează și începutul pregătirii turmelor pentru iernat și deschiderea unor târguri unde se valorifică produsele pastorale. De Sfânta Parascheva se postește și nu se lucrează, astfel existând pericolul apariției unor boli. În popor, Sfânta Parascheva e percepută ca fiind mare la trup și urâtă la chip, dar cu un suflet bun, pentru că îi ferește pe oameni de boli, de grindină, de trăsnet, și pe copii îi apără de ochi. Fetele tinere trebuie să țină ziua Sfintei Parascheva pentru a fi cinstite așa cum a fost și ea. La sate se fac focuri în curte pentru a alunga spiritele rele. În această zi, ciobanii nu cioplesc nimic, să nu le iasă miei tărcați. Turmele de oi se pregătesc de iernat, se împlinește sorocul ciobanilor, a văcarilor, a pândarilor și se fac angajări noi pentru anul care urmează. Tot în această zi se fac pronosticuri meteorologice. Dacă de Sfânta Parascheva nu plouă, atunci iarna va veni curând. În dimineața zilei de 14 octombrie, ciobanii trebuie să verifice felul în care au dormit oile. Dacă stau grămadă, e semn că va fi iarnă grea, geroasă. Dacă sunt împrăștiate, iarna va fi blândă. Tot în această zi, nu se mănâncă nuci sau alte poame care au crucea.

Pe 18 octombrie este ziua lupului, lucinul sau pomenirea Sfântului Luca, care deschide un ciclu de 3 filipi de toamnă. În trecut, în ziua lucinului, se săvârșeau ritualuri menite să determine îndepărtarea lupului din preajma turmelor de oi. Este interzisă, în această zi, scoaterea gunoiului și a cenușii din vatră, pentru ca lupii să nu găsească cărbune aprinși care le-ar fi favorizat fecunditatea. De asemenea, în ziua cu pricina, nu se pronunța cuvântul lup, termenul fiind înlocuit cu cel de gadină, și erau sistate activitățile ce implicau prelucrarea lânii și a pieilor de oi. Oamenii țineau post negru și se rugau pentru a fi feriți de lupi.

Ajunul lui Sân Medru sau Moșii de Toamnă din ziua de 25 octombrie sunt un prilej la care participă întregul sat. În ajun de Sfântul Dumitru are loc în fiecare an sărbătoarea numită Focul lui Sân Medru. Și în prezent există sate în care se aprind focuri peste care sar copiii pentru a fi sănătoși tot anul. Unii aprind aceste focuri rituale chiar în livadă. Peste aceste focuri sar și tinerii, iar cei care reușesc să sară se vor căsători în decursul anului. Pomenirile, rugurile aprinse pe coamele dealurilor, la răspântii, în mijlocul satului, lângă ape, de altfel locuri propice adunării spiritelor, alături de veghea rituală, țin de credința că la Sân Medru morții se fac moroi, vârcolaci, strigoi, și ieșind din morminte încearcă să-i chinuie pe cei vii. Tradiția populară a găsit însă și elementul purificator, focul, ce are menirea de a lunga fiarele și de a încălzi morții. După ce focul este stins sau aproape stins, fiecare gospodar ia câte un tăciune, care este aruncat apoi în livadă, pentru ca pomii să rodească și în anul care vine. Unii aruncă câte un cărbune și în grădină, ca aceasta să aibă un pământ bun, roditor. Se spune că iarna grea este prevestită de abundența nucilor și a gutuilor.

Sfântul mucenic Dimitrie Izvorătorul de Mir este cinstit pe data de 26 octombrie. El a trăit în timpul împăraților Dioclețian și Maximian. Din viața sa înscrisă în Sinaxare, aflăm că a fost guvernator al Tesalonicului. Ținând seama de faptul că Dimitrie nu a ascuns că este creștin, a fost întemnițat. Potrivit tradiției, un tânăr creștin cere binecuvântare de la Sfântul Dimitrie să-l omoare pe Lie, gladiatorul favorit al împăratului. Dimitrie îl va însemna cu semnul Sfintei Cruci pe frunte și îi va spune: du-te și pe Lie îl vei birui, iar pe Hristos îl vei mărturisi. Prin rugăciunile Sfântului Dimitrie, Nestor reușește să-l străpungă cu lancea pe Lie. La finalul acestei lupte, împăratul Maximian poruncește ca lui Nestor să-i se taie capul, iar Dimitrie să fie străpuns cu sulițele. Din trupul lui Dimitrie nu a curs sânge, ci mir tămăduitor de boli. În calendarul popular, Smedru, Sfântul Dimitrie Izvorătorul de Mir, împreună cu Sfânt Giorzul, Sfântul Gheorghe, împart anul în două jumătăți. Dacă Sfântul Gheorghe, cap de primăvară, mai tânăr și mai năvalnic, are sarcina de a înfrunzi codrul, purtând la brâu cheile cu care descuie vara, Sfântul Dimitrie are cheile cu care încuie vara și descuie iarna și desfrunzește codrul toamna. Între cei doi este încheiată o învoială pe viață și pe moarte. Dacă arborii sunt neînfrunziți, pe data de 23 aprilie, Smedru îl omoară pe Sfânt George. Există credința că în această zi căldura intră în pământ și gerul începe a-și arăta colții. Sfântul Dimitrie este considerat și patronul păstorilor. Este ziua în care ciobanii află cum va fi iarna. Aceștia își așează cojocul în mijlocul oilor și așteaptă să vadă ce oaie se va așeza pe el. Dacă se va culca o oaie neagră, iarna va fi bună, iar dacă se va culca o oaie albă, iarna va fi aspră. Un alt mod de a afla cum va fi iarna este să urmărești mersul oilor în dimineața sărbătorii Sfântului Dimitrie. Dacă dimineața se va trezi întâi o oaie albă și va pleca înspre sud, iarna va fi grea. Dacă se va trezi o oaie neagră și va pleca spre nord, iarna va fi ușoară. Ziua Sfântului Dimitrie era și o zi a soroacelor. Se terminau învoielile încheiate între stăpânii oilor și ciobanii la Sfânt George, de unde și zicerea că la Sfânt George se încaie răcânii, iar la Sfânt Medru se sfădesc stăpânii. De Sfântul Dimitrie, țăranii tund coama cailor până la 3 ani ca să aibă păr frumos. Până la o nouă emisiune, vă doresc toate cele bune. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi! Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Natura, mereu o provocare. Dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
6: Până în 27 noiembrie 2026, SECEMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
7: Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160, Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Prietenii, în duminica 19 după Rusalii, în cadrul cultului divin public, se citește un text evanghelic desprins din celebra cuvântare a Mântuitorului cunoscută sub numele de Predica de pe Munte. Și în acest text, Iisus a rostit câteva cuvinte greu de acceptat pentru mintea noastră, cuvinte de-a dreptul scandaloase, provocatoare și foarte greu, dacă nu chiar imposibil de împlinit sau de pus în practică. Iubiți pe vrăjmașii voștri! Întrebarea firească este ușor de ghicit. Putem împlini o asemenea poruncă? Iar dacă nu putem, atunci nu cumva acest cuvânt al Mântuitorului este literă moartă? Sau, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel într-o exprimare mai dură, literă care ucide, în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 6, adică un cuvânt care ne strivește printr-o exigență prea mare pentru puterile noastre, pentru ceea ce putem face noi. Cum să întorc și celălalt obraz după ce tocmai am încasat o lovitură sau o palmă? Cum să-l împrumut cu bani pe cel care caută să mă înșele, să profite de mine? Cum să-l binecuvintez pe cel ce mă blestemă? Cum să nu-i răspund celui care mă agresează, celui care mă lovește, celui care îmi face rău? Sau măcar să-l dau judecată și să-l duc în fața tribunalului să-mi caut dreptatea? Dar ce sunt prost? Nimic nu pare mai natural, nimic nu pare mai firesc decât legea violenței și a răzbunării. Nimic nu pare mai natural și mai firesc decât să ripostezi la rău, să iei atitudine, să te aperi, să-ți aperi demnitatea. Asta e înscris în natura noastră, umană, în profunzimile noastre, putem spune în ADN-ul nostru. Prieteni, e atât de ușor să răstălmăcim aceste cuvinte, adică să le citim, să le înțelegem și să le explicăm în mod greșit sau eronat. Ateii și necredincioșii, cei care îl batjocoresc pe Hristos și învățătura lui și a Evangheliei sale, s-au folosit de aceste cuvinte pentru a o ridiculiza și pentru a o batjocori și implicit pe cel ce le-a rostit, spunând că aceste cuvinte nu au decât darul de a stârni râsul și să te facă să zici: hai, domnule, să fim serioși. Prieteni, oare cum ar arăta lumea aceasta dacă fiecare dintre noi, în loc să ne apărăm așa cum ne dictează firea sau ADN-ul și să ne susținem dreptatea proprie, am întoarce așa cum ne îndeamnă Mântuitorul Hristos în Predica de pe Munte și celălalt obraz? Și asta încă nu e nimic. Mântuitorul Hristos nu se mulțumește cu această rezistență pasivă și ia destul de puțin sau deloc pus în practică în societatea actuală, ci merge mult mai departe. Întinde, dacă putem să ne exprimăm în felul acesta, și mai mult coarda sau ridică și mai sus ștacheta, spunând de-a dreptul că noi, ca ucenici ai săi, ca cei care îl urmează, trebuie să iubim pe vrăjmașii și pe potrivnicii noștri și pe cei ce ne vatămă și ne prigonesc. Oare a vorbit serios? Să știți că până în acest punct sau până la această măsură n-a ajuns nimeni înainte de Hristos și nici după El. Se pare că nici măcar El nu a împlinit ceea ce a cerut sau cere în continuare credincioșilor săi, căci atunci când a fost lovit, știți că după ce a fost arestat în grădina Ghetsimani, Iisus a fost dus înaintea lui Ana, care era socrul lui Caiafa, și acolo a primit o lovitură din partea slujii arhiereului, o palmă peste obraz. Și Iisus i-a obiectat aceluia și a zis: dacă am vorbit rău, dovedește-mi că este rău, iar dacă am vorbit bine, de ce mă lovești? Și atunci aș putea să mă întreb eu și să ne întrebăm cu toții: de ce îmi cere mie ceea ce El însuși n-a făcut la un moment dat? Dragi prieteni, dacă ne-am oprit numai la asta, am vedea că nu e ușor să stăm lângă Hristos și lângă învățătura Lui. De asta El e contestat și astăzi și a fost contestat mereu, hulit, prigonit, persecutat, respins și dat la o parte și nebăgat în seamă. Am ascultat cu toții cuvintele Lui. Cum vi s-au părut? Comode? Plăcute? Acceptabile? Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă fac rău, binecuvântați pe cei ce vă blastămă și vă prigonesc.
Poate că ne-am întors astăzi de la biserică acasă și ne-am văzut în continuare pe mai departe de existența noastră, așa cum este ea, plăcută sau mai puțin plăcută. Cuvintele sale despre trupul său ca adevărata mâncare și despre sângele său ca adevărata băutură, rostite la un moment dat în sinagoga din Nazaret, în locașul de închinare, cuvinte care au smintit pe foarte mulți. Greu este cuvântul acesta, cine poate să-l asculte sau să-l accepte, că acesta este sensul întrebării, cine poate să-l asculte, adică cine poate să-l accepte, cine poate să-l pună în practică. Din această pricină, spune evanghelistul Ioan, mulți l-au abandonat pe Iisus. Mulți nu mai umblau cu el, pentru că nu înțelegeau învățătura, nu înțelegeau cuvintele, nu erau în stare să le priceapă, să le înțeleagă și mai mult să le pună în practică. Și mulți, spune evanghelistul Ioan, nu-l mai urmau pe Mântuitorul, nu mai umblau după el. Și Iisus atunci s-a întors către Sfinții Apostoli, către cei 12 și a întrebat pe ei, voi nu vreți să vă duceți? Și Petru a zis, Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieții cele veșnice. Prieteni, oare am înțeles bine cuvintele lui? Le-am auzit în Evanghelie astăzi, în cadrul cultului divin public, dacă am călcat pragul bisericii. Dar oare le-am înțeles? Iisus n-a vorbit astăzi în parabole sau în pilde ca să fie greu de înțeles și ca să putem noi acum să ne întrebăm oare ce-a vrut să zică cu asta? Nu putem spune că n-am înțeles, de fapt, ceea ce Iisus a vrut să spună cu aceste cuvinte și nici că a folosit în mod intenționat un limbaj codificat, un limbaj paradoxal sau că a exagerat în mod intenționat pentru a ne atrage atenția sau pentru a șoca. Nu, nu s-a întâmplat asta deloc. Cuvintele acestea, iubiți pe vrăjmașii voștri, trebuie înțelese literal, nu alegoric sau parabolic. Dacă ștergem din Sfânta Evanghelie aceste cuvinte pentru că nu ne plac, pentru că nu le înțelegem sau pentru că nu vrem să le punem în practică, atunci ar fi bine să o ștergem de tot, întreagă, complet și definitiv, deoarece ea, Evanghelia lui Hristos, este de la un capăt la altul, de la prima și până la ultima filă sau pagină, o contestare radicală a clișeelor și a bunului simț.

Prieten, bunul simț sau simțul comun îți spune că atunci când întâlnești o persoană rea, agresivă, ostilă, normal și firesc ar fi să încerci să o eviți, să cauți să te protejezi de agresivitatea și de răutatea ei. Bunul simț sau simțul comun zice, iubește-l pe cel care te iubește, salută-l pe cel care te salută, care îți arată privirea lui, care își îndreaptă ochii spre tine, respectă-l pe cel care te respectă. Iisus, în schimb, în Evanghelia care s-a citit astăzi, în Duminica 19-a după Rusalii, ne spune că dacă iubim numai pe cei care ne iubesc, adică dacă ne mulțumim cu reciprocitatea, atunci unde-i și care-i meritul nostru? Ce ne deosebește pe noi de păgâni sau de cei care nu pun în practică sau nu sunt ucenicii lui Hristos? Nu fac oare același lucru și necredincioșii? Nu trebuie să fii ucenicul lui Hristos ca să-L iubești pe cel care te iubește? Nu trebuie să fii ucenicul Mântuitorului ca să-L respecti pe cel care te respectă? Și așa mai departe. Prieteni, oare de ce ne îndeamnă Mântuitorul Hristos să ne opunem ferm instinctelor imediate care ne determină automat să reacționăm la ofensă, la jignire, la insultă, la violență, care ne împing la dreptul la replică sau la răzbunare, la vendetă? Iisus spune negru pe alb că dacă procedăm cum spune El, vom avea plată sau răsplată în ceruri și dacă vom pune în practică cuvântul lui, vom avea dreptul să ne numim fii ai lui Dumnezeu, ai celui prea înalt. Și apoi moștenitori, bineînțeles că fiii sunt cei care moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Înțelegeți acum de ce spunem înainte de rugăciunea Tatăl nostru cuvintele și ne vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă să cutezăm sau să îndrăznim, a te chema pe tine Dumnezeul cel Ceresc, Tată, și să zicem și rostim apoi rugăciunea Tatăl nostru. Prieteni, înainte de venirea lui Hristos în lume era absurd și imposibil să-i cer omului să-și ierte, dar mai ales să-și iubească vrăjmașii. Pentru că zeii păgânilor erau ei înșiși plini de pasiuni și de răzbunare. Chiar și legea Vechiului Testament spunea ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, legea talionului. Mântuitorul însă ne-a descoperit că avem în ceruri un părinte, că avem în ceruri un tată, iar opera și lucrarea lui a răscumpărat omul din păcat și a dat putere ca să se facă fiu al lui Dumnezeu. Așa se exprimă Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în prologul Evangheliei sale. Celor care l-au primit pe Hristos, se înțelege, li s-a dat putere, Domnul i-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu. Care nu din sânge, nici din poftă bărbătească, nici din poftă trupească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Iar după înviere, pentru că înfierea a fost scopul întrupării și al operei Mântuitorului Hristos, înfierea noastră am dobândit calitatea și statutul real de fii sau de copii ai lui Dumnezeu. Lucru care se vede în cuvintele Mântuitorului rostite după înviere. El s-a întâlnit cu femeile mironosițe și a spus, du-te la frații mei și spune-le așa, mă duc la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Prieteni, vedem cu toții în ce fel de lume trăim. Parcă ne-am înrăit, așa spune toată lumea, parcă am devenit mai răutăcioși. Apropiații, colegii, prietenii noștri își văd fiecare de treburile lor, de propriul lor interes. Oamenii sunt invidioși și nu se bucură atunci când îți merge bine. Cineva cu stare materială bună mi-a spus la un moment dat așa, părinte, am adus puțin oameni în casa mea pentru că n-am vrut să-mi atrag invidie și energii negative. Cu toate acestea, noi avem cuvântul și învățătura lui Hristos. E greu, e foarte greu pentru om să fie desăvârșit, că de fapt aceasta este ținta, vă aduceți aminte de tânărul bogat căruia Iisus, pentru că știa ca Dumnezeu că și-a legat sufletul de bogății, i-a zis, dacă vrei să fii desăvârșit sau dacă vrei să fii desăvârșit sau dacă voiești să fii desăvârșit, mergi, vinde tot ce ai și vei avea comoară în cer. Împarte săracilor și vei avea comoară în cer și apoi vino și urmează mie. Atunci l-au întrebat apostolii când l-au văzut pe tânărul acela supărat și plecând supărat de lângă Mântuitorul Hristos, l-au întrebat pe Iisus, Doamne, atunci cine poate să se mântuiască? Și Domnul le-a zis, atunci ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Sau acest lucru este cu neputință la oameni, dar este cu putință la Dumnezeu. Și de aceea vorbim în biserică și în învățătura creștină de necesitatea aceasta vieții în Hristos, pentru că lăsați la puterile noastre, noi nu putem să facem nimic. A spus-o Hristos în cuvântarea de despărțire, fără mine nu puteți face nimic. Acesta este ținta noastră. E greu să fii desăvârșit.

păsătura sa, Evanghelia sa, ne-a oferit și ne-a dăruit puterea sa, harul său, trupul și sângele, Sfânta Euharistie, Sfânta Cruce, postul, milostenia, faptele bune, toate sunt mijloace potrivite pentru acest lucru, pentru ca noi să ne facem părtași dumnezeieștii firi. Prieteni, am văzut care este ținta sau care este idealul de atins, desăvârșirea sau măcar mântuirea. Acum noi nu trebuie să dezarmăm, pentru că nu suntem la înălțimea acestui cuvânt. În noi, e adevărat, acționează firea sau natura umană, care ne spune, reacționează, răspunde-i cu aceeași monedă, nu te lăsa, fă-ți dreptate singur, ai fost lovit, lovește și tu, ai fost rănit, rănește și tu, ai fost vorbit de rău, clevetește și tu pe el, îți vine să-l urăști, nu să-l iubești pe potrivnicul tău. Dar, repet, aceasta este legea firii, așa reacționează firea omenească. De ce să ne simțim vinovați? Pentru că ne neacă revolta, gândul de răzbunare sau instinctele primare. O să vă spun, dar nu ca să vă încurajez să reacționați în continuare ca oameni, ci ca fii ai lui Dumnezeu, că și sfinții apostoli, măcar că trăiau trupește atunci, în acele vremuri, când Hristos era lângă ei, când era pe pământ, au reacționat și ei de multe ori ca oameni. Unii l-au trădat, alții s-au lepădat de el și toți ceilalți au fugit. Iisus era pe drum spre Ierusalim, spre pătimirile sale, iar ei se întrebau în spatele lui, mergeau, e adevărat, pe urmele lui, dar se întrebau ce se va întâmpla cu noi când vom ajunge la Ierusalim, că ei credeau că Iisus va restaura regalitatea sau domnia regelui David și ei, ca ucenici ai săi, ar fi avut de câștigat de pe urma acestui fapt. Și se întrebau ei, care dintre noi este mai mare? Cu alte cuvinte, sau mai pe românește, cine-i șeful între noi? La un moment dat, Iisus i-a trimis pe cei doi fii ai lui Zebedeu, Ioan și Iacov, într-un sat de samarineni ca să le spună acelora că urmează să primească vizita lui Iisus. Iar aceia nu l-au primit, samarinenii, satul acela de samarineni. Văzând atitudinea acestor samarineni, cei doi ucenici, între care unul e numit ucenicul iubirii, i-a spus lui Iisus, Doamne, aceștia sunt niște ticăloși ordinari. Vrei să zicem să se coboare foc din cer peste ei și să-i mistuie? Așa cum a făcut odinioară și profetul Ilie Tezviteanul, Iisus s-a întors către ei și a dojenit ferm. I-a certat cu asprime spunându-le, nu știți fiii cărui duh sunteți? Căci fiul omului n-a venit ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Luca, capitolul 9, versetele 52 până la 55. Prietenii, Lev Tolstoi, în jurnalul său din ultimii săi ani de viață, a scris aceste cuvinte, citez, în legea iubirii trebuie să crezi, așa cum crezi în legea urii și a violenței, am încheiat citatul. Tu crezi că prin ură și prin violență rezolvi ceva? Nu rezolvi nimic, decât atât că satisfaci pofta sau setea de răzbunare. Și asta nu-i puțin lucru pentru cel care se conduce numai și în mod exclusiv după legea firii. În legea iubirii însă, repet aceste cuvinte, trebuie să crezi ca în legea urii și a violenței. Cuvintele acestea, în mod paradoxal, ne recunosc dreptul la răutate, la ură și la violență, însă, atenție, în același timp, ne arată calea violenței supreme. E o exprimare paradoxală, dar o să o înțelegeți. Calea violenței supreme, care este iubirea sau dragostea. Și ca să nu rămânem nelămuriți și needificați, mă voi explica printr-o întâmplare haslie, ușor comică. Era la un moment dat o femeie, locuia la bloc și avea o pricină cu o vecină, care locuia mai jos, la parterul blocului. S-a dus la preotul duhovnic ca să-i ceară un sfat. Cum să procedeze cu vecina care o supără mai mereu? Femeia aceasta, creștină fiind și foarte bisericoasă, știa și ea cuvintele Sfântului Apostol Pavel care, în epistola către Romani, în capitolul 12, se exprimă așa. Dacă vrăjmașul tău este flămând, dă-i de mâncare. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci făcând așa, procedând în felul acesta, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul cu binele. Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21. Și preotul a întrebat-o pe femeia care s-a dus la el ca să-i ceară sfat. Doamnă, ați încercat cu cărbuni aprinși? La care femeia a replicat. Am încercat cu apă fiartă, dar cu cărbuni aprinși n-am încercat. Prietenii, violența supremă nu este să te lupți cu vrăjmașul sau cu potrivnicul tău.
ci să-i provoci conștiința încât să-l faci pe el însuși să lupte împotriva lui. Să ne amintim de tâlharul răstignit în dreapta Mântuitorului Hristos. Era un om care n-a făcut nimic bun în viața lui, că de asta era acolo unde era, pe cruce răstignit, alături de împăratul sau de domnul slavei. Era un om care n-a făcut nimic în viața lui bun. A fost un om rău, un tâlhar, un om violent, un om care a făcut crime, a vărsat sânge nevinovat. Și totuși mișcat și sensibilizat până în adâncul sufletului că împarte aceeași osândă cu un om nevinovat sau cu un om care n-a făcut nimic, asta l-a mișcat. Și să știți că asta l-a salvat în ultima clipă și în ultimul moment și îi dătător de speranță pentru noi să știm, sigur că nu trebuie să ne încurajeze lucrul acesta spre săvârșirea păcatului, să fim și noi niște tâlhari notorii, pentru că, uite, cu tâlharul s-a dus Hristos de mână în rai sau cu el a deschis raiul. Dar e dătător de speranță să știu că Iisus a deschis raiul și împărăția cea cerească cu un tâlhar, cu unul ca mine. Să ne gândim apoi la Zaheu Vameșul, care, sătul fiind de morala obișnuită și învățat cu disprețul bine meritat al obștii, dar cucerit și sensibilizat de puțină atenție și de puțină dragoste, pe care în mod neașteptat a primit-o din partea lui Hristos când a trecut pe acel drum prin Ierihon, a făcut pocăință și a auzit cuvintele Domnului: astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia sau casei tale. Cei ca ei au fost învinși nu de legea violenței, ci de propriile lor conștiințe puse, repet, în fața iubirii lui Hristos. Bine, părinte, veți zice, dar dacă vrăjmașul nostru nu are conștiință, dacă este lipsit cu totul de ea sau conștiința lui e amorțită sau adormită, eu cred că în acest caz Mântuitorul ne-ar fi spus: iubește-i numai pe cei care au fărâmă de conștiință, cu ceilalți nu vă bateți capul. Cred că nu trebuie să ne gândim la acest aspect atunci când ne străduim să împlinim porunca Mântuitorului: iubiți pe vrăjmașii voștri. Trebuie doar să credem cu tărie în iubire, în forța iubirii, pentru că iubirea are putere mare, e un miracol, e o minune, dar să fim pregătiți oricum pentru cruce și pentru suferință, așa cum și el a fost pregătit pentru suferință și pentru cruce, măcar că a propovăduit în toată viața sa cât a fost cu oamenii pe pământ legea iubirii. Prieteni, Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici se ruga Domnului astfel, citez, și cred că ar fi bine să ne împropriem sau să îl plagiem, între ghilimele, pe Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici prin ceea ce spune, și ar fi o rugăciune potrivită și pentru noi. Iată cum se ruga el lui Dumnezeu, citez: Doamne, binecuvintează pe vrăjmașii mei, căci ei m-au împins și mai mult spre tine. Cu atitudinea lor, ei m-au împins în brațele tale mai mult decât au făcut-o prietenii mei. Ei au mărturisit în locul meu păcatele mele înaintea lumii. Ei, vrăjmașii mei, m-au hulit atunci când eu m-am măgulit pe mine însumi. Ei m-au smerit atunci când eu m-am mândrit cu mine însumi. Fie binecuvântați toți vrăjmașii mei, am încheiat citatul. Filozoful german Ludwig Feuerbach a formulat o zicere pe care oamenii bisericii au preluat-o în favoarea credinței creștine. Fără să-și dea seama, filozoful german a adus un serviciu credinței creștine, că ce a zis el: omul este ceea ce mănâncă. Avea dreptate. Încet, încet, participând la sfânta și dumnezeiasca liturghie, omul devine ceea ce mănâncă. Și ce mâncăm noi la sfânta și dumnezeiasca liturghie? Trupul și sângele lui Hristos. Devenim prin împărtășanie, prin cuminecare, hristofori. E un proces anevoios și de durată, însă treptat. Știți ce se va întâmpla? Hristos va lua chip în noi. Așa cum se exprimă apostolul Pavel în epistola către Galateni, în capitolul 19. Hristos va lua chip în noi. La un moment dat, galatenii l-au supărat prin atitudinea lor, pentru că el l-a propodit pe Hristos în Galatia și după plecarea lui, pseudodidascal veniți de aiurea i-au învățat pe galateni că fără tăiere împrejur și fără ținerea legii mozaice nu există mântuire. Și apostolul Pavel a pus repede mâna pe stilus și a dictat în grabă această epistolă, care face parte din canonul Noului Testament și din corpusul paulin, din grupul epistolelor scrise de Sfântul Pavel. Și apostolul Pavel a spus: copiii mei, așa îi numește pe galateni, copiii mei, pentru voi sufăr iarăși durerile nașterii, trec iarăși prin travaliul nașterii, până când, auziți ce frumos, până când Hristos va lua chip în voi.
Și cu această nouă identitate, nu, dacă suntem Hristofori, suntem ai lui Hristos, suntem creștini botezați. Și dacă Hristos ia chip în noi, el a zis, tot în epistola către Galateni, apostolul Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. M-am răstignit sacramental împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața mea de acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ei, dacă Hristos ia chip în noi, dacă noi suntem Hristofori, cu această nouă identitate, nu ne va fi deloc greu să împlinim cuvântul său, iubiți pe vrăjmașii voștri, care astăzi se pare greu de acceptat, scandalos, provocator și imposibil de pus în practică. Dragi prieteni, închei, însă nu înainte de a vă îndemna împreună cu psalmistul astăzi. Dacă ați auzit cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile. Primiți-l cu dulceață, căci el poate să vă mântuiască sufletele. Sunt părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică, vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu. Nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, ai postului de radio reîntregirea Alba Iulia la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În emisiunea de astăzi vom audia împreună câteva fragmente din slujba acoperământului Maicii Domnului în interpretarea corului academic Bizantion din Iași, condus de protopsaltul și profesorul Adrian Sârbu. Vă dorim audiție plăcută și cu folos!

Dragi ascultători, în această emisiune am audiat împreună fragmente din slujba acoperământului Maicii Domnului în interpretarea corului academic Bizantion din Iași, condus de protopsaltul și profesorul Adrian Sârbu. De la microfon, Laurențiu Truță vă dorește o săptămână binecuvântată și toate cele bune!

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Este ora 17:58, stimați ascultători, programul postului nostru de radio continuă și în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite vecernia și paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Vă invităm să participați la aceste slujbe ce se săvârșesc în bisericile noastre, iar pentru acei dintre dumneavoastră care din binecuvântate pricini nu vor putea ajunge la Sfânta Biserică, transmisiunea Radio Reîntregirea din Catedrala Arhiepiscopală va începe în câteva momente. Vă reamintim de asemenea că această transmisiune poate fi urmărită în format audio și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toată le plinești, Fierul bunătăților și Cătătorule de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu-te-i foarte. În strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumină ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cel nemai de deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pară de foc, cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le întemeia pe ele. Potar ai pus, pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul sângilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dăbitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cu costercului închipa roșii, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută-i luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, puse-i întuneric și s-a făcut noapte, că nu vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Deși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc stăritoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă bălaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Luave-i duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața Pământului. Fie slava Domnului în viac, veseli se va Domnule lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte, că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cum slepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru! Slavă ție!

0: pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie adusă la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește!

0: pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne,
2: că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

0: Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și

0: rușine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne,
2: că Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: de la înțelepciunea lui Solomon muncitire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți, ei au părut că sunt morți și a fost socotită în nenorocire ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți cu mari binefaceri vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a încercat și i-a aflat vrednici de el. Ca aurul întopitoare i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Și în vremea cercetării lor vor străluci și vor fi ca scânteile ce aleargă pe miriște. Judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste ei în veci. Cei ce nădăjduiesc spre el vor înțelege adevărul și credincioșii vor rămâne lângă el în iubire.

0: De la înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Drepții în veci vor fi vii și răsplata lor este la Domnul, iar cel prea înalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și cununa frumuseții din mâna Domnului, căci cu dreapta sa îi va acoperi și cu brațul său îi va ocroti. Va lua râvna lui în loc de armă și va întrarma făptura spre izbândă asupra vrăjmașilor. Îmbrăca se va ca într-o platoșă cu dreptatea și își va pune coi judecata cea nefățarnică. Va lua cu vioșia ca pavăsă nebiruită și va ascuți cumplita mânie ca o sabie. Și lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte. Ca niște săgeți bine îndreptate, fulgerele vor porni din nori ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă. Și din mânia sa, ca dintr-o praștie, va fi aruncat noi ani de grindină. Se va întărâta asupra lor apa mării și râurile îi vor înneca deodată. Va sta împotriva lor duhul puterii și ca o vijelie îi va risipi. Astfel, fără de legea, va pusti tot pământul și răutatea va răsturna tronurile celor puternici. Auziți, dar împărați și înțelegeți, învățați-vă judecătorii ai marginilor pământului, ascultați cei ce stăpâniți mulțimi și cei ce vă trufiți cu mulțimea popoarelor, că de la Domnul s-a dat vouă stăpânirea și puterea de la cel prea înalt.
1: Înțelepciune!
2: De la înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
2: Dreptul de va ajunge să se sfârșească într-o odihnă va fi. Că bătrânețea cinstită nu este cea dată de lungimea vieții, nici nu se măsoară după numărul anilor. Ce căruntețea este la oameni înțelepciune, iar vârsta bătrâneții este viața neîntinată. Ajungând plăcut de Dumnezeu, Domnul a iubit și fiindcă trei ani trebăcătoși n-a mutat. Rapid a fost ca nu cumva răutatea să-i schimbe gândul, nici înșelăciunea să-i nu-i amugească sufletul. Că vraja răutății întunecă cele bune și amețela poftei schimbă mintea cea fără de răutate. Ajungând în scurte vreme la desăvârșire, dreptul a dobândit o viață îndeplinită, cum alții n-au izbutit în ani îndelungați. Plăcuterea Domnului sufletul lui pentru aceea s-a grăbit să iasă din mijlocul răutății. Iar popoarele văzând n-au priceput și nici n-au pus în gând una ca aceasta.

sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostănesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine, mare.

0: milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Binevrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu, să o dă.
1: Ție, Doamne!
2: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin.

ție stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin. Ceea ce e rugătoare o sârdică și zine biruit, izvor de milă și lumii scăpare, cu dea dinsul stricăm ție, Stăpână născătoare de Dumnezeu, vino și ne mântuiește pe noi din nevoie, ceea ce ești una folositoare grabnică.

Sfântul jertfelnic și care sunt de față la această sfântă slujbă, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără.

0: Milostiv și viitor, Doamne Dumnezeu, ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin. Păzitoarea creștinilor nebiruită, rugătoare către Făcătorul neîncetată, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm ție. Grăbește spre rugăciune și sârguiește spre mijlocire, pururea păzind născătoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine.

acelea, sculându-se Maria, s-a dus în grabă la munte, în orașa lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinăciunea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei, și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis, Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău și de unde cinstea aceasta pentru mine, ca să vină la mine Maica Domnului meu. Căci iată cum a ajuns glasul închinării tale în urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu și fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite întocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul și se bucură Duhul meu pe Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a căutat spre smerenia roabei sale. Iată de acum mă vor ferici toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la 3 luni, apoi s-a

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Părinte, Cuvântule și Duhule Sfinte, Treime, curățește mulțimea greșelilor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. Sub acoperământul Tău de Dumnezeu născătoare, păcătoși năzuim și cu lacrimi Te rugăm noi nevrednicii. Grăbește, ajută-ne în ceasul acesta de spaima primejdii cele mult năprasnice, de moarte cumplită și grabnică, ca să nu ne săgetăm prin pornire iute înviforată. O, nădejdea noastră, strigăm cu umilință noi robii Tăi, ne trece rugăciunile ce le fă de săvârșit. Nimeni din cei ce aleargă la Tine nu iese rușinat, născătoare de Dumnezeu Fecioară, și cerând bun dar, primește dăruirea către cererea cea de folos. Prefacerea celor scârbiți, izbăvirea celor neputincioși, fiind născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuiește cetatea și poporul, pacea celor din războaie, liniștea celor înviforați, una folositoare a credincioșilor.
1: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăbitorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitilor și cereșilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorului Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinții noștri, mardascăle, lumii și erari, Vasile cel Mare, Grigore, cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan, gură de aur, ale sfinților Atanasie cel Mare, Kiril, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni, ale sfinților și slăviților bun, biruitor, mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu, purtătorii părinței noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale sfinților cuvioși Misael și Daniel și a sfintei mucenițe Haritina, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinți, Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, rugăm

o preluminate normaica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi surpă-i cu dreapta ta această punitoare și atotputernică, celor ce sunt scârbele ajută pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce-i suragă ție, că toate le poți câte le voiești.

tuturor le-a ajuns prea curată, celor ce cu credință aleargă la puternică mâna ta, neavând altundeva păcătoșii către Dumnezeu, în primejdii și întristări mijlocitoare prea bună. Cei ce sunt îngârboviți de către multe greșeli, Maica Dumnezeului prea înalt, la tine cu toții cădem, din toată nevoia izbăvește pe robii tăi. Pomeni voi numele tău în tot neamul și neamul. Tuturor celor întristați bucurie și nedreptățiților sprijin și hrană celor săraci. Mângâiere spre străini și celor ortoiag. Cercetare bolnavilor, îndureraților foarte acoperire și ajutor și Maică celor orfani. Maica Dumnezeului prea înalt curată, sârguiește rugămâneție și izbăvește pe robii tăi. Ascultă, fică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Bucură-te, preacurată Fecioară, cinstitul sceptru al Împăratului Hristos. Bucură-te că ai crescut strugurele cel de taină. Bucură-te a cerului ușă, bucură-te rupnei ars ce luminezi toată lumea. Bucură-te a tuturor bucurie, mântuirea credincioșilor, apărătoarea și scăparea tuturor creștinilor, Stăpân.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, care pricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi. Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, bunăsporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, care s-au pomenit la Sfântul și Dumnezeiescul jertfelnic și care sunt de față la această sfântă slujbă, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea

dintre noi și pentru ca milostiv, blând și les neiertător, să ne fi nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne

auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi-ne față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în viacul viacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu,

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfinților Cuvioși Daniel și Misail de la Mănăstirea Turnu, și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfinții părinți și iubiți credincioși, astăzi, duminică 4 octombrie, am făcut pomenirea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, care se află printre sfinții canonizați recent de biserica noastră. Acesta s-a născut la 17 noiembrie anul 1903 în localitatea Vlădeni, astăzi în județul Brașov. A urmat școala primară confesională de 6 clase din satul natal, apoi începe cursurile Liceului Confesional Ortodox Andrei Șaguna din Brașov, pe care le termină în 1922, când devine student la Facultatea de Teologie din Cernăuți. După un an, renunță la studiile teologice și se înscrie la Facultatea de Litere din București, dar Mitropolitul Nicolae Bălan îl determină să se întoarcă la Facultatea de Teologie. Continuă, deci, cursurile de teologie, iar după ce susține licența, este trimis la Atena cu o bursă de studiu de Mitropolitul Nicolae Bălan. În 1928 se întoarce în țară și, în toamnă, susține la Cernăuți teza de doctorat în teologie intitulată Viața și activitatea Patriarhului Dosoftei al Ierusalimului și legăturile sale cu țările românești. În luna noiembrie pleacă la München cu o nouă bursă din partea Arhiepiscopiei Sibiului pentru studii de bizantinologie și dogmatică. În primăvara anului următor pleacă la Berlin, apoi la Paris, în vederea unor cercetări privitoare la viața și opera Sfântului Grigorie Palama, care începuse să-l preocupe în acea vreme. În drum spre țară rămâne 2 luni în Belgrad pentru studii istorice și patristice. Iar la 1 septembrie 1929, deci la vârsta de 26 de ani, este numit profesor suplinitor la Academia Teologică Andreiană din Sibiu. Iar în 1936 ajunge rector al acestei importante instituții de învățământ teologic, funcție pe care o îndeplinește până în anul 1946. Se căsătorește cu Maria Mihu în 1930 și împreună vor trăi ca soț și soție vreme de 63 de ani, fiind un model de familie creștină. Au avut 3 copii, dintre care Dumitru și Maria, gemeni născuți în anul 1931, din rânduiala lui Dumnezeu, nu trăiesc mult. Băiatul moare în același an, iar fetița în 1945. Și Lidia, care s-a născut în 1933, care trece la Domnul în 2017. Părintele Dumitru Stăniloae este hirotonit diacon în 1931 și preot în anul următor. Timp de peste 6 decenii a slujit ca preot al lui Dumnezeu, fiind un exemplu de smerenie și evlavie pentru cei care vor să urmeze lui Hristos în slujirea sacerdotală. El este unul dintre cei mai prolifici teologi din perioada interbelică, epocă în care începe să traducă și Filocalia. Între 1934 și 1945 conduce și publicația sibiană Telegraful Român. În urma presiunilor regimului comunist, se retrage prin demisie din funcția de rector al Academiei. Din ianuarie 1947 este profesor la Facultatea de Teologie din București. Aici, la început, predă ascetica și mistica, iar din 1948, dogmatica și simbolica. Are o importantă activitate științifică, ce are ca rezultat numeroase studii publicate în publicațiile bisericești. În 1958 este arestat de regimul comunist. În zorii zilei de 5 septembrie, după o percheziție la domiciliu care a durat între orele 1 și 4 din noapte, când i-au fost confiscate mai multe manuscrise. Ca și în cazul altor arestați, era obligat să dea declarații aproape în fiecare zi, intimidat și amenințat cu moartea, dacă nu va recunoaște că a dus o politică reacționară prin criticarea regimului comunist. După 2 luni de așa zise cercetări, a urmat procesul la București în ziua de 4 noiembrie 1958. Alături de cei din rugul aprins, părintele Dumitru Stăniloae a fost condamnat la închisoare. primește în urma unui simulacru de proces 5 ani de închisoare. A trecut prin închisorile de la Jilava și Aiud în mai multe etape și a fost eliberat în ianuarie 1963. Părintele Stăniloae mărturisește că în închisoare a fost binecuvântat de Dumnezeu să se bucure de darurile duhovnicești aduse în viața unui creștin de rugăciunea inimii. Bunul Dumnezeu i-a dăruit zile îndelungate pentru a edifica cea mai importantă operă teologică din secolul 20, izvorâtă din trăirea lui isihastă de rugăciune pe care a câștigat-o în vremea detenției. După ce a ieșit din închisoare, Patriarhul Iustinian i-a oferit un post în administrația eparhială, iar din anul 1965 a fost reîncadrat ca profesor la Institutul Teologic din Sibiu pentru cursurile de doctorat. În 1973 este pensionat, rămânând în teologie în calitate de profesor consultant pentru doctoranzi. Anul 1990, primul după epoca comunistă, este momentul în care este ales membru corespondent al Academiei Române, iar 2 ani mai târziu devine membru activ. La 4 octombrie 1993 s-a mutat la viața cea veșnică. A trăit vreme de 90 de ani, acoperind aproape tot secolul 20. Prin viața și opera sa, ne-a descoperit tezaurul patristic și ne-a arătat importanța gândirii Sfinților Părinți pentru viața creștinului de astăzi. A fost un mărturisitor al credinței ortodoxe și un trăitor isihast al acesteia, fiind pentru noi un model de urmare a lui Hristos și un reper de moralitate și onestitate, într-o lume plină de minciună. Tremăritori creștini, aceasta este pe scurt viața acestui mare om. Opera pe care el a lăsat-o în urmă și aceasta este de o importanță desăvârșită pentru biserică. A scris multe cărți, dintre care vă amintesc doar câteva. În primul rând, Teologia Dogmatică Ortodoxă, în 3 volume. Capodopera sa fundamentală, care prezintă credința ortodoxă într-o viziune dinamică, profund personalistă, am putea spune, și bazată pe iubirea Sfintei Treimii. O altă carte, Spiritualitate și Comuniune în Liturghia Ortodoxă. O lucrare esențială despre înțelesul mistic, liturgic și comunitar al slujbelor din biserică. O altă carte, iarăși la fel de importantă, Rugăciunea lui Iisus și Experiența Duhului Sfânt. O carte de referință privind rugăciunea inimii și trăirea duhovnicească în Duhul cel Sfânt. Și nu în ultimul rând a tradus Filocalia Sfintelor Nevoințe ale Desăvârșirii în 12 volume. Nu numai o monumentală lucrare de traducere, dar și de tâlcuire prin notele de subsol din scrierile Sfinților Părinți ai Bisericii, realizată în mare parte alături de Părintele Arsenie Boca. Ca să înțelegeți profunzimea tâlcuirii Părintelui Dumitru Stăniloae, doresc să vă fac cunoscut cuprinsul uneia din notele de la Filocalia 11, Scrierile Sfinților Varsanufie și Ioan, în care Părintele vorbește despre felul în care un creștin poate folosi însăși ispitirea celui rău și propria sa neputință atunci când cade în păcate pentru a se smeri și a se ridica. Părintele zice că motivul pentru care a îngăduit Dumnezeu căderile este ca noi să ne smerim. Cădem în păcat din cauza mândriei, dar putem folosi părerea de rău care vine în suflet în urma căderii pentru a ne smeri și a atrage iar harul lui Dumnezeu. Iar sufletul învață să nu deznădăjduiască și, învățând din căderile trecute, strigă către Domnul și se ridică. De aceea și viața unui creștin este alcătuită dintr-un lung șir de căderi și ridicări, care îl învață în cele din urmă cum să păstreze harul lui Dumnezeu și să nu se mai lase ispitit de cel rău. Că Părintele Dumitru a învățat să păstreze harul lui Dumnezeu în inima sa se vede și dintr-o relatare a Părintelui Rafael Noica, care l-a vizitat în casa sa cu câțiva ani înainte de a muri, care ni-l arată pe Părintele nu numai într-o comuniune deplină cu soția sa, dar, zice Părintele Rafael, chiar și printr-o asemănare fizică. Părintele semăna cu soția sa și înțelegerea dintre ei era dincolo de cuvinte, ca și când gândeau amândoi la fel. Comuniunea lor era desăvârșită și dragostea unuia pentru altul se vedea nu numai pe chipul lor, dar și în gesturile lor care transmiteau multă pace. Și acesta este un alt semn al trăirii în profunzime a învățăturii creștine, adică de plină comuniune, pace și înțelegere mai presus de cuvinte dintre soți. Înalt preasfințitul Bartolomeu, fostul mitropolit al Clujului, ni-l prezintă pe părintele Dumitru Stăniloae neafectat de temniță la câțiva ani după ce acesta ieșise din acel abis al deznădejdii, ci dimpotrivă având grija bisericii și mâhnit de lipsa curajului la mulți din vremea aceea. Și zice înalt preasfințitul Bartolomeu, nu părea că mucezise 5 ani în pușcărie, totul întrânsul se păstrase rotund și curat, într-un tezaur care nu mai putea fi memorie, ci doar trăire. Nu avea decât o singură tristețe. Unde ne sunt intelectualii de altă dată care săreau toți să-și apere biserica în ceasuri de cumpănă? Și o singură patimă, iubirea pentru biserica neamului său. În încheiere, aș dori să vă pun înainte cuvintele fiicei sale, Lidia, care vorbește despre felul în care părintele, Sfântul Dumitru, a înțeles și a trăit credința în Dumnezeu. Ca preot, zice fiica sa, nu a predicat numai în fața altarului, frumos și convingător. El a trăit credința, a luat-o în serios. Pentru el, legătura cu Dumnezeu era o legătură concretă, personală. Din această legătură concretă a luat forța de a accepta cu seninătate și smerenie toate loviturile unei vieți care nu l-a cruțat. Iubiți credincioși, vă îndemn pe toți să citiți cărțile sale, în special Filocalia, pe care a tradus-o, ca având rugăciunile lui să dobândim și noi credința lui tare, nădejdea și pacea lui. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Ascultați Radio Ore Întregirea, este ora 19:45. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 18, Vecernia Mare și Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Programul postului nostru de radio continuă, începând cu ora 20, vom pune în undă actualitatea, înregistrarea radiojurnalului Radio Trinitas de la ora 18, apoi la ora 20:30 vom avea Cufărul cu povești. În această seară puteți asculta de asemenea tezaurul liturgic al Ortodoxiei, Convorbiri duhovnicești și emisiunea Carte, Arte, Spiritualitate. Așadar, iată un bogat program și în această seară pentru ascultătorii postului nostru de radio. Vă mulțumim tuturor că sunteți alături de noi și vă dorim o seară și o noapte liniștite, binecuvântate de Dumnezeu.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Muzica.
3: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
0: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Na natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
7: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construx SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
8: Alege Stihl, alege calitatea germană!
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
11: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
12: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, Sfântul Preot Mărturisitor, Dumitru Stăniloae, a fost sărbătorit astăzi de românii ortodoxi. Tot astăzi au avut loc ceremoniile de proclamare a canonizării locale a Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești și a Sfintei Cuvioase Antonina de la Tismana. Iar mâine încep consultările pentru un nou premier. Acum știrile pe larg. Iubirea de vrăjmași ne face milostivi ca Dumnezeu, a spus astăzi, din Duminica 19-a după Rusalii, Preafericitul Părinte Daniel. La finalul Sfintei Liturghii, săvârșită în Paraclisul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, din reședința patriarhală, Patriarhul României a explicat mesajul din Evanghelia Sfântului Evanghelist Luca despre iubirea vrăjmașilor. Este învățătura fundamentală a Mântuitorului Iisus Hristos, rostită în cadrul predicii sale de pe munte, care avea să-l deosebească de legiuitorii din toate timpurile, a arătat Părintele Patriarh.
1: În esență, Evanghelia ne spune că iubirea de vrăjmaș ne face milostiv ca Dumnezeu. Sfânta Evanghelie din Duminica 19 după Rusalii este plină de învățături duhovnicești și ne arată care este deosebirea între omul păcătos și omul sfânt. Domnul nostru Iisus Hristos știa că în mentalitatea populară inspirată de unele texte din Vechiul Testament, Psalmi 136-138, circula îndemnul să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. După cum se vede în Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 43. El, Iisus, însă aduce o schimbare de atitudine. Și anume, în locul urii față de vrăjmași, aduce o lege nouă, legea iubirii față de vrăjmași. Prin aceasta, Hristos Domnul a întrecut pe toți legiuitorii din istoria omenirii, pentru că niciun legiuitor nu a poruncit vreodată ca omul să iubească pe vrăjmașii săi. În acest sens, Tertulian, un scriitor bisericesc din primele veacuri, ale bisericii spune, cităm, a iubi pe prieteni este obiceiul tuturor oamenilor, dar a iubi pe vrăjmaș este regulă numai pentru creștini.
0: Potrivit Părintelui Patriarh, iubirea vrăjmașilor, facerea de bine celor care ne fac rău și rugăciunea pentru ei ține de fapt de firescul condiții umane, așa cum era ea la început creată de Dumnezeu. Iubirea de vrăjmași începe cu rugăciunea pentru aceștia, a mai explicat prefericirea asta.
1: Iubirea de vrăjmași începe cu rugăciunea pentru schimbarea răutății sufletului lor în bunătate sau în dreptarea lor. Deși creștinii erau persecutați de către păgânii politeiști și blestemați de către iudei, spune Sfântul Iustin Martirul și filosoful în secolul al II-lea, totuși creștinii se rugau pentru împăratul roman prigonitor, dar și pentru ideii care îi blestemau pe creștini, deoarece Hristos i-a învățat pe creștini să iubească pe vrăjmașii lor și să se roage pentru ei, spune Sfântul Iustin Martirul și filozoful în cartea Dialogul cu iudeul Trifon. Vedem aici o aplicare concretă a Evangheliei iubirii de vrăjmași în viața creștinilor, adică să ne rugăm pentru mântuirea celor care nevoiesc răul, pentru îndreptarea lor, pentru schimbarea lor în bine, pentru ca aceștia se poată învinge răutatea din ei prin bunătate. Astfel, vrăjmașii sunt puși în starea de a recunoaște ei înșiși superioritatea spirituală a celor care suferă răutatea lor, dar nu se răzbună, nu răspund la răutate cu răutate.
0: Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Mănăstirea Elfoveană Samurcășești a îmbrăcat haine de sărbătoare cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia. Momentul solemn a avut loc la finalul Sfintei Liturghii, săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlam Pleștearul împreună cu Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul și cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul. În prezența rugătoare numeroși credincioși și pelerini sosiți din mai multe zone ale țării. După rugăciunea învonului, Preasfințitul Părinte Episcop Vicar Patriarhal Varlam Pleștearul a citit tomosul sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești.
2: privind la viețuirea plăcută lui Dumnezeu a acestei sfinte cuvioase maici, luând aminte la evlavia ei vrednică de laudă pentru rugăciune și apărarea dreptei credințe și căutând folosul duhovnicesc al poporului drept credincios ce poartă numele lui Hristos, urmând tradiției sfinte ca bisericii ortodoxe și chemând în ajutor harul preasfintei trăimi. Hotărâm ca de acum înainte și în veci sfânta cuvioasă muceniță Evlogia de la Samurcășești să fie numărată între sfinții bisericii și să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire la 19 decembrie în fiecare an, urmând ca aceasta să fie înscrisă în sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.
0: După citirea Tomosului de către preasfințitul părinte Varlam Plăștean, un episcopicar patriarhal, a fost prezentată icoana și intonat troparul Sfintei. În continuare, preasfințitul părinte episcopicar patriarhal Paisie Sinaitul a dat citire cuvântului de binecuvântare și de învățătură al preafericitului părinte patriarh Daniel, intitulat Sfânta cuvioasă muceniță Evlogia de la Samurcășești, mărturisitoarea lui Hristos în vremuri tulburi.
3: Cu evlavie și recunoștință cinstim astăzi pe Sfânta Cuvioasă Muceniță Evlogia de la Samurcășești, mare misionară în perioada interbelică a celui de-al doilea război mondial și în zorii prigoanei comuniste din România. Cuvântul ei duhovnicesc a trezit sufletele contemporanilor, îndreptându-le atenția către Dumnezeu și către biserică. Prin activitatea sa, Sfânta Cuvioasă Evlogia a fost o binecuvântare revărsată peste săraci, peste satele Munteniei și peste biserica încercată în vremuri de prigoană ateie comunistă. Analizând lucrarea sa duhovnicească, se desprind trei aspecte importante. Iubirea ei milostivă față de oamenii sărmani, lucrarea misionară permanentă și mărturisirea lui Hristos cu prețul vieții. Astăzi, la momentul binecuvântat al proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești, dorim să exprimăm aprecierea și prețuirea noastră față de ierarhii, clericii și credincioșii prezenți, care cu multă dragoste au venit să o cinstească pe această mare mărturisitoare a lui Hristos din perioada regimului comunist, care s-a făcut prin viața ei pildă de răbdare în suferință și de iubire față de Domnul Iisus Hristos, pentru a cărui Evanghelie și-a dat viața primind astfel cununa muceniciei.
0: Am ascultat o parte din cuvântul preafericitului părinte patriarh Daniel, intitulat Sfânta Cuvioasă Muceniță Evlogia de la Samurcășești, mărturisitoarea lui Hristos în vremuri tulburi. Cuvântul a fost citit de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcopicar patriarhal. După încheierea slujbei și a momentului solemn, credincioșii și pelerinii s-au închinat icoanei Sfintei Cuvioase Evlogia și Ieraclei cu cinstitele sale moaște. Tot astăzi a avut loc și proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioasă Antonina la Mănăstirea Tismana, așezământ monahal, unde cuvioasa s-a nevoit și a trecut la Domnul. Manifestările au debutat cu Sfânta Liturghie, la finalul căreia a avut loc evenimentul. Tomosul sinodal de proclamare a fost citit de preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehai.
4: Hotărâm ca de acum înainte și în veci Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana să fie numărat între sfinții bisericii, să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire la 23 decembrie în fiecare an, urmând ca aceasta să fie înscrisă în sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, rânduim să se tipărească slujba și viața Sfintei Cuvioase Antonina de la Tismana, să-i se picteze icoana care să fie primită cu toată evlavia de drept credincioșii creștini, iar chipul ei să fie zugrăbit alături de celelalte sfinte cuvioase de neam român în bisericile care se vor ridica din temelie sau se vor zugrăbi de acum înainte.
0: După citirea tomosului sinodal de către preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehae, a urmat cuvântul de învățător rostit de înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei.
5: Virtuțile Sfintei sunt nenumărate, foarte puțin cunoscute, pentru că Sfânta a păstrat o tăcere asupra vieții sale. De multe ori și-a ascuns aceste fapte ale ei prin diferite semne sau prin diferite fapte, până la canonizarea și la înscrierea în lista Sfintelor Femei, proclamate de Sfântul Sinod prin grija Preafericitului Părinte Patriar Daniel. Sfânta Antonina era chiar puțin cunoscută ca sfântă în această sfântă mănăstire. Maicile o cunoșteau după faptele ei, după evlavia ei, după ostenerile ei. Însă ea era mult mai mult. Era un model de sfințenie, un model de liniște sufletească, de rugăciune neîncetată. Și dacă vorbim despre treptele urcușului duhovnicesc spre împărăția lui Dumnezeu și pomenim despre pocăință, despre curățire și desăvârșire, putem spune că pocăința pe care a practicat-o Sfânta Antonina este aceea a Sfinților Părinți, care ne spuneau că pocăința este uitarea celor dinainte, celor din trecut și părerea de rău pentru ele, pentru faptele trecute. Iar curățirea este adâncul iubirii milostive față de toată creația, iar desăvârșirea este adâncul smereniei. Aceste trepte le-a îndeplinit Sfânta Antonina cu multă sârguință.
0: Al preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana s-a născut la 7 martie 1923 în județul Vâlcea și a primit numele de botez Zilinca. A intrat în obștea mănăstirii Tismana în anul 1950, chiar în ziua de prăznuire al Sfântei Antonina, al cărei nume l-a purtat până la trecerea sa la Domnul în decembrie 2011. Cuvioasa Antonina a fost trecută în rândul Sfinților de Sfântul Sinod al Bisericii noastre în anul 2025, alături de alte 15 femei cu viață sfântă. În al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din parohia Învierea Domnului Dorohoi, județul Botoșani. Ierarhul a sfințit paraclisul amenajat la demisurul bisericii, iar apoi a săvârșit Sfânta Liturghie. În cadrul slujbei, în al preasfinția sa a adresat cuvânt de folos celor prezenți, în care a vorbit despre cum poate fi gestionată problema suferinței.
6: Noi oamenii, în fața suferinței, în general, alergăm pe de o parte la medic, pe de altă parte prin rugăciune la Dumnezeu. Există și un cuvânt rostit adesea în fața celui care este bolnav, și anume, nădejdea la Dumnezeu și medic bun. Biserica ne mai cheamă la acestea două să adăugăm și răbdare. Căci de multe ori, alergând și la medic și la Dumnezeu, nu ne vindecăm. Sau nu ne vindecăm îndată. Sau nu ne vindecăm cum credem noi că este bine. Sfinții părinți ai bisericii spun că atunci când constați că n-ai dobândit în suferința ta tămăduire, aleargă la răbdare. Pentru că agitându-te, nici Dumnezeu nu mă ascultă, nici doctorii n-au găsit leac pentru boala mea, Dumnezeu ne cere răbdare. Pentru că nu se știe de ce. De ce nu se găsește un leac și pentru boala noastră?
0: În al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Teologii sibieni au sărbătorit astăzi pentru prima dată noul hram al Capelei Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu. Noul locrotitor este Sfântul Preot Pătrusitor Dumitru Stăniloae, cel care a fost rector al acestei instituții teologice timp de 10 ani, academician și teolog de renume recunoscut la nivel internațional. Sfânta Liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu. Mitropolitul Ardealului a adus spre închinare icoana dăruită de Preafericitul Părinte Patriar Daniel cu ocazia canonizării locale la Mănăstirea Cernica a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre însemnătatea personalității Sfântului Dumitru Stăniloae pentru comunitatea teologică academică de la Sibiu, dar și pentru cei care l-au cunoscut și au urmat cursurile sale de la Sibiu.
7: Nu știu ce cuvinte speciale, deosebite, aș putea aduce ca să îl cinstim pe cel care ne-a fost atât de implicat în viața noastră spirituală, în viața noastră duhovnicească, în viața noastră academică de aici, de la Sibiu, și care a fost, știe Dumnezeu și El îl laudă, dar și pământenii l-au cinstit ca unul dintre cei mai mari teologi ai lumii, cel mai mare dogmatist. Și noi, teologii, știm că materia aceasta, teologia dogmatică, nu e simplă. Nu poți reține cum ai reține evenimente din istoria bisericii. Trebuie să pătrunzi în lăuntru și să lași să se descopere adevărul dumnezeiesc în sufletul tău, să-l trăiești și apoi, ca preot, să-l dai și altora.
0: Înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, Sfântul preot mărturisitor Dumitru Stăniloae a fost sărbătorit în mod special la Mănăstirea Elfoveană Cernica, unde se păstrează Sfintele sale moaște. Acolo, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de Părintele Profesor Emerit Ștefan Buchiu, cel care a rostit și cuvântul de învățător.
8: Îi suntem datori, pentru că El acum, din mărturisitor aici pe pământ, a devenit rugător în cer și se roagă pentru noi. Și așteaptă de la noi să rodim și din cuvintele Lui pe care ni le-a lăsat, care nu-s doar cuvintele Lui, ci sunt cuvinte din cuvintele Lui Hristos și cuvinte din cuvintele Sfinților Părinți. De aceea, Ortodoxia a arătat Sfântul Părinte nu doar trebuie cunoscută, ci trebuie trăită. Și dacă o trăiești, atunci poți să-ți iubești și vrăjmașii, ne-a învățat Mântuitorul Iisus Hristos, poți să înțelegi că lumea asta este frumoasă. Există un filmuleț când Sfântul Părinte era aici, în curtea mănăstirii, și a fost întrebat. Lucrul acesta l-am spus și eu la rândul meu de multe ori studenților până astăzi. Părinte, profesor, se apropie anul 2000, nu cumva se apropie și a doua venire, ca să nu spun sfârșitul lumii? Și părinte,

0: în inima voastră, două lucruri trebuie să faceți. Ușor de exprimat, greu de înfăptuit. Să iubiți pe vrăjmașii voștri, unu, și al doilea, să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate necazurile. Iubindu-i pe vrăjmași și mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru necazuri, rămâne Sfântul Duh, Harul Sfântului Duh în sufletele noastre și ne mântuim. Lucrul acesta ne învață Sfântul Siluan Atonitul.
1: Al preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Carinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La final, ierarhul a prezentat decalogul alcătuit pentru sărbătoarea de astăzi.
2: Unește-te în mod real cu Hristos prin rugăciunea inimii și prin participarea la energiile necreate ca act al îndumnezeirii, chiar dacă nu poți participa la ființa lui Dumnezeu. Privește misterul ca lumină, nu ca limită, căci acesta nu se face zid pentru cunoaștere, ci spațiu de comuniune cu Dumnezeu cel personal. Deprinde învățăturile Sfintelor Scripturi, însă nu ca pe un sistem de concepte aride, și fă din cuvântul lui Dumnezeu călăuza ce îți orânduiește viața.
1: În al preasfințitul Părinte Carnic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. În al preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iulie a fost prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Sebeșel, protopopiatul Sebeș. Ierarhul a oficiat slujba de resfințire a bisericii cu hramul Bunavestire din localitatea Sebeșel, comuna Sășciori, apoi a săvârșit dumnezeiasca liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.
3: Creștinii buni și milostivi vor primi ca răsplată nu lucruri ieftine și perisabile, ci cununile neveștejite ale slavei cerești, cum citim în Sfânta Scriptură. Avea dreptate Sfântul Ciprian, episcopul Cartaginei, când spunea: lucru măreț și divin este binefacerea izvorâtă din iubire. Cu ajutorul ei, creștinul primește harul Duhului Sfânt, îl câștigă pe Hristos ca blând judecător și îl face pe Dumnezeu datornic. Iată de ce în Evanghelia de astăzi Mântuitorul nostru ne spune clar: faceți bine și răsplata voastră va fi multă și fiii celui preanalt vă veți numi.
1: În al preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iulie. În al preasfințitul Părinte Ioachim a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la metocul chiriarhal de la Itești, județul Bacău. Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a vorbit în cuvântul său despre Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.
4: Mulțumim lui Dumnezeu că ne regăsim în liturghie. Să ne ajute Dumnezeu și pentru rugăciunile Sfântului Dumitru, să ne binecuvinteze Dumnezeu cu pace, cu liniște, cu mângâieri duhovnicești, să ne dea putere să depășim toate inadvertențele vieții noastre și să iubim pe vrăjmașii noștri cum ne iubim copiii, cum ne iubim frații, cum ne iubim părinții, cum ne iubim pentru faptul ca tot să fie una, cum spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos în rugăciunea sa sacerdotală dinainte pătimirii. El se roagă ca tot să fie una, ca nimeni să nu fie pierdut, cum a fost doar fiul perzării care s-a osificat într-un rău și după aceea s-a prăbușit așa cu cei care nu fac voia lui Dumnezeu. Pentru faptul că Dumnezeu este prezent, dar trebuie să-L faci și tu prezent prin rațiunea care ți-a dat-o și El fiind prezent, atunci tu te angajezi pe calea mântuirii, căci aceasta este scopul fiecăruia dintre noi, să ajungem la mântuire.
1: În al preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Noua biserică a parohiei Meculești din protopopiatul Pitești a fost rostită după 8 ani de la începerea lucrărilor. Slujba de sfințire a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscerului, care a săvârșit apoi și Sfânta Liturghie.
5: Mulțumim lui Dumnezeu că a binecuvântat să se ridice aici și această biserică, mă rog, care era nevoie să fie zidită, la, bineînțeles, s-a auzit la stăruințele noastre repetate și la voia părintelui Cojocaru Marin, acest preot exemplar în ascultare, așa a fost. El a făcut lucrări în afara orașului, a zidit acolo în sfârșit și am văzut că este harnic și am zis că aici ar fi nevoie totuși de o biserică puțin mai încăpătoare, pentru că este, așa cum vedeți, foarte important să mai fie ridicat aici în Pitești încă un altar pe lângă celelalte care s-au ridicat de jur împrejur și să vedeți munca oamenilor și dragostea lor de frumos. Este extraordinar.
1: Real preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului. Real preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. Pe tot parcursul slujbei, credincioșii s-au închinat și la icoana Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. În cuvântul de învățătură, în al preasfinția sa, a evidențiat faptul că cea mai înaltă poruncă a Mântuitorului este iubirea de vrășmași și rugăciunea pentru împăcarea lor. În al preasfinția sa ne-a oferit ca pildă desăvârșită de iubire și iertare pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.
6: Nu există astăzi, la această sfântă poruncă a Domnului în biserică, o altă pildă mai concretă pentru noi toți decât un slujitor al lui Iisus Hristos care a mers până la capăt prin iertare la iubire și astăzi întreaga creștinătate ortodoxă, mai ales românească, se roagă lui Dumnezeu prin Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae să ne împărtășească și pe noi de putința iubirii în fapt față de semenii noștri. Iată cum ne-l înfățișează Sfânta Biserică astăzi pe Sfântul Dumitru Stăniloae. Cu ce cântări de laudă vom încununa pe Sfântul Dumitru, pe cinstita carte a smereniei și a înțelepciunii, pahar prea plin, pe chipul blândeții, pe înfrumusețarea ortodoxilor, pe stâlpul și întărirea binecredincioșilor, că acesta în ceruri, cu cununa slavei nestricate, este încununat de Hristos Dumnezeu nostru.
1: Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din localitatea Pădure, în județul Cluj. Ierarhul a oficiat slujba de sfințire a picturii realizată în ultimii 3 ani, apoi a săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium amenajat în apropierea bisericii. În cuvântul rostit a trasat 3 direcții prin care ne putem iubi vrăjmașii: renunțarea la orgoliu, rugăciunea pentru dușmani și evitarea calomnierii.
7: Trebuie să fim foarte realiști și sinceri. Nu vom putea să iubim pe vrăjmași cu puterea noastră. De singur nu vom putea face aceasta. Avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. De aceea, trebuie în primul rând să ne rugăm. Sfântul Marcu Ascetu, în lucrarea despre legea duhovnicească pe care o găsim în volumul 1 al Filocaliei, spune așa: cel ce se roagă pentru oameni, pentru oamenii care îl nedreptățesc, îi înspăimântă pe draci. Auziți? Atunci când ne rugăm pentru cineva care ne-a făcut rău, îi speriem pe draci, pentru că ei nu concep ca un om să poată face așa ceva. Așa că dacă vrem să scăpăm și noi de necurați, uite, să ne rugăm pentru cei care ne fac rău, că ei se înspăimântă de această putere, care, pentru că își dau seama că omul nu poate face cu puterea lui, înseamnă că dacă omul se roagă pentru cineva care îi face rău, înseamnă că sălășluiește în acel om harul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Și apoi să nu-i vorbim de rău, să nu le dorim răul. Eu de multe ori am spus oamenilor acest lucru. Nu-i nevoie să-i cerem noi lui Dumnezeu să-i se întâmple ceva rău cuiva. Știe Dumnezeu cum să gestioneze toate aceste lucruri. Să lăsăm totul pe seama lui Dumnezeu.
1: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Continuăm cu alte știri. Directorul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unor mesaje SMS frauduloase transmise numele T-Park, prin care utilizatorii sunt informați că ar avea o sumă neachitată pentru parcare. Textul creează o stare artificială de urgență, susținând că în cazul întârzierii plății vor fi aplicate penalități. Pentru verificarea și achitarea presupusei amenzi, utilizatorul este îndemnat să acceseze un link inclusiv în SMS, explică DNSC. Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că mesajul provine de la un număr necunoscut, iar linkul transmis nu direcționează către domeniul oficial T-Park. De asemenea, pagina accesată imită identitatea vizuală T-Park, folosind logo-ul și elementele grafice similare celor legitime pentru a câștiga încrederea utilizatorului. Președintele Nicușor Dan îi așteaptă mâine la Palatul Cotroceni pe liderii formațiunilor politice parlamentare pentru noi consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Primii vor fi reprezentanții PSD la ora 14, urmați de AUR și PNL. Discuțiile se vor succeda din 30 în 30 de minute, în funcție de ponderea formațiunilor în Parlament. Convorbirile au fost programate în contextul în care liberalul Siegfried Mureșan, al treilea premier desemnat de șeful statului în ultimele 5 luni, nu a obținut votul de încredere al legislativului. Nicușor Dan a reafirmat că anticipatele nu sunt soluția la actuala criză politică. În plan extern, cursurile vor fi suspendate total sau parțial mâine în Franța, în 400 până la 500 de licee, unde nu sunt îndeplinite condițiile de securitate, a anunțat Ministrul Educației Naționale. Acesta precizează că 24 de instituții de învățământ au fost incendiate sau vandalizate în timpul protestelor liceenilor lansate la începutul acestei săptămâni, transmite AFP. La final, datele meteo de la NEME. Mâine cerul va fi variabil în nordul, centrul și estul țării și mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 grade în depresiuni și pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului. În capitală mâine cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Maxima termică se va situa în jur de 25 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Astăzi călătorim din nou pe continentul african. Iar dacă întregul continent african ar putea fi rezumat la o singură țară, atunci țara ar fi cu siguranță Tanzania. Localizată în estul Africii, la sud de ecuator, în regiunea Marilor Lacuri, Tanzania s-a format prin fuziunea statelor Tanganyika și Zanzibar în 1964, formând astfel statul extremelor oferite de către mama natură. Tanzania este o destinație deosebită cu numeroase oportunități de petrecere a timpului și cu peisaje și activități inedite. Una din cele mai interesante oferte de călătorie este cea de ecoturism. Turiștii având ocazia să petreacă timp în sânul populației indigene și să cunoască obiceiurile și cultura extrem de bogată a unor triburi precum Maasai. La cei 5.895 de metri ai săi, muntele Kilimanjaro sau acoperișul Africii, cum îl numesc localnicii, este desigur una din atracțiile principale ale Tanzaniei. Dacă veți ajunge să urcați pe muntele Kilimanjaro, veți putea observa cum se schimbă peisajul pe măsură ce înaintați și veți trăi cu adevărat senzația că vă aflați deasupra norilor. O vizită la Parcul Național Serengeti nu ar trebui să lipsească niciun caz de pe lista locurilor de vizitat în Tanzania. Acesta găzduiește aproape toate speciile de animale pe care ați putea să le vedeți într-un safari, de la zebre, girafe, elefanți și până la lei sau hiene, care te duc cu gândul la faimosul desen animat Regele Leu. Și dacă tot suntem la categoria parcuri naționale, nu puteți rata nici Parcul Național Arusha sau Parcul Național Tarangire. Se zice că Ernest Hemingway era un adevărat fan al safariurilor și călătorea adesea în această regiune a Africii. Și nici nu e de mirare. Răsăriturile de soare pictate în culori calde, cât și apusurile spectaculoase din Tanzania, îți rămân întipărite pe retină pentru totdeauna. Regiunea Zanzibar este cunoscută drept insula condimentelor și este localizată la est de continent. Dacă veți vizita plajele Ningwe sau Kendwa, vă puteți alătura celor care practică capoeira direct pe plajă sau dansează până în zori pe ritmuri de reggae. Bucătăria tradițională din Tanzania poartă puternice accente ale gastronomiei arabe, dar și indiene, elemente care transformă preparatele africane în adevărate izbucniri de arome și gusturi. Tanzania, oficial Republica Unită a Tanzaniei, este un loc în care natura este foarte sălbatică. Este înconjurată de trei mari lacuri ale Africii: lacul Victoria, lacul Tanganyika și lacul Malawi. Dincolo de tărâmurile estice se află splendida insulă cetate Zanzibar, care s-a ancorat în trecerea istoriei ca un oraș cu multe idei și culturi. Absorbind vibrațiile din ținuturi îndepărtate, este numit pe bună dreptate poarta de intrare în Africa. Tanzania este formată din cel puțin 120 de triburi, fiecare semnificativ în felul său. Fiecare dintre ele se distinge din punct de vedere cultural prin măștile lor unice, coșurile țesute manual, baticurile, obiectele sculptate în lemn de abanos sau de trandafir. În Tanzania se vorbesc și peste 120 de limbi, majoritatea din familia Bantu. Limba Swahili este limba oficială a Tanzaniei și a Keniei. Tanzanienii preferă să bea ceai dimineața ca băutură la micul dejun și cafea seara. Zanzibar, un oraș portuar din Tanzania, este un centru cosmopolit care domină cultura Africii de Est. Istoria s-a îndelungată cu conducători arabi, muncitori indieni, comercianți portughezi și colonizatori europeni, au creat un amestec unic de tradiții, bucătărie, muzică, forme de dans și arte. Arborele Mpingo, care se găsește în Tanzania, produce cel mai costisitor lemn din lume. Acesta are proprietăți mecanice excepționale, care îl fac perfect pentru sculptură și are și un finisaj frumos. De fapt, acest arbore este cunoscut și sub numele de arborele muzical al Africii, deoarece lemnul său a fost folosit pentru a face instrumente muzicale tradiționale încă din cele mai vechi timpuri. Steagul Tanzaniei este format dintr-o bandă neagră și una galbenă care taie în diagonală două triunghiuri. Porțiunea superioară este de culoare verde, în timp ce cea inferioară este albastră.
Steagul poartă în el cele patru elemente ale vieții cotidiene din Tanzania. Verdele reprezintă frumusețea naturii, galbenul reprezintă zăcămintele minerale ale țării, negrul reprezintă oamenii, în timp ce albastrul reprezintă marile lacuri. Cel mai lung fluviu din lume, Nilul, este sinonim cu prima civilizație din lume, civilizația egipteană. Acest râu are originea în lacul Victoria din Tanzania. Acest lac este de asemenea și cel mai mare lac tropical și al doilea cel mai mare lac de apă dulce din lume. Potrivit cărții recordurilor, cel mai înalt punct de livrare a unei pizza se află pe muntele Kilimanjaro. Pizza pepperoni a fost livrată la 5897 de metri după ce livratorul a parcurs 745 de kilometri în 4 zile. În continuare, dragii mei, vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Tanzaniei.

Călătoria noastră de astăzi se încheie aici. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături și astăzi și vă dau întâlnire mâine pentru a ne continua călătoria în lumea largă.

veneau pe la noi pe la mănăstire copii mai de mult. Și întrebam dacă știau îngerelul. Și ziceau: eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, așa cum ziceți voi, copii. Și ziceam: copii, voi ziceți eu sunt mic, tu fă-mă mare, voi credeți că am fost și eu odată mic, așa cum sunteți voi acum? Da, răspundeau copiii. Dar de unde știți voi că am fost cândva copil? De unde știți voi că am fost cândva mic, așa cum sunteți voi? Iar copiii răspundeau: pentru că toți oamenii întâi sunt mici și apoi sunt mari. Când eram copil, îi auzeam pe oameni vorbind și mă gândeam: oare când voi fi și eu ca oamenii aceia care vorbesc și care sunt maturi, care au alt glas decât copilul? Acum am ajuns la bătrânețe, mulțumesc lui Dumnezeu. Nu știu cum am ajuns. Am trăit așa din zi în zi, din clipă în clipă, din minut în minut, am trăit din secundă în secundă. Parcă n-am făcut eu nimic ca să trăiesc. Eu sunt fericit, pentru că am credință în Dumnezeu. Fericirea îmi vine de la Dumnezeu. Și la tinerețe am fost fericit. Și sunt fericit și la bătrânețe. Bătrânețea este rezumatul vieții. Acum sunt în fața voastră cu cei 80 de ani de viață și cu cei 56 de ani trăiți în mănăstire. Ar putea cineva să mă întrebe: cum totuși în condițiile mele de nevăzător viața a fost frumoasă? A fost frumoasă pentru că așa m-am pomenit în lumea aceasta, fără vedere, și n-am știut că mai există și altă posibilitate. Așa că am trăit cu gândul că trebuie să-mi duc viața în condițiile pe care le am. Și am avut condiții destul de bune. Când e vorba de o infirmitate nedureroasă, nu-i ceva greu de dus. Greu de dus este felul în care te privesc oamenii, faptul că există unii oameni care te dau la o parte, alții care nu au treabă cu tine, alții la care gândești că te-ar putea ajuta, dar nu te ajută. Pot fi așa niște situații mai grele care survin pe parcursul vieții. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu am trecut peste ele și ele au rămas în urmă. Mi-au spus unii că să nu vezi e cel mai greu lucru din câte pot fi. Nu e adevărat. Este ceva care nu te împiedică în înaintarea spre bine, mai ales dacă ai credință în Dumnezeu. Credința este salvatoare. Credința în Dumnezeu nu îți dă o explicație, dar te ajută să duci o situație. Și mi-a venit în minte un gând. Noi știm din credința noastră că după moarte, în împărăția lui Dumnezeu, nu vor mai exista lipsuri, nu vor mai exista orbi sau șchiopi sau surzi. Dar mi-a venit mie gândul acesta, că dacă la sfârșitul vieții sau în veșnicie, Dumnezeu mi-ar zice mie: știi ceva? Pe tine tot așa te țin fără vedere. Aș zice: mărire ție, Doamne, mărire ție. Și eu am fost tânăr. Și n-am fost numai tânăr, am fost și copil. Și am început să pricep anumite lucruri de când eram mic de tot. Îmi aduc aminte cu bucurie de vremea copilăriei mele. M-am născut într-un sat din apropierea Sibiului, cam la 25 de kilometri, un sat numit Topârcea. Să știți că e frumos la sat. Poate și unii dintre voi sunteți de la sat. E frumos la sat pentru că ești între oameni care se cunosc unii cu alții, între oameni care comunică unii cu alții, între oameni care se bucură unii de alții. Când te întâlneai cu omul, ziceai bună ziua sau bună seara, sau sănătate bună, sau noapte bună, ori seara bună. Adică nu treceai pe lângă om fără să zici ceva către el, chiar dacă îi spuneai un lucru banal.
No, veniți către casă, venim încet. Sau, haidați către casă, haida numai cu Dumnezeu, că venim și noi. Deci oamenii aveau ceva de spus. E frumos la sat pentru că ești între flori, între pomi și între plante. Acolo sunt câini care latră, sunt cocoși care cântă, sunt găini care vestesc că au adus un ou în lumea aceasta. Noi am fost 6 persoane în familie, părinții noștri și noi, 4 frățiori. Părinții mei, Ioan și Elisabeta, au fost oameni de la țară și s-au ocupat cu plugăria, adică lucrau pământul. Au muncit foarte mult, au avut mâini bătătorite, cum îmi plac mie mâinile. Părinții mei făceau pâine din greul lor. Eu știu cum se ajunge să ai pâine pe masă. Știu câtă muncă depuneau părinții mei și frații mei până să avem pâinea pe masă. Știu cum pregăteau pământul, cum îl arau, îl grăpau, îl semănau și nu îl semănau cu semănătoarea, ci cu mâna. Apoi creștea holda și o pliveau la vremea potrivită. Se cerau cu mâna și tăiau cu coasa, adunând după coasă. După aceea duceau grâul la moară, unde îl măcinau și făceau făina. Aduceau făina, pregăteau aluatul, amestecau făina cu apă, frământau coca pentru pâine și făceau aluatul în care puneau aluat pentru dospire. Știu cum împărțeau aluatul ca să facă pâinea. Știu cum ardeau cuptorul, cum puneau pâinea în cuptor. Îmi aduc aminte de mama mea cât de mult lucra ea pentru existența familiei noastre. Toată îmbrăcămintea o aveam din mâinile ei. Torcea lână, țesea, făcea pânza pentru haine, la fel și mâncarea. Tot ce aveam trebuință se făcea în casă, în afară de încălțăminte, pe care n-o puteau realiza ei. Hrana era modestă. Nu mâncam ciocolată sau înghețată. Nu că n-am fi mâncat, dar nu aveam de unde și nu aveam cu ce să cumpărăm. Întrebam pe mama ce mâncăm la cină și îmi spunea: crumpene fierte și castraveți acri. Asta era toată mâncarea. Adică cartofi fierți și castraveți murați. Părinții ne puneau să facem lucrurile pe care le puteam face noi. Un copil, când putea ține sapa în mână, deja și săpa împreună cu părinții săi. Nu se concepea să stai fără lucru când ți-a dat Dumnezeu putere să faci ceva. Îmi vine în minte o îndrumare pe care am primit-o noi copiii, adică eu și frații mei, de la părinții noștri. Așa zicea tata: mă, când faceți un lucru, lucrați în așa fel încât să nu mai lucreze cineva după voi.

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie s-a născut în anul 270, în Salonic, Grecia, care pe atunci făcea parte din Imperiul Roman, condus de împăratul păgân Diocletian. Acesta se închina la statuile zeilor și dăduse porunca armatei să fie întemnițat, chinuit și chiar omorât oricine credea în Dumnezeul cel adevărat, Iisus Hristos. Dar spre marea uimire a împăratului, nenumărați creștini își trăiau credința ascuns, iar alții chiar se predau soldaților. Fiind întăriți de puterea Harului, își mărturiseau credința și răbdeau chinuri pentru dragostea lui Hristos, ca să primească moarte de mucenici și să trăiască veșnic în ceruri alături de el. Inspirați de jertfa mucenicilor, mulți păgâni doreau să fie botezați și deveneau creștini, iar credincioșii sporeau și mai mult în credință, în virtuți și în fapte bune. Dimitrie s-a născut după ani de răbdare și rugăciuni înălțate de părinții lui. Aceștia erau creștini înascuns și atât de milostivi, încât adeseori le dăruiau din averea lor săracilor din împrejurimi. Tatălui Dimitrie era chiar guvernatorul Salonicului și la nașterea lui a organizat un mare ospăț în cetate, la care a invitat și mulți sărmani să se bucure împreună cu el. Însă adevărata lui bucurie era să-i mulțumească lui Dumnezeu prin rugăciuni, în taină inimii lui, pentru că îl binecuvântase cu fiul mult așteptat. Pe când Dimitrie era copil, părinții i-au arătat două icoane din paraclisul aflat în subsolul casei, una cu Mântuitorul Hristos și cealaltă cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Maica sa, la care se rugau împreună și pe care le tămâiau adeseori. Apoi au început să le învețe cu răbdare, în fiecare zi, care este deosebirea dintre Dumnezeu, Făcătorul Cerului și al Pământului, singurul care poate să dăruiască credincioșilor fericirea veșnică și zeii fără viața ai păgânilor. Din ziua în care l-au botezat pe micuțul Dimitrie, Harul Duhului Sfânt le-a întărit tot mai mult în credință, făcându-l blând, curajos, înțelept și ascultător. Pe când era doar un copil de 10 ani, locuitorii Salonicului îi vorbeau ca unui adult și îl cinsteau atât pentru noblețea sa sufletească, moștenită de la părinți, cât și pentru virtuțile și curăția lui. Când a ajuns la vârsta maturității, Dimitrie își petrecea timpul citind despre faptele de vitejie ale grecilor și rugându-se în paraclisul familiei. Deoarece din copilărie mergea cu tatălui să inspecteze armata, a început să studieze diferite tactici de război. În scurt timp a devenit vestit pentru îndemânarea lui în lupta cu sabia și cu sulița. Tânărul Dimitrie iubea dreptatea și încerca să-i ajute și să-i mângâie pe cei acuzați pe nedrept. Toți vorbeau despre virtuțile lui, care au ajuns și la urechile noului împărat roman, Maximian Galeriu. După moartea tatălui lui Dimitrie, împăratul l-a chemat la palat ca să-l cunoască. A fost atât de impresionat de înțelepciunea lui, încât l-a făcut guvernatorul Salonicului. Avea poruncă să păzească orașul de atacurile barbarilor, dar și să-i arunce în temniță pe creștini. Atunci, Dimitrie nu a mai ascuns faptul că și el era creștin. A început să-l propovăduiască pe adevăratul Dumnezeu fără teamă, vorbindu-le păgânilor din cetate despre cum Dumnezeu l-a creat pe om și l-a iubit atât de mult încât i-a dăruit raiul în care să trăiască veșnic împreună cu el, și despre cum diavolul cel mândru, fiind invidios pe fericirea omului, le-au înșelat să nu mai creadă în Dumnezeu, iar omul a pierdut raiul. Apoi Sfântul le spunea cum Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a pogorât pe pământ ca să-i scoată pe oameni din robia necredinței. A fost chinuit și răstignit,
dar a înviat și s-a înălțat la cer și va dărui împărăția lui tuturor celor care vor trăi în credință și fapte bune. Iar când va coborâ cu slavă a doua oară pe pământ, însoțit de sfinții îngeri, va veni să judece vii și morții, după care îi va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Mulți dintre locuitorii Salonicului deveneau creștini datorită cuvintelor lui Dimitrie, pline de har dumnezeiesc. Dar diavolul, dușmanul lui Dumnezeu, văzând cum se înmulțesc credincioșii și cum închinătorii la zei scăpau de sub puterea lui, a început să plănuiască uciderea lui Dimitrie, ca să nu mai răspândească adevărata credință. Curând s-a ivit și un prilej.

0: Înger, înger, lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerojită, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi, detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri, între orele 7.30 și 11.20, la numărul de telefon 0758-114711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe Strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
5: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
6: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La radio Reîntregirea.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul Liturgic al Ortodoxiei. Eu sunt Vasile Căpâlnean și vă reamintesc că am început să vorbim de câteva săptămâni despre primele tipărituri ale cărților de slujbă în limba română. Am vorbit despre cărțile apărute în secolul al XVI-lea și despre o parte din cele apărute în secolul al XVII-lea. Ei bine, astăzi o să continuăm cu cele din acest secol și cu cele din secolul al XVIII-lea, secolul următor.

Cel mai înalt nivel de dezvoltare a limbii, de bogăție și de limpezime a vocabularului s-a afirmat în epoca respectivă în prima traducere integrală a Bibliei, tipărită la București în 1688, prin grija și cu cheltuiala domnului Șerban Cantacuzino. Pentru traducerea Noului Testament, traducătorii au folosit și tipăriturile existente în limba română, începând cu Tetraevanghelul și Apostolul lui Coresi, Evangheliarul și Apostolul de la 1682-1683, tipărite de Mitropolitul Teodosie, precum și Noul Testament de la Bălgrad din 1648. Traducătorii Bibliei de la București din 1688 au fost frații Radu și Șerban Greceanu, ajutați de cărturarul istoric stolnicul Constantin Cantacuzino, așa cum se menționează în epilog. Tipăritu-s-a această sfântă carte în oraș în București, însă cu cheltuiala prealuminatului, preacreștinului și preacuviosului domnului și stăpânului nostru Ioan Șerban Basarab Voievoda, biruitorului și oblăduitorului a toată Ungrovlahia. Iar în nevoința și îndreptarea celor ce s-au întâmplat dascăli și mai mult deslușindu-se prelimba românească de cei mici și plecați din slujile Măriei sale Șerban Bivlogofăt, ibrat Ego și fratele lui Radul Logofăt. Așa cum se arată în predoslovie, traducerea Bibliei s-a făcut după textul grec al Septuagintei, folosindu-se și textele românești tipărite din Biblie până la acea epocă. Luând lumină și dintre alte izvoade și alăturându-le cu cel elinesc al celor 70 de dascăli, cu vrerea lui Dumnezeu o au săvârșit. Textele folosite din traducerile Vechiului Testament erau puține. S-a folosit Palia de la Orăștie din 1582, după cum se vede din identitatea textelor comparate. Traducătorii au apelat și la versiunile psaltirii traduse începând cu textele manuscrise și cu textele tipărite. Psaltirea lui Coresi, psaltirea de la Govora din 1652 și psaltirea lui Dosoftei în versuri în 1679 și în proză în 1680. În afară de aceste texte, la baza traducerii Bibliei lui Șerban a stat și Biblia Vechiului Testament tradusă de spătarul Nicolae Milescu, în anii 1661-1664. Biblia de la 1688, numită și Biblia lui Șerban, reprezintă o biruință a scrisului în limba românească. Ea încununează efortul de veacuri al acelor patrioți cărturari, care fiecare după puterile lui, au contribuit la creșterea culturii și limbii noastre literare. Studiul comparativ al textelor Sfintei Scripturi, pornind de la primele manuscrise și primele tipărituri, a reflectat evoluția lentă, dar sigură și temeinică a limbii cărților bisericești. Frumusețea limbii acestor cărți primește o nouă strălucire în Biblia de la 1688, dovadă că precizia, claritatea și expresivitatea ei au rămas și în traducerile ulterioare ale Bibliei. Biblia lui Șerban, care a circulat în toată țara, a împlinit și ea, ca și cărțile anterioare, unitatea limbii noastre, constituind în același timp un model de limbă românească, rămasă până azi aproape neschimbat în unele texte atât de expresiv și corect exprimate. Iată, spre exemplu, câteva rânduri de la începutul Evangheliei după Ioan. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Acesta la început era la Dumnezeu. Toate prin dânsul s-au făcut și fără de dânsul nimic din ce-i făcut nu s-a făcut. În Moldova, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, Sfântul Mitropolit Dosoftei a tradus atât din limba slavonă cât și din limba greacă și a tipărit în tipografia înființată de el la Iași, deschizând drum limbii române în slujbele bisericii prin traducerea și tipărirea Sfintei Liturghii. Dumnezeiasca Liturghie, în 1679,
în a cărei prefață menționează, ca și Sfântul Varlam în debutul Cazaniei sale, că o face dar limbii românești. La sfârșitul cărții sunt adăugate câteva rugăciuni, niște molitve de binecuvântare a prinoaselor, la primele fructe și produse, la treieratul grâului, la binecuvântarea vinului, cuprinse sub titlul Molitfelnicul Mic. Dumnezeiasca liturghie cuprinde textul celor trei liturghii, a Sfântului Vasile cel Mare, Sfântului Ioan Gură de Aur și a Sfântului Grigorie cel Mare sau Dialogul. Sfântul Dosoftei va retipări dumnezeiasca liturghie în 1683, adăugându-i și câteva rugăciuni în plus. El tipărește în 1680 Psaltirea de înțeles cu text paralel slavo-român. După tipărirea psaltirii în versuri din 1673, Sfântul Dosoftei tipărește această psaltire în proză, spre a fi preoților de folos în slujbele bisericești. În 1681 va tipări Molitfelnicul de înțeles în limba română. La începutul cărții, el adaugă un poem cronologic despre domnii Moldovei. Molitfelnicul cuprinde rugăciunile și slujbele la botez, logodnă, maslu, înmormântare și altele. În 1683, Sfântul Dosoftei tipărește Octoihul în limba română, care cuprinde slujbele de duminică pe 8 glasuri. În prefața cărților de slujbă tipărite de el, Sfântul Mitropolit arată necesitatea introducerii limbii române în cult, fapt ce obligă la tipărirea acestor cărți. Ca și Sfântul Simeon Ștefan în prefața la Noul Testament din 1648, Sfântul Dosoftei exprimă aceeași convingere a necesității înțelegerii Sfintelor Slujbe de către credincioși. Că în biserică mai voiam i cinci cuvinte cu mintea mea să grăiesc cu, ca și pe alții să învăț, decât ziace mii de cuvinte într-altă limbă. Psaltirea în versuri tradusă, versificată și tipărită de Sfântul Dosoftei în 1673 prezintă interes în primul rând pentru istoria literaturii. Este o lucrare unică în literatura ortodoxă, căci o astfel de lucrare nu se cunoaște decât în literatura polonă. Psaltirea versificată de poetul polon Kochanowski, inspirată după modelul unei psaltiri versificate în limba franceză, cuprinzând însă numai 50 de psalmi versificați de poetul francez renascentist Clément Marot. Psaltirea în versuri a Sfântului Dosoftei aduce o contribuție importantă la dezvoltarea literaturii române, căci pune bazele poeziei noastre culte și este o primă demonstrație a posibilității limbii noastre literare de a se înmlădia în vers. Îmbogățește limba literară prin valorificarea lexicului popular, care intră în limba literară cu toată încărcătura lui strălucită de expresii, comparații și figuri de stil. Ca și psaltirea în versuri, lucrarea Viața și petrecerea Sfinților, Iași 1682, este reprezentativă pentru contribuția sa la îmbogățirea literaturii noastre bisericești. Este o lucrare cu scop religios-moralizator, în care se subliniază atât frumusețea sfințeniei vieții, cât și rolul Sfântului pe pământ. În prezentarea vieții sfinților este mereu prezent elementul supranatural. În traducerea și prelucrarea vieții sfinților, Sfântul Dosoftei, după cum mărturisește în prefața lucrării, a folosit izvoare grecești și sârbești, după care a tradus pe limba românească. El a folosit mineiele bizantine întocmite și tipărite de Maximos Margumos, episcopul Citerei, 1549-1602, precum și originalele bizantine tipărite de Glichis în tipografia greacă de la Veneția, cronografele bizantine ale lui Doroftei de Mombasia și ale lui Matei Kigalas, precum și textele medio-bulgare care se foloseau în epocă în biserica românească. Contribuția Sfântului Dosoftei la dezvoltarea limbii și literaturii române este neegalată de înaintașii săi, deoarece prin Dosoftei se deschide drum limbii române literare nu numai în proză,
prin viața și petrecerea sfinților, ci și în poezie. Prin versificarea psaltirii din 1673, Sfântul Dosoftei se înscrie ca primul nostru versificator cult, demonstrând mai ales capacitatea limbii noastre de a se înmlădea în vers într-o epocă a originilor, când abia își făcuse loc și începuse să se limbezească și să se fundamenteze în proza religioasă. Procesul de românizare a slujbelor bisericești se va desăvârși, dar nu se va încheia, prin activitatea Sfântului Antim Ivirianul și a episcopului Damaschin Dascălul. Sfântul Antim Ivirianul, mitropolit al Țării Românești între anii 1708 și 1716, desfășoară o activitate prodigioasă în domeniul tipăririi cărților de slujbă bisericească, nu numai în limba română, ci și în limbile greacă, slavonă, arabă, pentru necesitățile cultice ale bisericilor respective. El a contribuit prin tipăriturile sale la desăvârșirea procesului de introducere a limbii naționale în cult și a realizării limbii noastre liturgice. Și-a început activitatea de tipograf la București, unde se crede că a învățat meșteșugul după venirea sa în țară de la Mitrofan, fostul episcop de Huși, refugiat în țara românească în 1696, când Sfântul Dosoftei, al cărui discipol fusese, luase drumul pribegiei în Polonia. După alegerea lui Mitrofan ca episcop al Buzăului, Antim preia conducerea tipografiei și începe bogata sa activitate de tipărire a cărților bisericești, continuând munca lui Mitrofan. Tipărește în 1692 slujba Sfintei Parascheva și slujba Sfântului Grigorie Decapolitul. În 1693 tipărește un evangheliar greco-român, iar în 1694 o psaltire românească dedicată Sfântului Constantin Brâncoveanu, protectorul său și cel care l-a dusese în țară. După 1694, tipografia se mută din București la Znagov, unde Sfântul Antim va fi și stareț între 1696-1704. Activitatea tipografică aici este foarte susținută, fiind tipărite numeroase cărți de slujbă în limba greacă, 7, în română 5, în slavonă 1, în slavo-română 1 și în greco-română 1. În 1701 tipărește un liturghier greco-arab cu alfabet arab la cererea Patriarhului Antiohiei Atanasie al III-lea Dabas. La Znagov se tipăresc în limba română Evanghelia în 1691 și Acatistul Născătoarei de Dumnezeu. În 1700-1701 se tipăresc cărți cu caracter moralizator, Învățături creștinești și Floarea darurilor, traducerea cărții călugărului italian Tommaso Gozzadini. Sfântul Antim formează la Znagov o adevărată școală de tipografi, ucenici care îl vor ajuta în anii următori la împlinirea bogatei sale activități în planul tipăriturilor. În 1701, activitatea tipografică se mută de la Znagov la București. Dintre cărțile tipărite acum, între 1701-1705, numai două sunt în limba română. Noul Testament, prima dată tipărit în țara românească, după ediția de la 1648 a Sfântului Simeon Ștefan, și Acatistul Maicii Domnului în 1703. În același an se tipărește un ceaslov slavo-român. Se tipăresc multe cărți în limba greacă. La Râmnic, activitatea de tipărire a cărților de slujbă în limba română se intensifică după 1705, când Sfântul Antim este ales episcop al Râmnicului. În paralel cu un șir de tipărituri bilingve, Antologionul din 1705, Octoihul Mic din 1705 și Slujba Adormirii Născătoarei de Dumnezeu cu Paraclisul în 1706, se tipăresc și cărți liturgice în limba română. În 1706, un evhologion cuprinzând și liturghier, volumul 1, și molitfelnic, volumul 2. Este prima ediție în limba română a liturghierului și a molitfelnicului în țara românească. Traducerea și revizuirea lor s-au făcut de Sfântul Antim însuși.
Tot la tipografia de la Râmnic, Sfântul Antim și-a tipărit lucrarea originală, Învățătură pe scurt pentru taina pocăinței, în 1705. Ales mitropolit al țării, Sfântul Antim continuă și intensifică activitatea de tipărire, înființând noi tipografii.

preoților, formulate în 12 reguli pastorale. La Târgoviște au fost tipărite multe cărți de slujbă în limba română, Psaltiria în 1710, Octoihul în 1712, Dumnezeieștile și Sfintele Liturghii în 1713, o reeditare a ediției de la Râmnic din 1706, Efhologion, adică Molitfelnic, 1713, Catavasierul în 1714-1715 și Ceaslovul în 1715. În același an, 1715, se mută tipografia de la Târgoviște la București, în incinta mănăstirii Antim, ctitoria sa. Aici se vor tipări în scurtul răstimp care i-a mai rămas doar două cărți în limba greacă. Cărțile tipărite de Sfântul Antim sunt de o mare diversitate, cărți de slujbă, cărți ale Sfintei Scripturi, Psaltirea și Noul Testament, cărți de învățătură ortodoxă, cuvântări sau predici, cărți de învățătură și îndrumare a preoților, cărți populare și filozofice. Cea mai importantă parte a activității lui rămâne cea de tipograf, care îl situează pe același plan cu diaconul Coresi în cultura noastră. Marele merit al Sfântului Antim Ivirianul rămâne efortul său de introducere definitivă a limbii române în slujbele Bisericii Ortodoxe Române. El încheie, de fapt, un proces care începuse cu veacuri înainte, în primele traduceri manuscrise din secolele 15-16 și se continuă cu Filip Moldoveanu și Coresi, Sfântul Simeon Ștefan, Mitropolitul Transilvaniei, cu introducerea lecturilor biblice în limba română, Apostolul și Evanghelia. Sfântul Antim a avut un rol foarte important în traducerea și tipărirea slujbelor propriu-zise, atât în cele câteva cărți bilingve, cât mai ales în șirul cărților de slujbă românești de bază, Liturghierul, Molitfelnicul, Octoihul, Catavasierul și Ceaslovul. N-a apucat să mai tipărească și celelalte cărți de slujbă, Triodul, Penticostarul și Mineiele, din cauza exilării sale și a morții neașteptate. El a reușit să dea limbii liturgice o frumusețe și o expresivitate atât de desăvârșite, încât multe dintre cântările și rugăciunile traduse de el s-au menținut aproape la fel până astăzi în cărțile de slujbă ale bisericii noastre. De exemplu, rugăciunea de la Parastas, Dumnezeul Duhurilor și al tot trupul care ai călcat moartea și pe diavolul l-ai surpat, în Liturghierul din 1713 și în cel de astăzi. Troparul Învierii, din Catavasierul din 1715, a rămas la fel cum l-a formulat el. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. La începutul secolului al XVIII-lea, episcopul Damaschin al Buzăului traduce Antologionul și ca episcop la Râmnicu Vâlcea termină de tradus Triodul pe care îl tipărește la Râmnic. Traduce și Penticostarul care va fi tipărit în 1743 de episcopul Clement. Damaschin traduce în parte și slujba Octoihului pe care îl va termina episcopul Grigorie al Râmnicului. 1748-1764. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, episcopii de Râmnic, Chesarie și Filaret termină de tradus și tipărit Mineiele și adaugă la Antologion Sărbătorile Mari. Meritul Sfântului Antim Ivirianul și al episcopilor care au continuat tipărirea cărților, pe care Sfântul Antim n-a mai apucat să le tipărească, a fost introducerea în cult nu numai a tuturor cărților bisericești recitative, ci și a cărților de cântări bisericești. Munca deloc ușoară a lui Antim și a celor care i-au dus până la capăt planul a fost traducerea și adaptarea textelor românești la modulația cântărilor bisericești bizantine, al căror text în limba greacă, fiind în versuri, nu era ușor de adaptat în limba română. Acest lucru însă Sfântul Antim l-a înfăptuit cu mare vrednicie, adaptând cuvintele la cântare într-un mod atât de corect și melodios, încât cărțile traduse de el au înfruntat neschimbate timpul. Abia în vremurile mai noi, începând cu jumătatea secolului al XX-lea, au fost reluate și readaptate la lexicul contemporan unele dintre cuvintele cântărilor statornicite de el la începutul veacului al XVIII-lea.
Introducerea completă a limbii române în biserică poate fi considerată ca finalizată abia spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, când mitropolitul Grigorie transpune în românește și cântările bisericii în mineiele tipărite de Chesarie și Filaret, episcopii Râmnicului. Această întârziere a introducerii textelor muzicale, după cum am arătat, se datorează și faptului că textele destinate cântării, imnuri, condace, icoase, nu puteau fi redate în românește cu ușurință din cauza ritmului versificației. În cărțile grecești, aceste imnuri fiind în versuri și din cauza necesităților cerute de glasurile melodiei bisericești. Traducerile în limba română sunt greoaie la începuturile lor, dar treptat limba acestor traduceri marchează o evoluție a clarității formei de expresie și a exactității fondului. Tipărirea cărților bisericești traduse în limba română nu era o problemă ușoară, din cauza condițiilor politice și materiale, cauză pentru care speranțele de ajutor în împlinirea acestui deziderat se îndreptau adesea spre Marea Biserică Ortodoxă Rusă. Efortul tipăririi unor asemenea cărți a izvorât totdeauna din dorința ierarhilor noștri de a da în mâna preoților și poporului român cărți pe înțeles spre zidirea lor sufletească. Sfântul Varlam se adresează țarului Teodorovici al Rusiei pentru a cere ajutor necesar să-și poată tipări Cazania, sau cum o numește chiar el, cuvântările lui Calist la Sfânta Evanghelie, care este gata și scrisă numai să se dea la tipar. Această necesitate e motivată de dorința de a traduce pe limba românească cartea Sfântului Calist, cuvântările la Sfânta Evanghelie, care s-o cetească preoții în biserică spre învățătura românilor credincioși. Din această dorință crește și efortul traducătorilor de a da preoților și poporului român cărți scrise într-o limbă cât mai pe înțeles și cât mai atrăgătoare prin frumusețea, cizelarea și șlefuirea vocabularului. Lucrul este evident în analiza limbii traducerilor, care apar treptat în număr tot mai mare și care se impun atât prin importanța locului lor în cultul ortodox, cât mai ales prin limba evident evoluată. Începând cu Cazania Sfântului Varlam, continuând cu Noul Testament al Sfântului Simeon Ștefan, cu Psaltirea Sfântului Dosoftei, cu Biblia de la București sau cu traducerile Sfântului Antimi Virianul, fiecare dintre aceste cărți, la timpul când a văzut lumina tiparului, a marcat un pas mai departe pe drumul formării și afirmării unității limbii literare românești. Această evidență l-a îndreptățit pe Nicolae Iorga să afirme că Biblia de la 1688 a putut fi numită cu dreptate un monument literar fără pereche. Într-adevăr, Biblia de la București din 1688 este un veritabil monument de limbă literară, fiind stadiul cel mai înalt la care se ridicase limba românească literară la etapa respectivă, stadiu de la care până la limba literară cizelată și desăvârșită de Eminescu, mai rămăsese puțin drum de parcurs. Acest lung drum, străbătut din secolul al XV-lea până la sfârșitul secolului al XVII-lea, în creșterea limbii românești, a fost cel mai merituos și fără efortul cărturarilor noștri bisericești de a-l străbate, s-ar fi ajuns mai greu și poate într-un timp mai îndelungat la asemenea rezultat. Limba literară română s-a plămădit și a crescut din acest efort ca să se poată impune ca o limbă literară unitară și cu forțe proprii de expresie de o mare frumusețe și armonie, cu rădăcinile tot mai adâncite în seva hrănitoare a limbii vorbite a poporului. Limba cărților bisericești a pregătit și a netezit drumul limbii literare, care la sfârșitul secolului al XIX-lea atinge culmea ei de claritate, bogăție și expresivitate. Desigur, nu se poate afirma că este un proces încheiat, deoarece limba este vie și ca orice organism viu, ea se poate modifica și poate crește continuu, căpătând și alte dimensiuni.
Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenția acordată și în această săptămână în cadrul emisiunii intitulate Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Săptămâna viitoare vă dau întâlnire de la aceeași oră la o nouă ediție a emisiunii noastre. Până atunci, vă invit să rămâneți pe frecvențele postului nostru de radio și vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Convorbiri duhovnicești. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de convorbiri duhovnicești. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei emisiuni vă oferim câteva cuvinte duhovnicești din cartea Mitropolitului Ieroteos Vlahos, Cunosc un om în Hristos, carte ce cuprinde învățături ale părintelui Sofronie de la Essex. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

Arhimandritul Sofronie Saharov a fost un mare părinte al vremurilor noastre, care din isihia chiliei sale și din mănăstirea sa a slujit întreaga lume, a odihnit mii de oameni, a renăscut prin cuvântul său mulțime de fii duhovnicești, i-a născut din nou după Dumnezeu, a învățat teologic și a vădit tainele Duhului, a adus în zilele noastre experiența cea de veacuri a prorocilor, apostolilor și părinților. A lăsat o binecuvântată moștenire și, într-un cuvânt, a fost și este un far călăuzitor care răspândește lumina lui Hristos în lumea întreagă. Inima sa sensibilă, deschisă către toată lumea, îl făcea să se roage pentru toți oamenii trăitori pe pământ. Era foarte mișcat de cei ce se aflau în necaz, în strâmtorarea zbuciumărilor existențiale, ca și de cei ce se îndeletniceau cu rugăciunea minții în inimă, într-o atmosferă de pocăință. Era mișcat de asemenea de cei tineri, de rebeli, de cei ce flămânzeau și însetau după dreptatea lui Dumnezeu, care treceau prin ceea ce trecuse și el însuși în viața sa. Stătea în fața lor cu respect și cu dragoste și făcea totul pentru a-i ajuta. Ascultând cuvintele părintelui Sofronie, putem vedea un om a cărui minte era alipită de Dumnezeu și care vorbea despre viața duhovnicească din lăuntrul acestei stări. Avem un Dumnezeu atât de bogat, care are un atât de mare har, și noi trăim totuși atât de sărăcăcios. Ne întristăm din temir ce? E mare păcat. Ar trebui să fim neîncetat bucuroși. Ar trebui ca viața noastră să fie neîncetat, zi de zi, o uimire. Nu există zi în care Dumnezeu să nu ne dea o nouă simțire a vieții celei veșnice. Mulți părinți spun că fiecare creștin trebuie să se cerceteze pe sine, să-și facă o analiză zilnică, să vadă cele bune și cele rele. Pe mine însă nu m-a ajutat aceasta, ci cu totul altceva. Spuneam, ce vrea Dumnezeu să facă astăzi? Puneam înainte în poruncile lui Hristos și înaintam către împlinirea lor după cuvântul apostolului Pavel, uitând cele ce sunt în urma mea și tinzând către cele dinainte, alerg la țintă, la răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu întru Hristos Iisus. Așa încât în afară de căderile cele grosiere, pentru care trebuie o deplină și întregită pocăință și spovedanie, omul nu trebuie să se autoanalizeze, nici să-și cerceteze gândurile pentru a vedea de unde provin, nici dacă și cât har are. Omul nu trebuie să se spioneze pe sine însuși, ci să aibă o pocăință adâncă. Aceasta provine din smerenie și din lucrarea dumnezeiescului har. Când smerenia se pierde, atunci se pierd toate. Întreaga viață duhovnicească este arătată în fericirile lui Hristos, care încep cu smerenia. Chiar și cunoștințele teologice pot naște o satisfacție egoistă care le distruge pe toate. Cum ajungem la smerenie și la pocăință? Avem înaintea noastră poruncile lui Hristos și încercăm să le împlinim. Ne dăm seama însă că nu putem să ajungem la înălțimea poruncilor sale și atunci înțelegem că suntem păcătoși, că avem patimi și începem să ne pocăim. Și vine și plânsul. Cerem cu durere mila lui Dumnezeu. Astfel, viața creștinului este foarte simplă.

Doamne, cel veșnic și făcător la toate, care în bunătatea ta cea nepătrunsă m-ai chemat în această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a te căuta pe tine, singurul și adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în tine, Dumnezeule. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!

trebui să preferăm a avea câte puțin din toate virtuțile, decât o singură virtute la o măsură desăvârșită, deoarece astfel îi se curățesc omului mintea, voința și poftirea. Sufletul lucrează în întreg trupul, de aceea omul are nevoie de a se curăți în întregime. Starea psihologică trebuie transformată în fapt duhovnicesc, în plâns. Există o metodă pe care creștinul trebuie să o cunoască. Când simțim o ispită, fiind desconsiderați de oameni sau atacați pe nedrept, atunci inima se amărăște din pricina acestei nedreptăți și își face felurite gânduri, care influențează întreaga viață, iar rugăciunea se oprește de îndată. Metoda de a vindeca aceasta constă în a lăsa în pace pe fratele care ne-a nedreptățit și a deschide dialog cu Dumnezeu. Să spunem, Dumnezeul meu, eu sunt de vină, căci nu sunt vrednic ca oamenii să mă iubească. Atunci vin pocăința și plânsul, iar acestea vindecă starea psihologică negativă, prefăcând-o într-una duhovnicească. Vedem aceasta în viața lui Hristos. Apostolul Petru voia să-l împiedice pe Hristos să pășească spre cruce, dar el avea fața țintită către Ierusalim, spre Golgota. Răstignitorii lui huleau, însă el avea mintea îndreptată către voia lui Dumnezeu și se ruga Tatălui. Nu a deschis dialog cu oamenii, ci cu Dumnezeu. Astfel ne putem tămădui și noi. Aceasta este un fel de luptă cu Dumnezeu. Neîncetat trebuie să ne rugăm chiar și atunci când mergem pe drum. Să zicem, Doamne Iisuse Hristoase, mântuiește lumea Ta și pe mine. De asemenea, trebuie să facem rugăciunea, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul. Câte puțin timp dimineața și puțin seara. Nu trebuie însă să rânduim dintr-un început durata rugăciunii, ca să nu devină obișnuință. Să ne rugăm după căldură, după pofta ce apare după insuflare. Atunci timpul pe care îl dăruim rugăciunii va crește zilnic. Fără harul lui Dumnezeu nu se poate face nimic. Trebuie să ne deprinde mintea a se alipi undeva, la Dumnezeu, la frații noștri, la lucrarea noastră duhovnicească, pentru a nu o lăsa să rătăcească pe unde vrea, sub influența și acțiunea patimilor. Atunci mintea învață să se lipească de Dumnezeu sau acolo unde o conducem noi și se veștejesc și patimile. Astfel, trupul se supune Duhului. Când ne rugăm intens și trupul se preschimbă. Fiind om firesc, alcătuit din trup și suflet, atunci când se roagă cu pocăință și cu plâns, creștinul trăiește transfigurarea trupului său. Atunci vin multe bunătăți, precum discernământul, pacea și celelalte. Astfel explicăm prefacerea trupului prin vederea lui Dumnezeu.

Din pricina fără de legilor mele nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre tine, dar tu ai spus ucenicilor tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind te chem, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!

Nimeni nu rezistă să viețuiască împreună cu un sfânt, deoarece cuvântul sfântului este arzător. Sfântul urcă spre cruce cu toată viața lui, se răstignește, iar omul care trăiește alături de el nu rabdă această viață răstignită. Când vorbim în Biserica Ortodoxă despre asceză, nu înțelegem nevoințele trupești, deși și acestea sunt necesare, ci învierea sufletului din patimi și dragostea către Dumnezeu, învierea sufletului lucrată de Duhul Sfânt. Sunt mai de preț 5 minute de rugăciune atunci când tot trupul nostru doare, decât toată noaptea într-o rugăciune săvârșită cu odihnă trupească. În rugăciune, atenția, mintea, trebuie concentrată în inima adâncă. După cum spun părinții bisericii, mai întâi inima simte harul lui Dumnezeu, iar mai apoi această experiență se exprimă în cuvinte. La rugăciune trebuie simțită căldura inimii. Lipsa harului dumnezeiesc se distinge prin uscăciunea și răceala inimii. Este bine ca atunci când citim sau ne rugăm să simțim căldura inimii, să o simțim mișcată. Aceasta însă trebuie să se facă încet, încet. Coborârea minții în inimă este ajutată și de inspirație, expirație, dar este de preferat să coboare prin pocăință. În acest caz, durerea inimii este foarte sănătoasă și foarte firească. Când mintea coboară în inimă, nu o face în întregime, ci mai păstrează o rămășiță. Atunci, această rămășiță se poate ocupa și de alte lucruri, fără ca mintea să plece din inimă. Spre exemplu, ne putem ruga cu inima la dumnezeiasca liturghie și să simțim căldura inimii și în același timp să-i spunem diaconului sau preotului împreună slujitor ceva legat de tipic, fără ca mintea să se despartă de rugăciune în inimă. Când însă această rămășiță a minții aleargă spre alte lucruri, este cu putință să tragă după ea întreaga minte, scoțându-o afară din inimă. Pentru aceasta, un nevoitor numără în timpul rugăciunii și ragurile de mătănii ca să satisfacă acea rămășiță și să nu se preocupe cu alte lucruri.

Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii tale nevrednice. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!

Dumnezeu a slăvit-o pe Maica Domnului și a păstrat-o într-o tăcere. Taina născătoare de Dumnezeu este taina tăcerii, de aceea Dumnezeu nu i-a luminat pe oameni spre a vorbi despre viața ei pământească. Biserica însă a slăvit-o. Ispitele de care au avut parte sfinții sunt mai mari decât ale noastre, deoarece inima lor era mai sensibilă și de aceea toate lucrurile căpătau în viața lor dimensiuni mult mai mari. Crucea lui Hristos depășește orice mucenicie omenească, deoarece Hristos era fără de păcat. Noi am moștenit moartea și întărim puterea morții în toată viața noastră prin păcatele noastre. Atunci când Dumnezeu dăruiește anumite stări de har, omul nu trebuie să le analizeze și cu atât mai mult nu trebuie să le descrie, după cum nici cunoașterea propriei păcătoșenii nu trebuie făcută cunoscută altora. Mulți ani după cercetarea dumnezeescului har, când omul nu se mai preocupă de acestea și nu mai este spion al propriului sine, atunci rămân toate ca o cunoaștere din experiența personală, care este pregustarea teologiei. După cea dintâi cercetare a harului dumnezeiesc, încep luptele, războaiele. Se cere să treacă mult timp pentru ca cineva să asimileze harul dintâi. Această asimilare se face prin răbdarea și strădania din perioadele de ridicare a harului. Înțelegem cercetarea harului din zdrobire, din simțământul pocăinței și din plâns. Îndată după aceea urmează bucuria. Vederea luminii nezidite vine la început în mod negativ, adică cu lacrimi și plâns, cu simțirea iadului, datorită vederii patimilor. Acesta este începutul vieții duhovnicești. Cei ce au ani de zile de experiență, după rugăciune și cercetarea harului, trăiesc contrariu. Adică la început gustă bucuria din cercetarea harului dumnezeiesc, iar mai apoi vin lacrimile și plânsul. Aceasta se întâmplă după 25 de ani de luptă rodnică a creștinului.

cu puterea binecuvântării tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența ta. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!

Dumnezeu economisește omului mândru necazuri, ispite, spre a se mântui. Celui ce are trup puternic îi dă o boală, spre a nu mai fi nestăpânit. Necazurile zdrobesc inima și din această zdrobire iese rugăciunea. Nu trebuie să ne împotrivim celui viclean în cuvinte, căci împotrivirea face să crească răutatea. Precum zice Ava Dorotei, înătutorul cel bun trece pe sub val. Când omul nu se poate împotrivi gândurilor sale, va trebui cel puțin să le spună starețului său, duhovnicului său, și atunci se va folosi. Lucrarea duhovnicului este grea, deoarece trebuie să detecteze neîncetat greșelile fiilor săi duhovnicești, punând degetul pe rană. Aceasta stârnește împotrivire și naște ură. Gândurile care vin în minte, mai ales în timpul rugăciunii, vădesc existența patimii. Pe cât de des vin aceleași gânduri, pe atât de adânc sunt înrădăcinate respectivele patimi. O astfel de patimă are rădăcini adânci și este trebuință de multă osteneală și durere pentru a se tămădui. Prin urmare, gândurile din timpul rugăciunii ne ajută să distingem care este starea noastră, care ne sunt patimile. Se întâmplă ca la proiecția unui film cinematografic. Dacă există lumină în spatele peliculei, atunci toate se văd limpede pe ecran. În lipsa luminii nu se poate distinge starea existentă. În general, va trebui să trăim cu simțământul păcătoșeniei. Aceasta dezvoltă o pocăință adâncă și astfel se pune în lucrare și rugăciunea. Nimeni nu trebuie să se spioneze pe sine, să nu-și urmărească stările rugăciunii pe care le are în lăuntru său. În Pateric citim că asupra unui monah a năvărit o femeie. Atunci a început să se roage și s-a aflat afară pe drum. Cum s-a petrecut aceasta? Socotesc că, rugându-se intens în har, a ajuns la extaz și, fie în trup, fie în afară de trup, nu știu, cum zice Pavel, în această stare pășea și a ieșit afară din acea casă, adică înaintea trupește fără să-și dea seama. Și când și-a revenit în sine, a priceput că străbătuse o oarecare distanță. Pentru aceasta, în toate situațiile dificile din viața noastră, trebuie să ne rugăm intens spre a depăși problemele.

Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără păcat. Tu, Doamne, Tu știi cele de care am nevoie. Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!

Când omul ajunge la o stare duhovnicească și are har de la Dumnezeu, atunci devine învățat de Dumnezeu. Atunci din toate va primi învățătura lui Dumnezeu. Astfel, Dumnezeu l-a trimis pe Marele Antonie la Cizmar pentru a învăța prihănirea de sine. Deși Marele Antonie avea har și era mai sporit decât Cizmarul. Biserica îl prăznuiește pe Marele Antonie, iar nu pe Cizmar. De asemenea, omul duhovnicesc se învață de la întreaga fire. Nu trebuie numai să vorbim despre rugăciune, ci să știm și cum să ne păzim de desnădejde. De obicei, oamenii cad din pricina mândriei sau a desnădejdii. Acestea sunt cei mai mari vrășmași ai omului. Rugăciunea neînșelată se face și vine prin plâns. Dacă cineva va vrea să devină călugăr adevărat, trebuie să învețe să se roage. Se socotește pe sine ca osândit și atunci îi vine un gând de prihănire de sine. De fiecare dată vine un gând nou. În acesta trebuie să stea. Atunci mintea se alipește de inimă. Din acest plâns îi vine durere în inimă. Este neapărat de trebuință să existe această durere duhovnicească. Această durere se simte în partea de sus a organului trupesc al inimii. Dacă doare însă în partea de jos a inimii, atunci iau naștere cu ușurință tulburări trupești, de aceea trebuie evitat acest fel de durere. Din această durere duhovnicească din partea de sus a inimii, se răspândește liniște și pace în întregul trup și atunci omul poate discerne gândurile, dacă provin de la Dumnezeu sau de la diavolul. Atunci el poate pricepe și gândurile celorlalți. Astfel, când se roagă pentru ceilalți, monahul poate înțelege îndată care este starea lor duhovnicească. Prin urmare, din inimă îl iubim pe Dumnezeu. Inima este cea care distinge dacă greșim sau dacă suntem devotați voii lui Dumnezeu.

Doamne, cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse ție. De aceea te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc la Tine. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!

Fecioria Duhului vindecă și fecioria cea pierdută a trupului. Ava Zosima, care avea și fecioria trupului și pe cea a Duhului, s-a plecat înaintea cuvioasei Maria Egipteanca, care fusese desfrânată de mică. Fecioria duhovnicească pe care o dobândise cuvioasa Maria Egipteanca îi tămăduise pe deplin și sufletul și trupul. O valoare mult mai mare o are fecioria duhovnicească. Fecioria duhovnicească este împlinirea poruncilor lui Hristos când mintea omului se lipește de Dumnezeu prin rugăciune. Această feciorie duhovnicească poate fi dobândită de toți, și de cei căsătoriți și de cei necăsătoriți. Monahii care nu au fecioria duhovnicească sunt nefericiți, căci nici nu și-au strămutat viețuirea în rai, nici nu dau naștere după rânduiala cea firească. Unii socotesc că monahii nu fac nimic. Pare așa deoarece monahii fac ceea ce nu fac ceilalți. Monahii au un secret. Centrul vieții lor este Dumnezeu. Se unesc cu Dumnezeu, care este centrul universului, și astfel devin și ei, în Hristos, stăpâni ai întregii lumi. Cu puțin timp în urmă, am împlinit 50 de ani de viață monahală. Cineva mi-a spus, ce răbdare ați făcut atâția ani în rasă, cu nevoință? Și am răspuns, nu ce răbdare, ci ce privilegiu. De multe ori omul care se roagă devine străvăzător și înainte văzător. Adesea nici el nu înțelege de vreme ce petrece într-o stare firească. Câteodată aude chiar glasul lui Dumnezeu în inimă. Aceasta ar trebui să se întâmple neîncetat cu omul, dar noi, dacă auzim odată glasul lui Dumnezeu înăuntru nostru sau ni se descoperă ceva, trebuie să ne smerim și să ne gândim că ar fi trebuit să ne aflăm mereu în această stare, precum se afla și Adam înainte de cădere. Când omul plânge și se roagă, atunci numele lui Hristos pătrunde în inimă ca o ancoră. Omul se mișcă, dar ancora rămâne adânc înfiptă, adică omul se mișcă cu o oarecare stabilitate. De multe ori acest har zdruncină până și oasele. Harul lui Dumnezeu intră în suflet și în trup.

prin puterea iubirii tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia ta să nu răspund, fă-mă să tac în duh de pace, să nu mă întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!

Ce înseamnă cuvintele "țineți mintea în iad și nu desnădăjdui"? Pentru noi nu înseamnă nimic, dar starețul Siloan le-a înțeles ca pe o mare mângâiere, deoarece trecea printr-o perioadă de părăsire din partea lui Dumnezeu. De aceea și zis, am primit arma mântuirii mele. Era ca un triumf. Iad înseamnă lipsa harului lui Dumnezeu, iar acesta este felul în care educă Dumnezeu. Pentru starețul Siloan, scăparea a fost acel nu desnădăjdui. Dumnezeu l-a părăsit pe apostolul Petru în vremea ispitei spre a-l pregăti pentru un har mai mare. A primit atâta har de la Dumnezeu, încât chiar și umbra lui îi vindeca pe oameni. Când repetăm rugăciunea, atunci se vor vădi toate patimile noastre, căci diavolul ne războiește în punctele slabe, pentru a ne desprinde mintea de la rugăciune. Rugăciunea ridică vifuri de ispite și asalturi diavolești, al cărui scop este să ne desprinde mintea de la rugăciune. Gândurile ce vin în timpul rugăciunii vădesc cele mai puternice patimi ce stăpânesc în lăuntru nostru. În continuare este trebuință de luptă și strădanie pentru vindecarea acestor patimi îndeosebi. În primul rând, pe acestea să le mărturisim Părintelui Duhovnic, cerând călăuzire pentru tămăduirea lor. Astfel, rugăciunea vădește patimile, iar pocăința în har le tămăduiește. Când sufletul este bolnav, și asta se vede din faptul că neîncetat caută ceva, crede tot timpul că a uitat să facă ceva și așa mai departe, sau când omul nu poate să adoarmă din cauza supra-solicitării și este tulburat întregul organism, atunci trebuie să se roage cu cuvintele: Doamne Iisuse Hristoase, vindecă sufletul meu ca în greșiție. Această rugăciune are o mare putere și aduce mângâiere multă. Dorințele trupești, dacă nu sunt satisfăcute, se pot tămădui în două feluri. Cel din tâi este prin bogăția harului dumnezeesc. Dacă acesta lipsește, atunci e nevoie de lucrare ascetică. Bogăția harului dumnezeesc nu lasă pe om să cugete în chip viclean. De pildă, atunci când traversăm o șosea și suntem atenți cu frică la mașinile care trec, mai gândim viclean? Nu. La fel e și cu prezența harului dumnezeesc, care adună mintea și nu lasă loc gândurilor, cugetelor și dorințelor viclene. Lucrarea ascetică presupune luptă împotriva gândurilor. Va trebui să ne luptăm așa încât imaginea și cugetul să nu înainteze spre a deveni dorință și faptă. Aceasta se numește trezvie și isihie.

Doamne, așează-mă în calea poruncilor tale și până la ultima mea suflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor tale, ca poruncile tale să fie singura lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!

Rugăciunea ție unuia am păcătuit, dar numai ție unuia și slujim, are o mare însemnătate teologică. Adică, îi slujim lui Dumnezeu, dar nu putem trăi împreună cu El. Aceasta este o oglindă care descoperă urâțenia noastră. Astfel, omul crește duhovnicește și înspre cele de jos și înspre cele de sus. Smerenia are multe trepte. Cea din tâi este recunoașterea păcătoșeniei. A doua, când omul se compară pe sine însuși cu legea desăvârșită a lui Dumnezeu și vede că este mai rău decât întreaga lume. A treia este primirea harismelor ca daruri ale lui Dumnezeu. A patra este vederea smereniei lui Hristos. Când spui rugăciunea, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, să te oprești la Iisuse al meu, dacă ai lucrare. Este firesc să simți dragostea către Hristos. Aceasta arată o lucrare a unui har de o măsură mijlocie. Să repetăm așa de câteva ori, iar mai apoi trebuie să insistăm mai mult pe miluiește-mă pe mine păcătosul, căci este necesar acest simțământ al pocăinței. În timpul rugăciunii sunt importante două lucruri. Primul, tinderea plină de avânt către Hristos, fără a cerceta alte lucruri, vedenii, glasuri, lumini, ci să avem atenția noastră către persoana lui Hristos. Al doilea lucru, plânsul neîncetat și pocăința adâncă. Monahul trăiește plângând. Aceasta este starea lui firească. Nu este nimic ciudat aici, deoarece este vorba despre un prea plin al dumnezeieștii dragoste. Celui ce este cercetat de harul lui Hristos, rugăciunea îi devine de la sine lucrătoare. Inima grește singură. O va simți zi și noapte. Aceasta este o binecuvântare aparte. Lacrimile sunt trebuincioase pentru monah și pentru creștin. Există lacrimi lumești și lacrimi dumnezeiești. Diferența dintre ele se vedește din aceea că lacrimile lumești egoiste provin din disprețuirea de către oameni, din pierderea vrednicilor și a bunurilor lumești, pe când cele duhovnicești dumnezeiești provin din pocăință, din dorirea mântuirii și a vieții veșnice.

Doamne, rogu-te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeu,

cea mai mare ispita mea când m-am făcut monah a fost atunci când a trebuit să părăsesc arta, deoarece socoteam că prin artă m-aș fi putut apropia de veșnicie. De veșnicie însă te apropii cu rugăciunea, cu lepădarea bogăției intelectului și, îndeosebi, cu vederea lui Dumnezeu. O mare patimă care îl subjugă pe omul contemporan este patima tristeții celei lumești. Din nefericire, ținem înăuntru nostru tristețea și o cocoloșim până ne omoară. Omul trebuie să se războiască și să se vindece de patima tristeții. Părinții nu cereau cuvinte multe. Primeau un cuvânt duhovnicesc și fugeau în pustie, trăind mulți ani cu acel cuvânt. Încercau să-l împlinească și se hrăneau din el. Noi și spunem și vrem să auzim multe cuvinte, dar nu facem nimic pentru a le împlini. Când cineva vorbește mult, se slăbănogește duhovnicește. Trebuie ca în timpul rugăciunii inima să se deschidă. Această deschidere a inimii se manifestă prin lacrimi și prin plâns. Atunci omul simte o mare adâncime în inimă, iar mintea intră în acel loc din lăuntru și află adâncul inimii. De multe ori, din felurite pricini, inima stă închisă și nu se deschide pentru rugăciune. Fiecare îi se întâmplă din cauze diferite. Unuia din prea multă îndrăzneală, altuia din vorbărie multă, altuia din slavă deșartă și așa mai departe. Este nevoie de prihănire de sine și de plâns. Faptul că inima nu răspunde la rugăciune se datorează feluritelor păcate, unele făcute chiar cu gândul. În situația aceasta, chiar dacă nu ne amintim nimic în care să fi greșit, nu trebuie să căutăm afla pricina răcelii, ci să ne smerim zicând: Doamne, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Deși pare că inima nu răspunde la rugăciune, va răspunde mai târziu. Noi suntem datori să păzim duhul străpungerii care provine din smerenie.

mă depărta de la fața ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să te iubesc pe tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești.

În cadrul acestei ediții ați urmărit gânduri duhovnicești ale părintelui arhimandrit Sofronie Saharov de la mănăstirea Essex din Anglia, din cartea Cunosc un om în Hristos a mitropolitului Hieroteos Vlahos. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toțitorile cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh, în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărat, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit astăzi ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă, dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrifnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul Tău. Te, Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata Ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica Ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-Te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila Ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila Ta. Într-o aceasta să arăți iubirea Ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea Ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin Ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru Tine și Te mărturisesc și Te slăvesc, îți mulțumesc și Te laud, Te cinstesc, Te preanalt și Te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul Tău, pentru numele Tău. Mă închin Ție, preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea Ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și Te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele Tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-Te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile Tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească.
Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-m asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne născu nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Arhanghele Mihaile, mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, ziditorul tuturor. De aceea, cu bucurie, laude de acest fel aducem ție. Bucură-te, făptură a minții celei ce a făcut lumea. Bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină. Bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire. Bucură-te, slujitorule neostenit al treimii. Bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu. Bucură-te, ființă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu. Bucură-te, apărătorule de foc al cerului. Bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice. Bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare. Bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor. Bucură-te, prin care firea îngerilor s-a întărit. Bucură-te, prin care Satana a fost surpat.

pe îngerii cei nemulțumitori văzându-i, trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat, să stăm bine și să luăm aminte.

Gavril, al minților celor ascunse și al tainelor celor preanalt părtași te-ai arătat, făcând mai înainte cunoscute cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie oamenilor, spunându-le, pentru aceasta cu dorință ne grăbim ascântație. Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu, bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței Lui, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu, bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă, bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni, bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești, bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare, bucură-te, arătarea multor neștiințe, bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie, bucură-te prin care în lume s-a adus bucuria, bucură-te prin care întristarea a fost îndepărtată afară,

Mirea de putere de la Dumnezeu, Sfinte Mihaile, cu dumnezeiască minte puternic în războaie pururea te-ai arătat și pe Iacob în luptă l-ai întărit, ca să biruiască neamurile străine, pentru aceea mărim puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te că pe Moise și Aaron l-ai întărit, bucură-te că pe Iisus al lui Navi îndrăsneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea asirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og, împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te prin care drept credincioși

Mihaine, căpetenia îngerilor, roagă cu solirile tale pe Dumnezeu pentru noi, care prealăudatul tău praznic cu dragoste îl cinstim, ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrenicește ca viața cea mai bună dobândind,

Venit ai de la cel preanalt, Sfinte Gavriile, minte dumnezeiască, aducând Anei și lui Ioachim bunele vestiri de bucurie, cu dezlegarea nerodirii lor, pentru care, bucurându-ne ție cu credință, zgrăim. Bucură-te, aducătorule al veștilor bune! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce ești rodire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de prunci! Bucură-te că fericitului strămoș i-ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe i-ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlege legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiește darul celor ce se nasc! Bucură-te, laudă a multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, Născătoare de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavriile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai deșteptat-o

Pe strămoșii cei de demult, care se rugau lui Dumnezeu, i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului ales pururea e fost înainte mergător, de aceea într-acest fel grăimție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avraam de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismail l-ai răcorit, bucură-te străină mângâiere a Agarei celei ce plângea, bucură-te stâlpul cel închip de foc care pe Israel l-ai condus, bucură-te norul cel aurit care pe Israel în care îl acopereai, bucură-te că pe cei întâi născuți a evreilor i-ai păzit, bucură-te că pe cei întâi născuți a egiptenilor i-ai omorât, bucură-te laudă strălucită a evreilor, bucură-te îngrădire tare a legii, bucură-te că pe popor din Egipt l-ai scos, bucură-te că pe el la pământ bun l-ai adus, bucură-te

când s-a pogorât în muntele Sinai Marele Dumnezeu, prin să dea lege evreilor, prin slujirea și mijlocirea ta, Mare Mihaile, pe aceasta lui Moise o ai descoperit

Lui Zaharia, celui sfințit care odinioară, locașul lui Dumnezeu, cerea scăpare și mântuire pentru popor, i-ai vestit-o, Gavrile, nașterea Dumnezeescului înainte mergător, de aceea cu bunele tale vestiri spăimântându-ne grăinții acestea. Bucură-te, Cel ce ai vestit omenirii lucruri prea minunate, bucură-te, Cel ce pe Îngerul Tatălui l-ai arătat, bucură-te, grăire îmbucurătoare către Zaharia, bucură-te, dulce auzire pentru Elisabeta, bucură-te că pe Botezătorul lui Hristos l-ai bine vestit, bucură-te că pe el al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit, bucură-te, Cel ce ai prevestit pe Predicatorul Pocăinței, bucură-te, trâmbița cea tare răsunătoare a candelabrului luminii, bucură-te, vestitorul începerii darului, bucură-te, vestirea zorilor zilei, bucură-te, semnul mântuirii oamenilor, bucură-te, temelia împărăției cerurilor.

Dumnezeu, cuvântul, vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gabriele, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu, cugetând,

Dumnezeu cuvântul, vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gavrile, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu, cugetând în sine-ți,

Pe cei trei tineri de demult, din văpaia cuptorului i-ai scăpat Mihail Arhanghele, arătându-te preamărit și luminat cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu, încât de minunea aceasta tiranul s-a înspăimântat. De aceea, grăimție, bucură-te, stingerea focului celui nepotolit, bucură-te, ațățarea văpăii celei pururea vii, bucură-te, scăparea tinerilor feciori, bucură-te, păzirea trupurilor celor neîntinate, bucură-te că tu, cu înfățișarea ta, pe tiranul ai înfricoșat foarte, bucură-te că tu, pe Daniel, prorocul, l-ai împuternicit, bucură-te cel ce ai răpit pe Avacum, prorocul, bucură-te că pe el în grabă l-ai dus în Babilon, bucură-te învingerea cea tare a lui Gedeon, bucură-te înfrângerea cea strălucită a lui Madian, bucură-te prin care se întăresc credincioșii, bucură-te prin care se înfricoșează tiranii,

Străină minune văzându-te pe tine, Balaam vrăjitorul, și în urmă David prorocul, ție, o fericite Mihaile, în grabă căzând s-au închinat, unul de frică încremenind,

ca un purtător de fulger atot strălucit și atot voios, ai venit către cea plină de dar, Sfintei Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți. Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de har!

o ai vestit cu bucurie păstorilor celor ce privegheau Sfinte Gavriile, bucurându-te, și la închinarea lui pe magi, ca o stea luminoasă i-ai condus și pe tot

Râvnitor și puternic apărător al Tesalonicului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină și ajutător mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cânta ție. Bucură-te, cetatea poporului celui nou, bucură-te, tăria neamurilor creștine, bucură-te, cel ce pe apostol de multe ori e întărit, bucură-te, cel ce pe martir tari ai făcut, bucură-te că pe Petru din lăgături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te prin care se lățește credința, bucură-te prin care se micșorează rătăcirea.

sfârșitul la toată lumea când se va face, Sfinte Mihaile, cea cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ sculându-se, cu frică vor sta înaintea judecătorului nepărtinitor,

0: Carte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Carte, arte și spiritualitate. Am astăzi un musafir care vine tocmai de la Ocna Mureș, via Statele Unite ale Americii, via Cluj-Napoca. Îi spunem bun venit domnului profesor Dan Tomuleț. Bine ați venit!
2: Vă mulțumesc pentru invitație.
1: N-ați mai fost la noi la radio, așa-i?
2: La dumneavoastră la radio n-am mai fost, e adevărat.
1: Atunci, încă o dată, bine ați venit și mă bucur tare mult că ați acceptat invitația mea, care a venit cu mult timp în urmă, dar iată, în final am reușit să ne întâlnim aici la emisiune și să vorbim puțin despre preocupările dumneavoastră, mai ales despre cele ale scrisului. Nu o să spun doar volume, pentru că dumneavoastră colaborați și cu reviste importante. Dar înainte de toate acestea, să spunem câteva cuvinte despre dumneavoastră. Ați absolvit filozofie și psihologie.
2: Da, am fost student la Cluj, la Babeș-Bolyai, la filozofie. Am făcut în paralel și psihologia. Am renunțat la psihologie după terminarea cursurilor. M-am axat pe filozofie și am activat 5 ani la, pe atunci, Universitatea Avram Iancu, particulară, prezentă școală liceală.
1: Mi-a plăcut foarte mult cum ați scris pe blogul dumneavoastră, pe pagina dumneavoastră, ați scris că ați studiat la Cluj și în timpul studiilor și după studii.
2: Da, mă rog, sigur. Studiul nu se termină niciodată. Este o sarcină de viață. Am activat acolo la Universitatea Avram Iancu și acolo am ținut seminarii de istoria filozofiei antice și moderne. Am primit o bursă, am plecat în Statele Unite în anul 2000 și acolo am făcut studiile postuniversitare, cum le se spunea pe atunci, probabil că și pe acum. Masterat, respectiv doctorat, și după 14 ani de stat prin străinătăți am venit înapoi în țară.
1: Dacă ar fi să transferați din Statele Unite ceva în universitatea în care ați predat, în care ați fost asistent universitar, ce ați luat ca model din Statele Unite să transferați la noi în România?
2: Eu am predat în Statele Unite, nu doar am studiat, inclusiv la universitate unde am fost student, am ținut aceleași cursuri de istorie a filozofiei antice și un curs de antropologie filozofică și de asemenea am predat vreme de 10 ani la un community college, cum se numește acolo, introducere în filozofie și etică. Diferența este copleșitoare între acestea două. Universitatea la care am fost era catolică, campusul era în jurul unei mănăstiri, iar ce m-a surprins venind din Estul Europei a fost calitatea morală a studenților. Rar, dacă vreodată, am întâlnit așa ceva. Le ceream să citească un număr de pagini, vă dau un exemplu, și dacă se întâmpla să nu citească, venea persoana și îmi spunea, am citit doar până aici. N-am întâlnit nicăieri așa ceva. Probabil că dacă ar fi să se transfere ceva din Statele Unite de la această școală, sigur, înspre noi, probabil că la acest capitol
1: seriozitatea
2: elevului, da, studentului respectiv, da.
1: Domnule profesor, aveți experiență, așa cum ați spus, și a predării într-o universitate românească și a predării într-o universitate din Statele Unite ale Americii.
2: Correct.
1: V-a uimit seriozitatea studenților, dar dacă ar fi să comparați, să spun eu, profunzimea actului învățării, cantitatea de cunoștințe, am putea face o paralelă între cele două?
2: Cantitatea de cunoștințe este depozitată în biblioteci.
1: Se vorbește mereu, nu întâmplător vă întreb, se vorbește mereu că școala din România vine cu un volum imens de cunoștințe pe care studenții trebuie să le memoreze și așa mai departe. Ori în Statele Unite, din câte știm și noi și am mai aflat pe aici, pe acolo, da, se pune un accent foarte mare, nu pe memorare,
2: da, pe exercițiu, pe practică.
1: Pe practică.
2: Corect, corect. Asta se întâmplă. Aici, în România, am studiat limba franceză 10 ani și n-am fost capabil să o folosesc. Acolo am studiat o singură vară, la școală de vară, și folosesc până în ziua de astăzi. Pentru că nu ne-a cerut nimeni acolo să memorăm gramatica limbii franceze, ca și cum în întâlnirea cu un vorbitor de limbă franceză urmează să-i recizi gramatica.
1: Îți analizează da, propoziții.
2: Eu întrebat profesorul limbii de ce vreți să faceți cu limba, vrem să citim cărți limba franceză, foarte bine, asta vom face.
1: Și să comunicăm, probabil.
2: Nu. Dacă voiam lectură, comunicare, se putea. Dacă ne interesa doar aspectul lectură, ceea ce era pentru noi cazul, am rămas la atât.
1: Tot documentându-mă pentru emisiunea de astăzi, am fost uimită să constat că tot acolo, în Statele Unite, în Dallas-ul pe care noi îl cunoaștem din seriale, ați obținut titlul de doctor în filosofie.
2: Da.
1: Cum este acolo doctoratul? Cum se desfășoară?
2: Doctoratul meu a durat 10 ani. De la prima zi în sala de clasă și până la primirea diplomei în mână. 5 ani de studii la zi, obligatoriu 3 cursuri pe semestru și 2 în timpul verii. După care, ceilalți 5 ani sau mai puțin, în funcție de posibilitățile fiecăruia, aceștia au dedicate scrierii teze de doctorat. Pe parcurs, respectiv după 3 semestre de studiu, a existat un fel de examen, cum era pe vremurile noi, la liceu de treaptă. Dacă îl treceai, intrai în programul de doctorat, dacă nu treceai, primeai masterat și plecai. Da. Și la sfârșit, ni s-au dat examene scrise, orale și teza de doctorat de prezentat într-o prelegere publică. Am avut o bibliografie pentru acest examen oral de 53 de volume, țin minte, până în ziua de astăzi. 3 examene scrise a câte 4 ore pe zi, 3 zile la rând. Iar după toate aceste lucruri, o ședință de 2 ore cu 6 profesori. Un singur student în capul mesei și 6 profesori de-a lungul și de latul. Și întrebările erau din tot materialul parcurs în anii cât petrecuți în universitate. Cam așa arăta examenul acolo. După care, sigur, trebuia prezentată teza, se analiza și se încheia tot programul cu un discurs, cu o prelegere publică ținută în cadrul universității.
1: Dacă ar fi să comparați emoțiile între a sta în fața profesorilor și a fi audiat sau prelegerea publică, care vi s-a părut mai grea, mai greu de susținut?
2: Indiscutabil, ședința cu profesorii, indiscutabil, da. Contează mult, mi-am dat seama și până atunci, dar mai ales atunci, dacă studentul analizat, în cazul respectiv eu, dispune de o personalitate capabilă să se exprime filozofic. Am înțeles că, dincolo de informații și de toate aceste lucruri, ceea ce conta era dacă existai sau nu filozofic, dacă puteai emite un gând propriu sau nu. Simpla repetare de informație nu te trecea examenul.
1: Nu întâmplător v-am întrebat, iar răspund, pentru că există aici în România doctori la 20 și ceva de ani, doctor în științe, există doctorate care s-au materializat prin copierea din bibliografia unor pasaje, ori tocmai ați spus că acolo trebuie cu adevărat să demonstrezi că ai capacitatea de a aduce idei noi și concepte noi.
2: Da. Asta este adevărat, da. Informația ca atare, sigur, trebuia să o deții, însă în cele din urmă conta pentru ei ce făceai cu această informație.
1: După 14 ani, reveniți în România, da, unde actualmente faceți traduceri și
2: scrieți la
1: câteva reviste importante și volumele, o parte din ele pe care vedem aici.
2: Sunt de față.
1: De unde pasiunea aceasta pentru Plotin? Că văd că ocupă cel mai mare loc
2: Teza mea de doctorat este pe o temă din Plotin. Plotin mi-a fost sugerat când eram la Cluj, de către profesor Vasile Muscă. Și mi-a căzut bine această sugestie, pentru că Plotin este o personalitate de răscruce pentru cultura europeană, occidentală, situat la sfârșitul evului mediu, la începutul evului mediu, sfârșitul antichității, cu implicații în filozofia greacă, ulterior în teologia creștină medievală, de răsărit și de apus, este un fel de pivot în jurul căruia se mișcă epoci întregi. Și mi-a prins bine pentru că am intrat în domeniul filozofiei prin intermediul gândirii acestui om.
1: Aș vrea să ne faceți puțin cunoștință cu Plotin. Mărturisesc că până când am văzut una dintre cărțile dumneavoastră, nici eu nu auzisem despre el și nu am știut nimic despre el.
2: Da, este un gânditor grec născut în Egipt, secol 3. Scrie 54 de tratate, unele mai mici, altele mai mari. Ele ne-au rămas integral, aceste tratate. O parte dintre ele le-am tradus aici și am adăugat pe lângă traducere și explicații. Nu sunt comentarii, ci explicări ale textului, pentru că textul este dificil. Și atunci am zis că mi-am explicat mie însumi ce vrea să spună și în felul ăsta am ajuns la cărțile respective. Plotin este filozof, în primul rând, este sinteza gândirii antice, 11 secole de gândire filozofică antică se rezumă, se încheie oarecum cu el și urmașii lui, că el este șef de școală la urma urmei, și tot de la el pornește gândirea medievală, teologică și mistică în același timp. Și aici este importanța lui în faptul că încheie o epocă și un anumit tip de a filozofa, de a gândi despre realitate și deschide o altă epocă cu totul alte caracteristici. Ulterioare intervine creștinismul, care învață filozofie de la Plotin și discipolii lui în cele din urmă, inclusiv în partea de răsărit și în cea de apus prin Augustin, în cea de răsărit prin Dionisie Areopagitul, Pseudo Dionisie Areopagitul și chiar părinții capadocieni. Și atunci, de aici este importanța, în asta constă importanța lui, prin faptul că se situează la răscruce acestor drumuri care deschid epoci, nu doar secole, epoci. Influența lui se recunoaște și se regăsește până la Hegel, în perioada modernă, în misticii germani și chiar până astăzi.
1: Prin urmare, l-ați descoperit prin recomandarea unui profesor. Da. Dar presupun că odată intrat în studiul lui Plotin, ați descoperit noi bijuterii ale acestui Plotin, pentru că iată avem aici 8 cărți, chiar 9.
2: Asta este teza de doctorat, de fapt.
1: Semne din trecut.
2: Da.
1: Haideți să vorbim puțin despre teza de doctorat, de ce semne din trecut și despre ce vorbim în acest volum care mie mi-a atras atenția, așa v-am cunoscut pe dumneavoastră și așa l-am cunoscut pe Plotin.
2: Da, prin intermediul acestei cărți, da. Semne din trecut. Ceea ce se întâmplă în această carte este o interpretare a metafizicii plotiniene în termenii semiologiei contemporane. Semiologia, o semiotică, depinde pe ce parte a Atlanticului ne găsim, este știința semnelor. Și atunci, ce se întâmplă în această carte este o interpretare printr-o filozofie contemporană a semnelor, a unor texte metafizice din Antichitate. Și atunci, Antichitatea, întâlnindu-se cu semnele, dintr-o dată a apărut titlul Semne din trecut, nu? Da. Și așa se explică. Este o teză vis-a-vis de structura inteligenței în cele din urmă. La Plotin, esențial, este dimensiunea supra-rațională. Când vorbim despre raționalitate, ne referim la raționalitatea discursivă, la acea gândire care se poate așeza în cuvinte. Dar această gândire care se așează în cuvinte folosește un vocabular ideatic mai adânc. Și acest vocabular ideatic este ceea ce Plotin numește intelectul sau înțelepciunea divină. Și în felul acesta, gândirea umană, deși se aplică pe orizontală lucrurilor, experienței și așa mai departe, se folosește de un vocabular care conduce în cele din urmă până la Dumnezeu. Și de aici dimensiunea mistică a filozofiei lui.
1: mă uit aici la titluri și constat că omul acesta a văzut frumosul din noi, pentru că zice despre frumos, despre bine, despre destin, despre coborârea sufletului în trupuri.
2: Da.
1: Este un frumos pe care ne-l transmiteți dumneavoastră prin traduceri, nu? Ați făcut traduceri din
2: el. Da, sigur, sigur.
1: Și ne-l transmiteți și prin teza de doctorat. Dar, pe masă, mai există și alte lucrări importante semnate de Dan Tomuleț. Văd acolo 3 volume și aș vrea să vorbim puțin și despre ele.
2: Am oarecum prelucrat fiind de Plotin, ca să zic așa, am găsit conexiuni, asemănări, posibilități de a mă muta în sfera Noului Testament, filozofic. Nu sunt teolog și nu pretind astfel de calificări, dar din punct de vedere filozofic am găsit similitudini, putința de a face juncțiuni între gândirea plotiniană și gândirea ioanică. Această carte în 3 volume, care se numește, după cum vedeți aici,
1: Revelație
2: și transformare, da, este o, subliniez, o interpretare a Evangheliei după Ioan. Nu își propune să înlocuiască nimic, ci doar să se exprime ca atare. Am găsit similitudini, spuneam, și de ce acest titlu, Revelație și transformare? Pentru că revelația este arătarea lui Dumnezeu în lume, în cele din urmă, dar această primire, receptare a revelației se face transformativ. Simpla comunicare discursivă este o comunicare discursivă, ea ne pune în contact cu ființa vorbelor. Ori spiritul uman are nevoie de mai mult decât de ființa vorbelor, are nevoie de ființa divină și atunci contactăm acest lucru transformativ. Atât înțelegem cu adevărat în Dumnezeu cât ne îndumnezeim. Nu este o cunoaștere strict cu mintea teoretică, științifică sau mai știu cum s-ar numi. Este și așa ceva. Nu contest. Dar dincolo de aceste lucruri există aspecte mai adânci pe care le-am găsit inițial la Plotin, dar le-am văzut de asemenea și în Evanghelia după Ioan. Și mai ales în prolog. Și prin intermediul acestui prolog al Evangheliei am încercat să pătrund ceea ce se întâmplă în restul acestei Evanghelii. Acum, aceste 3 volume sunt rezultatul unui seminar pe care l-am ținut la Oradea, într-o bancă, cu oameni de afaceri, bancheri, profesori de liceu, și care veneau cu soțiile lor și au venit vreme de 2 ani și jumătate lunar. Și am parcurs împreună și am produs împreună acest material. Și la sfârșit, la urmă, când am încheiat, ei au zis, hai să facem ceva cu acest material, și în felul ăsta au apărut cele 3 volume. Le-am adunat cumva, le-am prelucrat, le-am reformulat și în cele din urmă au îmbrăcat forma asta.
1: Sigur că, în general, cărțile dumneavoastră se adresează cunoscătorilor. Dar bănuiesc această revelație și transformare o pot citi și oamenii mai puțin familiarizați, dacă ea adună în paginile ei seminarul pe care l-ați ținut în fața unor oameni care n-au studiat neapărat filozofia.
2: Așa este, da.
1: Unde mai găsim aceste volume? Unde pot fi împrumutate sau dacă mai există ele la editură?
2: Da, editura le comercializează. Oricine se adresează.
1: Deci mai există.
2: La editura Econ, pe site-ul editurii, se pot comanda toate. Chiar dacă nu mai au în depozit, le comandă la tipografie, vin într-o săptămână, să știu câte zile, și se pot procura.
1: Bun, da. le putem comanda aceste cărți, le putem citi, le putem împrumuta și de la bibliotecă, dar dacă am stârnit curiozitatea oamenilor, oamenii vă pot găsi și pe internet, pentru că susțineți sau ați susținut sau încă mai susțineți conferințe și în mediul online.
2: Da. Sunt. Acum avem aici un alt mic volum care se numește Cultură și educație. Este ultima
1: apariție. O perspectivă
2: apariție
1: creștină.
2: Da. Aici sunt adunate câteva, nu toate, dintre aceste conferințe și prelegeri pe care le-am ținut pe la diverse târguri de carte sau la Oradea. La Oradea am o legătură mai strânsă și mă duc destul de des, de 2-3 ori pe an. Cam asta este frecvența. Și acolo mă întâlnesc cu un grup de oameni care au inimă pentru așa ceva și discutăm lucruri care acum există între aceste două coperte. Cartea a apărut pentru că am fost solicitat de editura Icon. Am auzit, spuneau ei că uite ce se întâmplă, haideți să facem o carte. Și în felul ăsta a apărut cartea respectivă. Da.
1: Și mai avem acolo o carte despre care încă nu am vorbit.
2: Da, da, progresul în sus, nu știu cum să o arăt, așa, poate că așa.
1: E bine,
2: nu știu,
1: e bine, oricum, da.
2: E bine.
1: Da. Suntem filmați din toate,
2: da, nu ne putem ascunde, da.
1: Progresul în sus, ce avem aici în această carte? Văd un abstract acolo, dar nu văd până acolo să citesc.
2: Da, dacă doriți să vi-l citesc, acest abstract spune așa, este un text, un fragment împrumutat, cred că de la altcineva, nu mai țin minte exact, o gândire puternică își înțelege slăbiciunea înaintea tainei, în timp ce o gândire slabă se crede plină de succes înaintea oricărui mister. Nu este motoul. Această carte ar merge împreună cu cele trei volume despre Evanghelia după Ioan, pentru că subiectele tratate în ea sunt de asemenea de origine nou-testamentară. În ce sens? Ce am încercat să fac eu aici? Pentru mine, în primul rând, că altfel nu scriu nimic, pentru mine să descoper, să văd în Noul Testament dacă există o spiritualitate, o cale spirituală pe care cineva să și-o poată asuma. Dincolo de teologie, dincolo de liturghie, dincolo de toate aceste lucruri, eu ce fac? Eu ce fac cu toate aceste lucruri? Stau și ascult și mă întorc acasă. Și am descoperit că există. Am găsit, bine, sunt lucruri elementare aici, nu știu ce, dar există acest lucru în scripturi, mânat fiind și ispitit fiind de această Evanghelie după Ioan, care e deosebit de profundă. Receptarea revelației se face transformativ, nu informativ. Este și un aspect informativ, indiscutabil. Și atunci, dacă se face transformativ, în ce constă această transformare sau care este această transformare? Există o cale a transformărilor? Întrebarea a fost ulterioară și am încercat să răspund în acest volum de ce se numește Progresul în sus. Ar părea probabil unora pleonasm, nu este, se poate progres și la dreapta și la stânga, da? Și înainte, și tocmai în pentru a distinge progresul în sus de progresul înainte am ales acest titlu. Pentru că acest progres înainte arată tot mai puțin realizabil și din ce în ce mai utopic și probabil că rănile lui și neajunsurile lui se pot vindeca, respectiv completa cu un progres pe o altă direcție.
1: Mi-a plăcut abstractul și mă întorc puțin la el și vă propun un exercițiu. Filozoful Dan Tomuleț, cum ar defini gândirea?
2: Da, gândirea. Gândirea este gândirea filozofică, pentru mine. Este o formă de rugăciune în cele din urmă. Este o încercare de a pătrunde în profunzimea lucrurilor. Este facultatea pe care noi oamenii o avem pentru a o folosi în acest scop. Din păcate, modernitatea ne limitează la o înțelegere superficială a gândirii, în sensul gândirii discursive care se comunică, în sensul gândirii logice, calculative și așa mai departe. Dar dincolo de toate acestea există o gândire care se transformă și pentru care lumea devine alta pe măsură ce ea se transformă. Este o mișcare a gândirii prin transformarea de sine. Aceasta este adevărata gândire. Astăzi, în prezent, mentalitatea generală este că subiectul uman stă și gândește lucrurile din preajmă. Este o formă superficială de a înțelege gândirea. Gândirea înseamnă a mișca nu asupra lucrurilor atât de mult, cât a mișca cu gândirea, a transforma sau a o transforma către lucruri, către altă dimensiune, către profunzime. Este greu de spus ce este această profunzime, dar am să vă dau un exemplu. Noi toți înțelegem că există o diferență între un copil de 5 ani, să spunem, și un adult de 50 de ani. Și numim această diferență maturitate. Cine o poate defini? Toți o înțelegem, toți ne dăm, mai puțin copilul de 5 ani, el nu prea. Dar odată ajuns la 50 de ani, îți dai seama ce înseamnă acest lucru. Așa este și în acest domeniu al gândirii. Pe măsură ce gândirea progresează transformativ, are loc acest proces de maturizare, care permite omului respectiv să vadă lumea și lucrurile altfel, mult mai adânc, mult mai serios, cu un alt ochi. Altfel rămâne în pradă superficialismelor din viața noastră, chestiunilor cotidiene care sunt tot mai dese și tot mai fragmentate și ne dezorientăm, ne lipsește ancora. Ori gândirea ne dă această ancora, dacă o înțelegem așa cum se cuvine.
1: Acum m-ați dus undeva sus de tot și eu trebuie să cobor înapoi pentru că noi ne adresăm tuturor ascultătorilor
2: progresul
1: noștri.
2: În sus.
1: Exact. Și mă întorc la... Am vorbit despre trecut, dar filozofia privește și spre viitor și v-aș întreba ce aveți în lucru în acest moment și ce ne așteaptă, cu ghilimelele de rigoare, în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat.
2: Da. Traversăm în prezent, scuze, printre altele, și ceea ce s-ar putea numi o criză a adevărului. Există multe voci care se pretind a fi ale adevărului. Noi toți știm că adevărul este unul singur. Și ori de câte ori discutăm în ideea că vom ajunge împreună la acest adevăr unic. Altfel n-are rost să discutăm, nu? Ei bine, există o criză a adevărului și m-am întrebat și în prezent încerc să descoper dacă se poate depăși acest lucru și în ce formulă. Sigur că proiectul este uriaș, poate n-am să-l termin niciodată, Dumnezeu știe. În prezent sunt în discuții critice, ca să spun așa, cu Ernst Mach, cu epistemologia lui Ernst Mach. El a fost și fizician, și inginer, și multe lucruri, dar printre altele a și pus bazele empirismului, în cele din urmă al științei empirice, așa cum o înțelegem noi astăzi. Știința are și ea pretențiile ei la adevăr și prin intermediul lui Ernst Mach și a textelor sale am încercat să văd câtă substanță este în această pretenție. Ceea ce mi-a atras atenția a fost faptul că știința are o istorie. Și această istorie este presărată cu cadavrele teoriilor științifice care au fost considerate adevărate cândva. Dacă alea au fost depășite, ce se va întâmpla cu știința contemporană peste 100 de ani? Dacă cei din trecut nu au avut acces la adevăr, cei din prezent au acces la adevăr? La ce adevăr? În ce măsură? Și așa mai departe. Și o sumă întreagă de întrebări care emerg din această primă și mare întrebare. Ce este de fapt adevărul? Cine și cum se poate accesa adevărul? Pentru că multe voci sunt și asta derutează. Și am început această investigație pentru mine. Toate cele pe care le vedeți aici sunt rezultatul unor astfel de lucruri. Am pornit, mă scuzați că nu mă mai opresc, dar am pornit în viața mea de filozof cu ideea că obiectul filozofiei sunt eu.
1: Vai, aștept cu interes ca și în viața de zi cu zi adevărul meu și adevărul dumneavoastră să fie adevărul nostru, pentru că deocamdată, din păcate, fiecare este cu adevărul lui. Da. Domnul Dan Tomuleț, cobor mai cu picioarele pe pământ și le spun ascultătorilor noștri că sunteți de fapt un om obișnuit, un om care iubește comunitatea în care locuiește și care își dorește să fie cât mai integrat în această comunitate. Noi ne-am întâlnit de multe ori la întâlnirile de la Casa de Cultură din Ogna Mureș, ale câtorva oameni iubitori de literatură, iubitori de frumos, și am constatat acolo că aveți două hobby-uri foarte frumoase, și când spun foarte frumoase, sunt frumoase nu numai pentru că vă deconectează, ci chiar sunt colorate și frumoase, fiindcă vorbim de pictură și de lucrările în lemn.
2: În lemn, da. Da,
1: cum ați ajuns la aceste preocupări și când mai aveți timp? Pentru că, așa cum ați spus, aveți un lucru, o lucrare monumentală pe care vă doresc din tot sufletul să o finalizați. Mulțumesc. Și să ne putem bucura de ea. Și atunci întreb când mai aveți timp pentru ceea ce îi place ochiului.
2: Din când în când mai am timp, ca să răspund la această întrebare. Mai întâi, frumosul este, după cum bine știți, o formă de comunicare a lucrurilor care nu se pot comunica altfel. Cuvântul este un instrument versatil, de mare folos și așa mai departe, dar dincolo de capacitățile lui de a ne vorbi și de a ne permite să vorbim, există și alte limbaje care merg mai adânc. Printre lucrările pe care le aveți în față despre Plotin, cea din tâi este despre frumos. Este primul tratat pe care l-a scris Plotin. Și acolo este vorba despre frumos între etape. Este un frumos obișnuit al lucrurilor corporale, frumosul estetic sau cum să-l numim. Și dincolo de acest frumos este un frumos moral al faptei bune. Mai sus, pe rândul al treilea, ar veni frumusețea înțelepciunii și în cele din urmă frumusețea în sine, care este frumusețea divină. Și această frumusețe divină se revarsă ca o cascadă în etape peste toate celelalte forme ale frumosului și le generează. În cele din urmă, accesarea frumuseții este o modalitate de a accesa revelația pe această filieră, sigur. Există și alte filiere, după cum vedem, dar arta ne permite să vedem în sinea lucrurilor. Ne permite să arătăm cum sunt lucrurile. Cuvântul ne mișcă împrejurul lucrurilor, uneori pătrunde mai mult, mai puțin, dar arta ne izbește în față cu adevărul lucrurilor. Și asta este absolut bulversant și fascinant.
1: Mulțumesc tare mult și în final, dacă vreți să mai transmiteți ceva celor care ne ascultă, poate să scoată din ei frumosul în orice formă ar fi.
2: Am nădăjduiesc ca lucrurile pe care am reușit să le produc de bine de rău să fie folositoare și de asemenea nădăjduiesc ca, știu eu, generațiile noastre sau chiar cele mai tinere să-și redescopere profunzimea ființei.
1: Bună urare! Vă mulțumesc tare mult, iar pe dumneavoastră vă aștept săptămâna viitoare la o nouă emisiune aici la Radio Reîntregirea. La revedere, mulțumesc!
2: Mulțumesc, să rămână o zi bună!
0: Carte, arte, spiritualitate.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 58. Izbăvește-mă, Stăpâne, de puterea inamică și mă apără de aceea ce împotrivă mi se ridică. Mântuiește-mă din ceruri, de toți răii ce mă sapă și de cei ce varsă sânge, Dumnezeule, mă scapă. Că vrăjmașii-mi, iată-i, Doamne, sufletul-mi pândesc pe afară și se năpustesc asupra-mi cei puternici ca o fiară. Ei se strâng și se înarmează împotrivă mine încetat, fără să fiu lor greșitul, fără să fiu vinovat. Doamne, Dumnezeul milei, a ta milă o implor, scoală-te din a ta slavă și dă-mi grabnic ajutor. Neamurile cercetează, cele bune le alege, și să n-ai nicio îndurare pentru cei fără de lege. Ei, urlând cum urlă câinii, vin în fiecare seară, ocolind mereu cetatea și înăuntru-i vrând să sară. Gura lor e numai hulă, săbii buzele lor crude, care spumegă de ură, căci ei zic, cine aude? Dar tu, Doamne, râzi de dânsi și disprețuiești, Stăpâne, toate gloatele acestea păcătoase și păgâne. Tari sunt ei, dar eu în tine voi nădăjdui mereu, că tu, Doamne milostive, ești apărătorul meu. Dumnezeu ieșiva în cale mi cu a lui milă de temei, să privesc fără de teamă cum se frâng vrăjmașii mei. Dar nu-i nimici cu totul, Dumnezeul meu cel sfânt, ca poporul mi să nu uite legea ta și-al tău cuvânt, ci împrăștie-i pe dânsii cum împrăștii pleava în vânt, cu puterea ta doboară-i, curmă fără de legea lor, Dumnezeule, ce pururi vrei să-mi fii apărător. Fără de legea-n a lor gură, spumegă întotdeauna, piară toți cei cu mândria, cu blestemul și minciuna. Risipește-i cu mâniați, pierde-i ca să nu mai fie, până la marginile lumii, neamurile în veci să știe, că domnește peste Iacov, Dumnezeu cel drept și sfânt, care poate să le piardă cu o privire, cu un cuvânt. Las să vină în toată seara, urle turma cea flămândă, ocolind mereu cetatea fără de nici o izbândă. Umble să găsească pradă pentru gura lor de fiară, ocolească toată noaptea flămânzind mereu pe afară. Eu voi lăuda puterea-ți, milostive, dimineața, și îndurarea ta cea mare preamări voi toată viața. Că la vreme de restriște, Doamne, m-ai scăpat mereu și ai fost pururea din ceruri sfânt, apărătorul meu. Stânca mea tu ești de-a pururi, Dumnezeul meu tu ești. Lăudate voi în viacuri, că doar tu mă miluiești. Psalmul 59. Lepădatul ne-ai tu, Doamne, și ne-ai risipit pe noi. Plin ești de mânia-ți sfântă, dar întoarce-te înapoi. Tu ai clătinat pământul și l-ai zguduit din greu. Vindecă-i zdruncinătura, că se clatină mereu. După vrerea ta, poporu-ți cupa chinurilor soarbe și ne-ai dat să bem cu sete vinul nebuniei oarbe. Dăruie un semn a celor ce se tem adânc de tine, să-i înalțe în apărarea adevărului spre bine. Pentru mântuirea celor ce țin legea ta înțeleaptă, Doamne, auzi-mă din ceruri și mă scapă cu a ta dreaptă. În lăcașul său cel sfânt, zisa Dumnezeu cuvânt, birui voi tot Sichemul și-l voi împărți pe tot și voi măsura pe urmă toată valea lui Suhot. Al meu este Galaadul și Manase este al meu, Efraim îmi este coiful, Iuda-mi este sceptru greu. Filisteni, ieșiți în calem și strigați cu toată gura, strigă-te de bucurie toți să-mi strige mie ura. În cetatea întărită oarecum ajunge vom? Cine fi va călăuză mie până la Edom? Nu vei fi Tu, Doamne Sfinte, Cel ce ne-a izvârlit pe noi? Nu vei fi Tu cu ale noastre oști alături în război? Dă-ne, Doamne, la restriște, cu a Ta dreaptă ajutor, fiindcă pururi ajutorul omenesc e amăgitor. Noi cu Dumnezeu în frunte fi vom oști biruitoare, că El însuși inamicii va căta să ni doboare. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, Sfântul Preot Mărturisitor, Dumitru Stăniloae, a fost sărbătorit astăzi de românii ortodoxi. Tot astăzi au avut loc ceremoniile de proclamare a canonizării locale a Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești și a Sfintei Cuvioase Antonina de la Tismana. Iar mâine încep consultările pentru un nou premier. Acum știrile pe larg. Iubirea de vrăjmași ne face milostivi ca Dumnezeu, a spus astăzi, din duminica 19-a după Rusalii, prefericitul părinte Daniel. La finalul Sfintei Liturghii, săvârșită în paracrisul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, din reședința patriarhală, Patriarhul României a explicat mesajul din Evanghelia Sfântului Evanghelist Luca despre iubirea vrăjmașilor. Este învățătura fundamentală a Mântuitorului Iisus Hristos, rostită în cadrul predicii sale de pe munte, care avea să-l deosebească de legiuitorii din toate timpurile, a arătat Părintele Patriarh.
1: În esență, Evanghelia ne spune că iubirea de vrăjmaș ne face milostivi ca Dumnezeu. Sfânta Evanghelie din Duminica 19 după Rusalii este plină de învățături duhovnicești și ne arată care este deosebirea între omul păcătos și omul sfânt. Domnul nostru Iisus Hristos știa că în mentalitatea populară inspirată de unele texte din Vechiul Testament, Psalmi 136-138, circula îndemnul să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. După cum se vede în Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 43. El, Iisus, însă aduce o schimbare de atitudine. Și anume, în locul urii față de vrăjmași, aduce o lege nouă, legea iubirii față de vrăjmași. Prin aceasta, Hristos Domnul a întrecut pe toți legiuitorii din istoria omenirii, pentru că niciun legiuitor nu a poruncit vreodată ca omul să iubească pe vrăjmașii săi. În acest sens, Tertulian, un scriitor bisericesc din primele veacuri, ale bisericii spune, cităm, a iubi pe prieteni este obiceiul tuturor oamenilor, dar a iubi pe vrăjmaș este regulă numai pentru creștini.
0: Potrivit Părintelui Patriarh, iubirea vrăjmașilor, facerea de bine celor care ne fac rău și rugăciunea pentru ei ține de fapt de firescul condiții umane, așa cum era ea la început creată de Dumnezeu. Iubirea de vrăjmași începe cu rugăciunea pentru aceștia, a mai explicat prefericirea asta.
1: Iubirea de vrăjmași începe cu rugăciunea pentru schimbarea răutății sufletului lor în bunătate sau în dreptarea lor. Deși creștinii erau persecutați de către păgânii politeiști și blestemați de către iudei, spune Sfântul Iustin, martirul și filosoful în secolul al II-lea, totuși creștinii se rugau pentru împăratul roman prigonitor, dar și pentru ideii care îi blestemau pe creștini, deoarece Hristos i-a învățat pe creștini să iubească pe vrăjmașii lor și să se roage pentru ei, spune Sfântul Iustin, martirul și filozoful în cartea Dialogul cu iudeul Trifon. Vedem aici o aplicare concretă a Evangheliei iubirii de vrăjmași în viața creștinilor, adică să ne rugăm pentru mântuirea celor care ne voiesc răul, pentru îndreptarea lor, pentru schimbarea lor în bine, pentru ca aceștia să poată învinge răutatea din ei prin bunătate. Astfel, vrăjmașii sunt puși în starea de a recunoaște ei înșiși superioritatea spirituală a celor care suferă răutatea lor, dar nu se răzbună, nu răspund la răutate cu răutate.
0: Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Mănăstirea Elfoveană Samurcășești a îmbrăcat haine de sărbătoare cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia. Momentul solemn a avut loc la finalul Sfintei Liturghii, săvârșită de Preasfințitul Părinte Valan Pleștearul împreună cu Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul și cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul. În prezența rugătoare numeroși credincioși și pelerini sosiți din mai multe zone ale țării. După rugăciunea învonului, Preasfințitul Părinte Episcop Vicar Patriarhal Varlam Pleșterul a citit tomosul sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești.
2: privind la viețuirea plăcută lui Dumnezeu a acestei sfinte cuvioase maici, luând aminte la evlavia ei vrednică de laudă pentru rugăciune și apărarea dreptei credințe și căutând folosul duhovnicesc al poporului drept credincios ce poartă numele lui Hristos, urmând tradiției sfinte ca bisericii ortodoxe și chemând în ajutor harul preasfintei trăimi. Hotărâm ca de acum înainte și în veci, sfânta cuvioasă muceniță Evlogia de la Samurcășești să fie numărată între sfinții bisericii și să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire la 19 decembrie în fiecare an, urmând ca aceasta să fie înscrisă în sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.
0: După citirea Tomosului de către preasfințitul părinte Varlam Plăștean, un episcopicar patriarhal, a fost prezentată icoana și intonat troparul Sfintei. În continuare, preasfințitul părinte episcopicar patriarhal Paisie Sinaitul a dat citire cuvântului de binecuvântare și de învățătură al preafericitului părinte patriarh Daniel, intitulat Sfânta cuvioasă muceniță Evlogia de la Samurcășești, mărturisitoarea lui Hristos în vremuri tulburi.
3: Cu evlavie și recunoștință cinstim astăzi pe Sfânta Cuvioasă Muceniță Evlogia de la Samurcășești, mare misionară în perioada interbelică a celui de-al doilea război mondial și în zorii prigoanei comuniste din România. Cuvântul ei duhovnicesc a trezit sufletele contemporanilor, îndreptându-le atenția către Dumnezeu și către biserică. Prin activitatea sa, Sfânta Cuvioasă Evlogia a fost o binecuvântare revărsată peste săraci, peste satele Munteniei și peste biserica încercată în vremuri de prigoană ateie comunistă. Analizând lucrarea sa duhovnicească, se desprind trei aspecte importante. Iubirea ei milostivă față de oamenii sărmani, lucrarea misionară permanentă și mărturisirea lui Hristos cu prețul vieții. Astăzi, la momentul binecuvântat al proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești, dorim să exprimăm aprecierea și prețuirea noastră față de ierarhii, clericii și credincioșii prezenți, care cu multă dragoste au venit să o cinstească pe această mare mărturisitoare a lui Hristos din perioada regimului comunist, care s-a făcut prin viața ei pildă de răbdare în suferință și de iubire față de Domnul Iisus Hristos, pentru a cărui Evanghelie și-a dat viața primind astfel cununa muceniciei.
0: Am ascultat o parte din cuvântul preafericitului părinte patriarh Daniel, intitulat Sfânta Cuvioasă Muceniță Evlogia de la Samurcășești, mărturisitoarea lui Hristos în vremuri tulburi. Cuvântul a fost citit de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcopicar patriarhal. După încheierea slujbei și a momentului solemn, credincioșii și pelerinii s-au închinat icoanei Sfintei Cuvioase Evlogia și Iraclei cu cinstitele sale moaște. Tot astăzi a avut loc și proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioasă Antonina la Mănăstirea Tismana, așezământ monahal, unde cuvioasa s-a nevoit și a trecut la Domnul. Manifestările au debutat cu Sfânta Liturghie, la finalul căreia a avut loc evenimentul. Tomosul sinodal de proclamare a fost citit de preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehai.
4: Hotărâm ca de acum înainte și în veci Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana să fie numărat între sfinții bisericii, să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire la 23 decembrie în fiecare an, urmând ca aceasta să fie înscrisă în sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, rânduim să se tipărească slujba și viața Sfintei Cuvioase Antonina de la Tismana, să-i se picteze icoana care să fie primită cu toată evlavia de drept credincioșii creștini, iar chipul ei să fie zugrăbit alături de celelalte sfinte cuvioase de neam român în bisericile care se vor ridica din temelie sau se vor zugrăbi de acum înainte.
0: După citirea tomosului sinodal de către preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehae, a urmat cuvântul de învățător rostit de înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei.
5: Virtuțile Sfintei sunt nenumărate, foarte puțin cunoscute, pentru că Sfânta a păstrat o tăcere asupra vieții sale. De multe ori și-a ascuns aceste fapte ale ei prin diferite semne sau prin diferite fapte, până la canonizarea și la înscrierea în lista Sfintelor Femei, proclamate de Sfântul Sinod prin grija Preafericitului Părinte Patriar Daniel. Sfânta Antonina era chiar puțin cunoscută ca sfântă în această sfântă mănăstire. Maicile o cunoșteau după faptele ei, după evlavia ei, după ostenerile ei. Însă ea era mult mai mult. Era un model de sfințenie, un model de liniște sufletească, de rugăciune neîncetată. Și dacă vorbim despre treptele urcușului duhovnicesc spre împărăția lui Dumnezeu și pomenim despre pocăință, despre curățire și desăvârșire, putem spune că pocăința pe care a practicat-o Sfânta Antonina este aceea a Sfinților Părinți, care ne spuneau că pocăința este uitarea celor dinainte, celor din trecut, și părerea de rău pentru ele, pentru faptele trecute. Iar curățirea este adâncul iubirii milostive față de toată creația, iar desăvârșirea este adâncul smereniei. Aceste trepte le-a îndeplinit Sfânta Antonina cu multă sârguință.
0: Al preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana, s-a născut la 7 martie 1923 în județul Vâlcea și a primit numele de botez Zilinca. A intrat în obștea mănăstirii Tismana în anul 1950, chiar în ziua de prăznuire al Sfântei Antonina, al cărei nume l-a purtat până la trecerea sa la Domnul în decembrie 2011. Cuvioasa Antonina a fost trecută în rândul Sfinților de Sfântul Sinod al Bisericii noastre în anul 2025, alături de alte 15 femei cu viață sfântă. În al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din parohia Învierea Domnului Dorohoi, județul Botoșani. Ierarhul a sfințit paraclisul amenajat la demisolul bisericii, iar apoi a săvârșit Sfânta Liturghie. În cadrul slujbei, în al preasfinția sa, a adresat cuvânt de folos celor prezenți, în care a vorbit despre cum poate fi gestionată problema suferinței.
6: Noi oamenii, în fața suferinței, în general, alergăm pe de o parte la medic, pe de altă parte prin rugăciune la Dumnezeu. Există și un cuvânt rostit adesea în fața celui care este bolnav, și anume, nădejdea la Dumnezeu și medic bun. Biserica ne mai cheamă la acestea două să adăugăm și răbdare. Căci de multe ori, alergând și la medic și la Dumnezeu, nu ne vindecăm. Sau nu ne vindecăm îndată. Sau nu ne vindecăm cum credem noi că este bine. Sfinții părinți ai bisericii spun că atunci când constați că n-ai dobândit în suferința ta tămăduire, aleargă la răbdare. Pentru că agitându-te, nici Dumnezeu nu mă ascultă, nici doctorii n-au găsit leac pentru boala mea, Dumnezeu ne cere răbdare. Pentru că nu se știe de ce. De ce nu se găsește un leac și pentru boala noastră?
0: La preasfințitul părintele Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Teologii sibieni au sărbătorit astăzi pentru prima dată noul hram al capelei Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu. Noul ocrotitor este Sfântul Preot Pătrusitor Dumitru Stăniloae, cel care a fost rector al acestei instituții teologice timp de 10 ani, academician și teolog de renume recunoscut la nivel internațional. Sfânta Liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Laurențiu. Mitropolitul Ardealului a adus spre închinare icoana dăruită de Preafericitul Părinte Patriar Daniel cu ocazia canonizării locale la Mănăstirea Cernica a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre însemnătatea personalității Sfântului Dumitru Stăniloae pentru comunitatea teologică academică de la Sibiu, dar și pentru cei care l-au cunoscut și au urmat cursurile sale de la Sibiu.
7: Nu știu ce cuvinte speciale, deosebite, aș putea aduce ca să îl cinstim pe cel care ne-a fost atât de implicat în viața noastră spirituală, în viața noastră duhovnicească, în viața noastră academică de aici, de la Sibiu, și care a fost, știe Dumnezeu și El îl laudă, dar și pământenii l-au cinstit ca unul dintre cei mai mari teologi ai lumii, cel mai mare dogmatist. Și noi, teologii, știm că materia aceasta, teologia dogmatică, nu e simplă. Nu poți reține cum ai reține evenimente din istoria bisericii. Trebuie să pătrunzi în lăuntru și să lași să se descopere adevărul dumnezeiesc în sufletul tău, să-l trăiești și apoi, ca preot, să-l dai și altora.
0: Înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, Sfântul preot mărturisitor Dumitru Stăniloae a fost sărbătorit în mod special la Mănăstirea Elfoveană Cernica, unde se păstrează Sfintele sale moaște. Acolo, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de Părintele Profesor Emerit Ștefan Buchiu, cel care a rostit și cuvântul de învățător.
8: Îi suntem datori, pentru că El acum, din mărturisitor aici pe pământ, a devenit rugător în cer și se roagă pentru noi. Și așteaptă de la noi să rodim și din cuvintele Lui pe care ni le-a lăsat, care nu-s doar cuvintele Lui, ci sunt cuvinte din cuvintele Lui Hristos și cuvinte din cuvintele Sfinților Părinți. De aceea, Ortodoxia a arătat Sfântul Părinte nu doar trebuie cunoscută, ci trebuie trăită. Și dacă o trăiești, atunci poți să-ți iubești și vrăjmașii, ne-a învățat Mântuitorul Iisus Hristos, poți să înțelegi că lumea asta este frumoasă. Există un filmuleț când Sfântul Părinte era aici, în curtea mănăstirii, și a fost întrebat. Lucrul acesta l-am spus și eu la rândul meu de multe ori studenților până astăzi. Părinte, profesor, se apropie anul 2000, nu cumva se apropie și a doua venire, ca să nu spun sfârșitul lumii? Și Părintele, Sfântul preot mărturisitor, a dat un răspuns foarte înțelept, ca să se arate lărgimea și adâncimea și înălțimea iubirii lui Dumnezeu față de creația sa. A zis, nu cred că încă se apropie, pentru că lumea creată de Dumnezeu nu și-a arătat toate virtualitățile, toate posibilitățile. Noi oamenii, nu numai pe noi trebuie să ne sfințim, dar să sfințim și natura înconjurătoare.
0: Părintele Profesor Emerit Ștefan Buchiu, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Sfântul preot mărturisitor Dumitru Stăniloae a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în anul 2024, împreună cu alți 15 sfinți români, părinți duhovnici și mărturisitori din secolul al XX-lea. Proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinți români a avut loc anul trecut, în data de 4 februarie, la Catedrala Patriarhală, cu prilejul celebrării a 100 de ani de la înființarea Patriarhiei Române. De asemenea, proclamarea locală a canonizării Sfântului preot mărturisitor Dumitru Stăniloae a avut loc tot anul trecut, în data de 4 octombrie, la Mănăstirea Ilfoveană Cernica. Predica de pe munte este magna didactică a Împărăției lui Dumnezeu, le-a spus astăzi înalt preasfințitul Părinte Andrei credincioșilor clujeni prezenți la Catedrala Metropolitană din municipiu. Mitropolitul Clujului a săvârșit Sfânta Liturghie, apoi a vorbit despre practicarea recunoștinței în situații critice.
9: Pentru a păstra harul Duhului Sfânt în inima voastră, adică pentru a vă mântui, pentru a păstra harul Duhului Sfânt în inima voastră, două lucruri trebuie să faceți. Ușor de exprimat, greu de înfăptuit. Să iubiți pe vrăjmașii voștri, unul, și al doilea, să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate necazurile. Iubindu-i pe vrăjmași și mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru necazuri, rămâne Sfântul Duh, Harul Sfântului Duh în sufletele noastre și ne mântuim. Lucrul acesta ne învață Sfântul Siluan Atonitul.
0: Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Carinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La final, ierarhul a prezentat decalogul alcătuit pentru sărbătoarea de astăzi.
10: Unește-te în mod real cu Hristos prin rugăciunea inimii și prin participarea la energiile necreate ca act al îndumnezeirii. Chiar dacă nu poți participa, la ființa lui Dumnezeu. Privește misterul ca lumină, nu ca limită, căci acesta nu se face zid pentru cunoaștere, ci spațiu de comuniune cu Dumnezeu cel personal. Deprinde învățăturile Sfintelor Scripturi, însă nu ca pe un sistem de concepte aride, ci fă din cuvântul lui Dumnezeu călăuza ce îți orânduiește viața.
0: În al preasfințitul Părinte Calnic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. În al preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iulie a fost prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Sebeșel, protopopiatul Sebeș. Ierarhul a oficiat slujba de resfințire a bisericii cu hramul Buna Vestire din localitatea Sebeșel, comuna Sășciori, apoi a săvârșit dumnezeiasca liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.
11: Creștinii buni și milostivi vor primi ca răsplată nu lucruri ieftine și perisabile, ci cununile neveștejite ale slavei cerești, cum citim în Sfânta Scriptură. Avea dreptate Sfântul Ciprian, episcopul Cartaginei, când spunea: lucru măreț și divin este binefacerea izvorâtă din iubire. Cu ajutorul ei, creștinul primește harul Duhului Sfânt, îl câștigă pe Hristos ca blând judecător și îl face pe Dumnezeu datornic. Iată de ce în Evanghelia de astăzi Mântuitorul nostru ne spune clar: faceți bine și răsplata voastră va fi multă și fiii celui preanalt vă veți numi.
0: În al preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iulie. În al preasfințitul Părinte Ioachim a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la metocul chiriarhal de la Itești, județul Bacău. Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a vorbit în cuvântul său despre Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.
12: Mulțumim lui Dumnezeu că ne regăsim în liturghie. Să ne ajute Dumnezeu și pentru rugăciunile Sfântului Dumitru, să ne binecuvinteze Dumnezeu cu pace, cu liniște, cu mângâieri duhovnicești, să ne dea putere să depășim toate inadvertențele vieții noastre și să iubim pe vrăjmașii noștri cum ne iubim copiii, cum ne iubim frații, cum ne iubim părinții, cum ne iubim pentru faptul ca tot să fie una, cum spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos în rugăciunea sa sacerdotală dinainte pătimirii. El se roagă ca tot să fie una, ca nimeni să nu fie pierdut, cum a fost doar fiul perzării care s-a osificat într-un rău și după aceea s-a prăbușit așa cu cei care nu fac voia lui Dumnezeu. Pentru faptul că Dumnezeu este prezent, dar trebuie să-L faci și tu prezent prin rațiunea care ți-a dat-o și El fiind prezent, atunci tu te angajezi pe calea mântuirii, căci aceasta este scopul fiecăruia dintre noi, să ajungem la mântuire.
0: În al preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Noua biserică a parohiei Meculești din protopopiatul Pitești a fost rostită după 8 ani de la începerea lucrărilor. Slujba de sfințire a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscerului, care a săvârșit apoi și Sfânta Liturghie.
13: Mulțumim lui Dumnezeu că a binecuvântat să se ridice aici și această biserică, mă rog, care era nevoie să fie zidită. Bineînțeles, s-a auzit la stăruințele noastre repetate și la voia părintelui Cojocaru Marin, acest preot exemplar în ascultare, așa a fost. El a făcut lucrări în afara orașului, a zidit acolo în sfârșit și am văzut că este harnic și am zis că aici ar fi nevoie totuși de o biserică puțin mai încăpătoare, pentru că este, așa cum vedeți, foarte important să mai fie ridicat aici în Pitești încă un altar pe lângă celelalte care s-au ridicat de jur împrejur și să vedeți munca oamenilor și dragostea lor de frumos. Este extraordinar.
0: În al preasfințitul Părinte Calnic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscerului. Al preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. Pe tot parcursul slujbei, credincioșii s-au închinat și la icoana Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniroae. În cuvântul de învățătură, în al preasfinția sa, a evidențiat faptul că cea mai înaltă poruncă a Mântuitorului este iubirea de vrășmași și rugăciunea pentru împăcarea lor. În al preasfinția sa ne-a oferit ca pildă desăvârșită de iubire și iertare pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.
14: Nu există astăzi, la această sfântă poruncă a Domnului în biserică, o altă pildă mai concretă pentru noi toți decât un slujitor al lui Iisus Hristos care a mers până la capăt prin iertare la iubire și astăzi întreaga creștinătate ortodoxă, mai ales românească, se roagă lui Dumnezeu prin Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae să ne împărtășească și pe noi de putința iubirii în fapt față de semenii noștri. Iată cum ne-l înfățișează Sfânta Biserică astăzi pe Sfântul Dumitru Stăniloae. Cu ce cântări de laudă vom încununa pe Sfântul Dumitru, pe cinstita carte a smereniei și a înțelepciunii, pahar prea plin, pe chipul blândeții, pe înfrumusețarea ortodoxilor, pe stâlpul și întărirea binecredincioșilor, ca acesta în ceruri, cu cununa slavei nestricate, este încununat de Hristos Dumnezeu nostru.
0: Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrița, un episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din localitatea Pădurei, județul Cluj. Ierarhul a oficiat slujba de sfințire a picturii realizată în ultimii 3 ani, apoi a săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium amenajat în apropierea bisericii. În cuvântul rostit a trasat 3 direcții prin care ne putem iubi vrăjmașii: renunțarea la orgoliu, rugăciunea pentru dușmani și evitarea calomnierii.
15: Trebuie să fim foarte realiști și sinceri. Nu vom putea să iubim pe vrăjmași cu puterea noastră. De singur nu vom putea face aceasta. Avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. De aceea trebuie în primul rând să ne rugăm. Sfântul Marcu Ascetu, în lucrarea despre legea duhovnicească pe care o găsim în volumul 1 al Filocaliei, spune așa: cel ce se roagă pentru oameni, pentru oamenii care îl nedreptățesc, îi înspăimântă pe draci. Auziți? Atunci când ne rugăm pentru cineva care ne-a făcut rău, îi speriem pe draci, pentru că ei nu concep ca un om să poată face așa ceva. Așa că dacă vrem să scăpăm și noi de necurații, uite, să ne rugăm pentru cei care ne fac rău, că ei se înspăimântă de această putere, care, pentru că își dau seama că omul nu poate face cu puterea lui, înseamnă că dacă omul se roagă pentru cineva care îi face rău, înseamnă că se lășluiește în acel om harul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Și apoi să nu-i vorbim de rău, să nu le dorim răul. Eu de multe ori am spus oamenilor acest lucru. Nu-i nevoie să-i cerem noi lui Dumnezeu să-i se întâmple ceva rău cuiva. Știe Dumnezeu cum să gestioneze toate aceste lucruri. Să lăsăm totul pe seama lui Dumnezeu.
0: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrița, un episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Continuăm cu alte știri. Directorul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unor mesaje SMS frauduloase transmise numele T-Park, prin care utilizatorii sunt informați că ar avea o sumă neachitată pentru parcare. Textul creează o stare artificială de urgență, susținând că în cazul întârzierii plății vor fi aplicate penalități. Pentru verificarea și achitarea presupusei amenzi, utilizatorul este îndemnat să acceseze un link inclusiv în SMS, explică DNSC. Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că mesajul provine de la un număr necunoscut, iar linkul transmis nu direcționează către domeniul oficial T-Park. De asemenea, pagina accesată imită identitatea vizuală T-Park, folosind logo-ul și elementele grafice similare celor legitime pentru a câștiga încrederea utilizatorului. Președintele Nicușor Dan îi așteaptă mâine la Palatul Cotroceni pe liderii formațiunilor politice parlamentare pentru noi consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Primii vor fi reprezentanții PSD la ora 14, urmați de AUR și PNL. Discuțiile se vor succeda din 30 în 30 de minute în funcție de ponderea formațiunilor în Parlament. Convorbirile au fost programate în contextul în care liberalul Siegfried Mureșan, al 3-lea premier desemnat de șeful statului în ultimele 5 luni, nu a obținut votul de încredere al legislativului. Nicușor Dan a reafirmat că anticipatele nu sunt soluția la actuala criză politică. În plan extern, cursurile vor fi suspendate total sau parțial mâine în Franța, în 400 până la 500 de licee, unde nu sunt îndeplinite condițiile de securitate, a anunțat Ministrul Educației Naționale. Acesta precizează că 24 de instituții de învățământ au fost incendiate sau vandalizate în timpul protestelor liceenilor lansate la începutul acestei săptămâni, transmite AFP. La final, datele meteo de la NEME. Mâine cerul va fi variabil în nordul, centrul și estul țării și mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 grade în depresiuni și pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului. În capitală mâine cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Maxima termică se va situa în jur de 25 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Viața în Hristos. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuirea Cuvântului lui Dumnezeu, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica 19-a după Rusal, în cadrul Sfintei Liturghii, vom auzi citindu-se fragmentul cuprinzând predica de pe munte cu porunca iubirii vrăjmașilor, text cuprins în Evanghelia de la Luca din capitolul 6, versetele de la 31 la 36. Să ascultăm acest text evanghelic.

Și precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea. Și dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteți avea? Căci și păcătoși iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. Și dacă faceți bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoși același lucru fac. Și dacă dați împrumut celor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să primească înapoi întocmai. Ci iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți nimic în schimb. Și răsplata voastră va fi multă și veți fi fiici lui prea înalt, că el este bun cu cei nemulțumitori și răi. Fiți milostivi, precum și tatăl vostru este milostiv.

Pericopa evanghelică acestei duminici face parte din varianta Sfântului Apostol Luca a predicii de pe munte. Dacă această predică este redată în Evanghelia de la Matei în trei capitole, capitolele 5, 6 și 7, în Evanghelia de la Luca ea nu ocupă decât 30 de versete în capitolul al 6-lea. Deoarece primii destinatari a Evangheliei a treia erau veniți din păgânism, Sfântul Apostol Luca a lăsat deoparte material referitor la atitudinea Mântuitorului față de lege. La fel a făcut cu învățătura referitoare la faptele bune în mare cinste la iudei, ca milostenia, rugăciunea și postul. Ca și la Matei, predica de pe munte începe cu fericirile, dar Sfântul Luca redă numai patru fericiri, la care adaugă patru vaiuri. În general, varianta Sfântului Apostol Luca arată că acesta, în mod deliberat, n-a reținut decât o parte din învățăturile Mântuitorului din predica de pe munte, el adaptând cuprinsul acesteia la situația și la preocupările cititorilor primi ai Evangheliei sale. Evanghelia de astăzi ține, putem să spunem, de partea în care este vorba, în predica de pe munte, de iubirea față de vrăjmași. Încă înainte apare porunca Domnului: iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc pe voi, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce vă fac necazuri. În capitolul 6, versetele 27 și 28 a Evangheliei de la Luca. Această învățătură este ilustrată prin două pilde. Celui ce te lovește peste obraz, întoarce și pe celălalt, și pe cel ce-ți ia haina, nu-l împiedica să-ți ia și cămașa. Aceste pilde ilustrează o atitudine exprimată în varianta de la Sfântul Apostol Matei prin cuvintele: să nu stați împotriva celui rău. În textul Evangheliei de la Luca urmează un îndemn la dărnicie: oricui îți cere, dă-i, și de la cel care ia lucrurile tale, nu cere înapoi. Pericopa evanghelică acestei duminici continuă această învățătură. Iară în frunte regula de aur a moralei. Dacă antichitatea precreștină cunoștea numai o formulare negativă a regulei de aur, anume ce ție nu-ți place, altuia nu face, Mântuitorul îi dă acesteia o formulare pozitivă, arătând astfel că nu e destul să nu facem răul, ci că trebuie să săvârșim binele. Zice Mântuitorul: și precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea. În continuare, în trei sentințe paralele, este arătată insuficiența unei iubiri care cuprinde numai pe cei ce ne iubesc și ei pe noi. Și dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce mulțumire puteți avea, căci și păcătoși iubesc pe cei ce iubesc pe ei? Și dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce mulțumire puteți avea, că și păcătoșii același lucru fac? Și dacă dați împrumut celor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire puteți avea, că și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să primească înapoi întocmai? Oamenii cei mai răi pot fi foarte buni cu ai lor. Dumnezeu, care este Tatăl tuturor oamenilor, vrea de la noi mult mai mult decât o astfel de iubire legată de interesele familiale sau de grup, care nu este altceva decât tot o formă de egoism.

Deoarece porunca iubirii aproapelui este clar exprimată în lege, în cartea Levitic, în capitolul 19, în versetul 18, anume, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, această poruncă era în mare cinste la iudeii precreștini. De aceea, atunci când Mântuitorul îl întreabă pe un cărturar ce este scris în lege, acesta alătură porunca iubirii de aproapele celei a iubirii de Dumnezeu. Iar el, răspunzând, a zis, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Exista însă o problemă. Iudeii nu se prea înțelegeau când era vorba de extensiunea exactă a noțiunii de aproapele. Aceasta și era întrebarea pe care cărturarul i-o adresează Mântuitorului. Și cine este aproapele meu? În textul din lege, deci în textul din Cartea Levitic, capitolul 19, versetele de la 16 la 18, sensul noțiunii de aproapele nu poate fi decât unul singur, acela de membru al poporului legii, de israelit. De aceea, în general, în iudaism, porunca iubirii aproapelui apare restrânsă numai la israeliți și la prozeliți intrați de plin în legământ prin circumciziune, cu excluderea samarinenilor, a străinilor, adică a celor din alte țări, și a străinilor de alt neam. Se trecea astfel cu ușurință peste faptul că, în același capitol din Levitic, porunca apare reluată în termeni asemănători pentru a defini relația cu străinul care locuiește în sânul poporului ales. Cităm, de se va așeza vreun străin în pământul vostru, să nu-l strâmtorați. Străinul care s-a așezat la voi să fie pentru voi ca și băștinașul vostru. Să-l iubiți ca pe voi înșivă, că și voi ați fost străini în pământul Egiptului. Levitic, capitolul 19, versetele 33 și 34. Iată, dragi ascultători, un temei foarte serios pentru o înțelegere largă a noțiunii de aproapele. Însă și întrebarea legiuitorului de lege, din Evanghelia de la Luca, dovedește că în iudaismul epocii precreștine au existat și glasuri în favoarea lărgirii sensului de aproapele la toți oameni. Aproapele devine în acest înțeles pur și simplu semenul, omul în general. Porunca iubirii aproapelui și apare cu acest înțeles larg în unele texte mai târzii, cum este cel din cartea lui Isus Sirah, în capitolul 13, versetul 18. Tot dobitocul iubește pe cel asemenea sieși și tot omul pe aproapele său. Domnul nostru Iisus Hristos poruncește să iubim pe înșiși vrăjmașii noștri. De două ori apare în această secțiune a predicii de pe munte porunca iubiți pe vrăjmașii voștri. După ce a arătat insuficiența unei iubiri restrânse numai la cei apropiați sau la cei de la care așteptăm vreo răsplată, Mântuitorul continuă. Ci iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți nimic în schimb. Și răsplata voastră va fi multă și veți fi fiii celui prea înalt, că el este bun cu cei nemulțumitori și răi. Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru este milostiv. Niciodată iudaismul n-a cuprins și pe vrăjmași în noțiunea de aproapele. Mântuitorul exprimă foarte exact modul în care iudaismul înțelegea și aplica porunca de a iubi pe aproapele din Cartea Levitic, capitolul 19, atunci când prezintă această poruncă într-o formulare ce nu se regăsește, de fapt, în textul biblic. A zis Mântuitorul, ați auzit că s-a zis,
să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Acestei interpretări înguste și, de fapt, falsificatoare, Mântuitorul îi opune adevăratul înțeles al poruncii, care, în intenția legiuitorului divin, îi înglobează în exigențele sale pe toți semenii, inclusiv pe vrăjmași. Modelul este Dumnezeu însuși, Tatăl Ceresc al nostru, al tuturor, care este bun și cu cei nemulțumitori și răi. În paralela din Evanghelia de la Matei, iubirea Tatălui Ceresc este ilustrată prin două exemple pe care oricine le poate constata de când lumea. Cităm, El face să răsară soarele și peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Este clar, dragi ascultători, că în textele evanghelice este vorba atât de dușmanii personali, cât și de vrăjmașii naționali și pentru creștini de prigonitorii biserici. Când Sfinții Matei și Luca își redactau evangheliile, creștinii erau prigoniți și duși la moarte pentru credința lor. Ei bine, evangheliile le cer să răspundă răului cu bine și să se roage pentru prigonitorii lor. Avem toate motivele să credem că în cultul bisericii primare își aveau deja un loc bine stabilit rugăciunile pentru vrăjmași și persecutori.

Sfinții dintotdeauna ai bisericii au strălucit în mijlocul lumii în care trăiau, mai ales prin împlinirea acestei porunci, porunca iubirii vrășmașilor. Atitudinea lor iubitoare a impresionat adânc pe vrășmașii și prigonitorii lor. Viețile sfinților sunt pline de mărturii în acest sens. Creștinul adevărat, chiar dacă lumea nu-l înțelege și nu-l acceptă, chiar dacă suferă martiriul, nu poate avea vrășmași. El nu are decât frați. Pe moraliștii lipsiți de o perspectivă duhovnicească i-a pus întotdeauna în încurcătura această poruncă a iubirii nelimitate. Scolasticismul catolic, apelând la tradiția stoică, a introdus tot felul de limitări. El afirmă că, într-adevăr, vrăjmașii nu trebuie excluși din sfera iubirii generale față de semeni și din rugăciunea creștinilor pentru toți oamenii. Fiecare trebuie să avem pregătirea spirituală necesară spre a fi gata să iubim pe vrăjmași dacă s-ar ivi necesitatea. Dar a-l iubi pe vrăjmași fără un element de necesitate ține de perfecțiunea iubirii care nu este necesară pentru mântuire, spune Toma d'Aquino. În general, porunca iubirii față de vrășmași a fost restrânsă de moraliștii apuseni la aria personală, fiind exceptat în mod explicit vrășmașul de pe câmpul de luptă, de exemplu, în războaie. Iubirea față de vrășmași rămâne aplicabilă numai la morala individuală. Iată, dragi ascultători, cum este falsificată Evanghelia chiar în numele unei teologii care se vrea și se crede creștină. Nu ne mai mirăm că un Heinrich Heine își permite să ia în derâdere porunca iertării și a iubirii față de vrăjmași zicând, cităm, dacă Dumnezeu drăguțu vrea să mă facă fericit, să-mi dea bucuria de a vedea spânzurați în acești copaci pe vreo 6 sau 7 dintre vrăjmașii mei. Cu o inimă plină de simțire, le voi ierta toată îndreptatea înainte ca ei să moară. Dar omul trebuie să-și ierte vrăjmașii, dar nu înainte ca ei să fie spânzurați. Am încheiat citatul. E adevărat că mulți dintre creștinii, în ghilimele de astăzi, chiar dacă n-o spun pe față, gândesc cam tot așa. Aceasta nu înseamnă câtuși de puțin că creștinismul este falimentar sau că Evanghelia este o pură utopie. Deși multora le-ar place să tragă tocmai această concluzie. Iată de pildă cum se exprimă un cunoscut comentator evreu al Evanghelilor. Cităm. Defectul în învățătura etică a lui Isus este că ea ridică ștacheta atât de sus încât n-a putut produce rezultatele solide și practice exact acolo unde admiratorii ei pretind că este diferită și superioară față de codurile etice ale Pentateuhului profeților și rabinilor, am încheiat citatul. După acest critic, o etică mai puțin radicală și mai realistă, în ghilimele, poate în maniera rabinilor, s-ar fi dovedit mai folositoare. La fel, pentru Sigmund Freud, porunca de a iubi pe vrășmaș ar fi o încercare a culturii supra-eului de a schimba nevoia de agresiune într-un simțământ de vinovăție și astfel de a lupta împotriva acestei nevoi, o încercare ce s-a dovedit într-adevăr a avea succes, dar care este ostilă fericirii. Am încheiat citatul. Măsurată după natura umană, această poruncă a iubirii de vrășmași ar ține de domeniul lui cred, pentru că este absurd. Este adevărat că omul, redus la puterile sale firești, nu poate niciodată iubi pe vrășmașii săi. Criticii Evangheliei nu fac decât să afirme un lucru evident, anume că porunca nu este naturală. Pentru împlinirea ei avem nevoie de puterea supranaturală a Harului lui Hristos. Apostolul neamurilor exprimă foarte bine
în capitolul 7 al epistolei sale către romani, neputința omului firesc de a săvârși vreun bine. Cuviosul Siluan Atonitu, care are minunate tâlcuiri la această poruncă evanghelică, ne învață. Domnul m-a învățat să iubesc pe vrășmași. Lipsiți de harul lui Dumnezeu, nu putem iubi pe vrășmași, dar Duhul Sfânt ne învață iubirea și atunci vom simți milă chiar și pentru demoni. Dacă te rogi pentru vrășmașii tăi, pacea va veni asupra ta. Iar când vei iubi pe vrășmașii tăi, să știi că un mare har dumnezeesc locuiește în tine. Nu zic că este deja un har desăvârșit, dar e de ajuns pentru mântuire. Cel ce a învățat de la Duhul Sfânt să iubească, va suferi toată viața pentru cei ce nu se mântuiesc și varsă lacrimi pentru oameni și harul lui Dumnezeu îi dă puterea de a iubi pe vrășmașii lui.

Dacă au fost și sunt atâția creștini falimentari în ce privește împlinirea poruncii de a iubi pe vrăjmași, aceasta nu înseamnă nici de cum că creștinismul însuși este falimentar. Trebuie să punem la inimă adevărul că nu am ajuns la măsura poruncii lui Hristos. Deci că nu suntem creștini atâta vreme cât porunca iubirii vrăjmașilor ne rămâne încă străină. Numai împlinind această poruncă, numai având și punând în lucrare harul ceresc al iubirii fără limite, ne ridicăm deasupra îngustimilor și falsificărilor pe care le condamnă Mântuitorul la iudei din vremea sa și ne facem așa cum ne vrea și ne cere El, anume, fii ai celui preanalt. Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, ai postului de radio reîntregirea Alba Iulia la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În emisiunea de astăzi vom audia împreună câteva fragmente din slujba acoperământului Maicii Domnului în interpretarea corului academic Bizantion din Iași, condus de protopsaltul și profesorul Adrian Sârbu. Vă dorim audiție plăcută și cu folos!

Dragi ascultători, în această emisiune am audiat împreună fragmente din slujba acoperământului Maicii Domnului în interpretarea corului academic Bizantion din Iași, condus de protopsaltul și profesorul Adrian Sârbu. De la microfon, Laurențiu Truță vă dorește o săptămână binecuvântată și toate cele bune!

Convorbiri duhovnicești. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de Convorbiri duhovnicești, vă spune de la ceanstor Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei emisiuni vă oferim câteva cuvinte duhovnicești din cartea Mitropolitului Ieroteos Vlahos, Cunosc un om în Hristos, carte ce cuprinde învățături ale părintelui Sofronie de la Essex. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

Arhimandritul Sofronie Saharov a fost un mare părinte al vremurilor noastre, care din isihia chiliei sale și din mănăstirea sa a slujit întreaga lume, a odihnit mii de oameni, a renăscut prin cuvântul său mulțime de fii duhovnicești, i-a născut din nou după Dumnezeu, a învățat teologic și a vădit tainele Duhului, a adus în zilele noastre experiența cea de veacuri a prorocilor, apostolilor și părinților. A lăsat o binecuvântată moștenire și, într-un cuvânt, a fost și este un far călăuzitor care răspândește lumina lui Hristos în lumea întreagă. Inima sa sensibilă, deschisă către toată lumea, îl făcea să se roage pentru toți oamenii trăitori pe pământ. Era foarte mișcat de cei ce se aflau în necaz, în strâmtorarea zbuciumărilor existențiale, ca și de cei ce se îndeletniceau cu rugăciunea minții în inimă, într-o atmosferă de pocăință. Era mișcat de asemenea de cei tineri, de rebeli, de cei ce flămânzeau și însetau după dreptatea lui Dumnezeu, care treceau prin ceea ce trecuse și el însuși în viața sa. Stătea în fața lor cu respect și cu dragoste și făcea totul pentru a-i ajuta. Ascultând cuvintele părintelui Sofronie, putem vedea un om a cărui minte era alipită de Dumnezeu și care vorbea despre viața duhovnicească din lăuntrul acestei stări. Avem un Dumnezeu atât de bogat, care are un atât de mare har, și noi trăim totuși atât de sărăcăcios. Ne întristăm din temir ce? E mare păcat. Ar trebui să fim neîncetat bucuroși. Ar trebui ca viața noastră să fie neîncetat, zi de zi, o uimire. Nu există zi în care Dumnezeu să nu ne dea o nouă simțire a vieții celei veșnice. Mulți părinți spun că fiecare creștin trebuie să se cerceteze pe sine, să-și facă o analiză zilnică, să vadă cele bune și cele rele. Pe mine însă nu m-a ajutat aceasta, ci cu totul altceva. Spuneam, ce vrea Dumnezeu să facă astăzi? Puneam înainte în poruncile lui Hristos și înaintam către împlinirea lor după cuvântul apostolului Pavel, uitând cele ce sunt în urma mea și tinzând către cele dinainte, alerg la țintă, la răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu întru Hristos Iisus. Așa încât, în afară de căderile cele grosiere, pentru care trebuie o deplină și întregită pocăință și spovedanie, omul nu trebuie să se autoanalizeze, nici să-și cerceteze gândurile pentru a vedea de unde provin, nici dacă și cât har are. Omul nu trebuie să se spioneze pe sine însuși, ci să aibă o pocăință adâncă. Aceasta provine din smerenie și din lucrarea dumnezeiescului har. Când smerenia se pierde, atunci se pierd toate. Întreaga viață duhovnicească este arătată în fericirile lui Hristos, care încep cu smerenia. Chiar și cunoștințele teologice pot naște o satisfacție egoistă care le distruge pe toate. Cum ajungem la smerenie și la pocăință? Avem înaintea noastră poruncile lui Hristos și încercăm să le împlinim. Ne dăm seama însă că nu putem să ajungem la înălțimea poruncilor sale și atunci înțelegem că suntem păcătoși, că avem patimi și începem să ne pocăim. Și vine și plânsul. Cerem cu durere mila lui Dumnezeu. Astfel, viața creștinului este foarte simplă.

Doamne, cel veșnic și făcător la toate, care în bunătatea ta cea nepătrunsă m-ai chemat în această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a te căuta pe tine, singurul și adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în tine, Dumnezeule. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!

va trebui să preferăm a avea câte puțin din toate virtuțile, decât o singură virtute la o măsură desăvârșită, deoarece astfel îi se curățesc omului mintea, voința și poftirea. Sufletul lucrează în întreg trupul, de aceea omul are nevoie de a se curăți în întregime. Starea psihologică trebuie transformată în fapt duhovnicesc, în plâns. Există o metodă pe care creștinul trebuie să o cunoască. Când simțim o ispită, fiind desconsiderați de oameni sau atacați pe nedrept, atunci inima se amărăște din pricina acestei nedreptăți și își face felurite gânduri, care influențează întreaga viață, iar rugăciunea se oprește de îndată. Metoda de a vindeca aceasta constă în a lăsa în pace pe fratele care ne-a nedreptățit și a deschide dialog cu Dumnezeu, să spunem: Dumnezeul meu, eu sunt de vină, căci nu sunt vrednic ca oamenii să mă iubească. Atunci vin pocăința și plânsul, iar acestea vindecă starea psihologică negativă, prefăcând-o într-una duhovnicească. Vedem aceasta în viața lui Hristos. Apostolul Petru voia să îl împiedice pe Hristos să pășească spre cruce, dar el avea fața țintită către Ierusalim, spre Golgota. Răstignitorii lui huleau, însă el avea mintea îndreptată către voia lui Dumnezeu și se ruga Tatălui. Nu a deschis dialog cu oamenii, ci cu Dumnezeu. Astfel ne putem tămădui și noi. Aceasta este un fel de luptă cu Dumnezeu. Neîncetat trebuie să ne rugăm chiar și atunci când mergem pe drum. Să zicem: Doamne Iisuse Hristoase, mântuiește lumea Ta și pe mine. De asemenea, trebuie să facem rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul. Câte puțin timp dimineața și puțin seara. Nu trebuie însă să rânduim dintr-un început durata rugăciunii, ca să nu devină obișnuință. Să ne rugăm după căldură, după pofta ce apare, după insuflare. Atunci timpul pe care îl dăruim rugăciunii va crește zilnic. Fără harul lui Dumnezeu nu se poate face nimic. Trebuie să ne deprinde mintea a se alipi undeva, la Dumnezeu, la frații noștri, la lucrarea noastră duhovnicească, pentru a nu o lăsa să rătăcească pe unde vrea, sub influența și acțiunea patimilor. Atunci mintea învață să se lipească de Dumnezeu sau acolo unde o conducem noi și se veștejesc și patimile. Astfel, trupul se supune Duhului. Când ne rugăm intens, și trupul se preschimbă. Fiind om firesc, alcătuit din trup și suflet, atunci când se roagă cu pocăință și cu plâns, creștinul trăiește transfigurarea trupului său. Atunci vin multe bunătăți, precum discernământul, pacea și celelalte. Astfel explicăm prefacerea trupului prin vederea lui Dumnezeu.

Din pricina fără de legilor mele nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre tine, dar tu ai spus ucenicilor tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind te chem, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!

rezistă să viețuiască împreună cu un sfânt, deoarece cuvântul sfântului este arzător. Sfântul urcă spre cruce cu toată viața lui, se răstignește, iar omul care trăiește alături de el nu rabdă această viață răstignită. Când vorbim în Biserica Ortodoxă despre asceză, nu înțelegem nevoințele trupești, deși și acestea sunt necesare, ci învierea sufletului din patimi și dragostea către Dumnezeu, învierea sufletului lucrată de Duhul Sfânt. Sunt mai de preț 5 minute de rugăciune atunci când tot trupul nostru doare, decât toată noaptea într-o rugăciune săvârșită cu odihnă trupească. În rugăciune, atenția, mintea, trebuie concentrată în inima adâncă. După cum spun părinții bisericii, mai întâi inima simte harul lui Dumnezeu, iar mai apoi această experiență se exprimă în cuvinte. La rugăciune trebuie simțită căldura inimii. Lipsa harului dumnezeiesc se distinge prin uscăciunea și răceala inimii. Este bine ca atunci când citim sau ne rugăm să simțim căldura inimii, să o simțim mișcată. Aceasta însă trebuie să se facă încet, încet. Coborârea minții în inimă este ajutată și de inspirație, expirație, dar este de preferat să coboare prin pocăință. În acest caz, durerea inimii este foarte sănătoasă și foarte firească. Când mintea coboară în inimă, nu o face în întregime, ci mai păstrează o rămășiță. Atunci, această rămășiță se poate ocupa și de alte lucruri, fără ca mintea să plece din inimă. Spre exemplu, ne putem ruga cu inima la dumnezeiasca liturghie și să simțim căldura inimii și în același timp să-i spunem diaconului sau preotului împreună slujitor ceva legat de tipic, fără ca mintea să se despartă de rugăciune în inimă. Când însă această rămășiță a minții aleargă spre alte lucruri, este cu putință să tragă după ea întreaga minte, scoțându-o afară din inimă. Pentru aceasta, un nevoitor numără în timpul rugăciunii și ragurile de mătănii ca să satisfacă acea rămășiță și să nu se preocupe cu alte lucruri.

Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii tale nevrednice. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!

Dumnezeu a slăvit-o pe Maica Domnului și a păstrat-o într-o tăcere. Taina născătoare de Dumnezeu este taina tăcerii, de aceea Dumnezeu nu i-a luminat pe oameni spre a vorbi despre viața ei pământească. Biserica însă a slăvit-o. Ispitele de care au avut parte sfinții sunt mai mari decât ale noastre, deoarece inima lor era mai sensibilă și de aceea toate lucrurile căpătau în viața lor dimensiuni mult mai mari. Crucea lui Hristos depășește orice mucenicie omenească, deoarece Hristos era fără de păcat. Noi am moștenit moartea și întărim puterea morții în toată viața noastră prin păcatele noastre. Atunci când Dumnezeu dăruiește anumite stări de har, omul nu trebuie să le analizeze și cu atât mai mult nu trebuie să le descrie, după cum nici cunoașterea propriei păcătoșenii nu trebuie făcută cunoscută altora. Mulți ani după cercetarea dumnezeescului har, când omul nu se mai preocupă de acestea și nu mai este spion al propriului sine, atunci rămân toate ca o cunoaștere din experiența personală, care este pregustarea teologiei. După cea dintâi cercetare a harului dumnezeesc, încep luptele, războaiele. Se cere să treacă mult timp pentru ca cineva să asimileze harul dintâi. Această asimilare se face prin răbdarea și strădania din perioadele de ridicare a harului. Înțelegem cercetarea harului din zdrobire, din simțământul pocăinței și din plâns. Îndată după aceea urmează bucuria. Vederea luminii nezidite vine la început în mod negativ, adică cu lacrimi și plâns, cu simțirea iadului, datorită vederii patimilor. Acesta este începutul vieții duhovnicești. Cei ce au ani de zile de experiență, după rugăciune și cercetarea harului, trăiesc contrariu. Adică la început gustă bucuria din cercetarea harului dumnezeiesc, iar mai apoi vin lacrimile și plânsul. Aceasta se întâmplă după 25 de ani de luptă rodnică a creștinului.

cu puterea binecuvântării tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența ta. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!

Dumnezeu economisește omului mândru necazuri, ispite, spre a se mântui. Celui ce are trup puternic îi dă o boală, spre a nu mai fi nestăpânit. Necazurile zdrobesc inima și din această zdrobire iese rugăciunea. Nu trebuie să ne împotrivim celui viclean în cuvinte, căci împotrivirea face să crească răutatea. Precum zice Ava Dorotei, înătutorul cel bun trece pe sub val. Când omul nu se poate împotrivi gândurilor sale, va trebui cel puțin să le spună starețului său, duhovnicului său, și atunci se va folosi. Lucrarea duhovnicului este grea, deoarece trebuie să detecteze neîncetat greșelile fiilor săi duhovnicești, punând degetul pe rană. Aceasta stârnește împotrivire și naște ură. Gândurile care vin în minte, mai ales în timpul rugăciunii, vădesc existența patimii. Pe cât de des vin aceleași gânduri, pe atât de adânc sunt înrădăcinate respectivele patimi. O astfel de patimă are rădăcini adânci și este trebuință de multă osteneală și durere pentru a se tămădui. Prin urmare, gândurile din timpul rugăciunii ne ajută să distingem care este starea noastră, care ne sunt patimile. Se întâmplă ca la proiecția unui film cinematografic. Dacă există lumină în spatele peliculei, atunci toate se văd limpede pe ecran. În lipsa luminii nu se poate distinge starea existentă. În general, va trebui să trăim cu simțământul păcătoșeniei. Aceasta dezvoltă o pocăință adâncă și astfel se pune în lucrare și rugăciunea. Nimeni nu trebuie să se spioneze pe sine, să nu-și urmărească stările rugăciunii pe care le are în lăuntru său. În Pateric citim că asupra unui monah a năvălit o femeie. Atunci a început să se roage și s-a aflat afară pe drum. Cum s-a petrecut aceasta? Socotesc că, rugându-se intens în har, a ajuns la extaz și, fie în trup, fie în afară de trup, nu știu, cum zice Pavel, în această stare pășea și a ieșit afară din acea casă, adică înaintea trupește fără să-și dea seama. Și când și-a revenit în sine, a priceput că străbătuse oarecare distanță. Pentru aceasta, în toate situațiile dificile din viața noastră, trebuie să ne rugăm intens spre a depăși problemele.

Doamne Dumnezeule, în necuprinsa ta bunătate, arată-mi calea voii tale și dă-mi să umblu în fața ta fără păcat. Tu, Doamne, Tu știi cele de care am nevoie. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!

Când omul ajunge la o stare duhovnicească și are har de la Dumnezeu, atunci devine învățat de Dumnezeu. Atunci din toate va primi învățătura lui Dumnezeu. Astfel, Dumnezeu l-a trimis pe Marele Antonie la Cizmar pentru a învăța prihănirea de sine. Deși Marele Antonie avea har și era mai sporit decât Cizmarul. Biserica îl prăznuiește pe Marele Antonie, iar nu pe Cizmar. De asemenea, omul duhovnicesc se învață de la întreaga fire. Nu trebuie numai să vorbim despre rugăciune, ci să știm și cum să ne păzim de desnădejde. De obicei, oamenii cad din pricina mândriei sau a desnădejdii. Acestea sunt cei mai mari vrășmași ai omului. Rugăciunea neînșelată se face și vine prin plâns. Dacă cineva va vrea să devină călugăr adevărat, trebuie să învețe să se roage. Se socotește pe sine ca osândit și atunci îi vine un gând de prihănire de sine. De fiecare dată vine un gând nou. În acesta trebuie să stea. Atunci mintea se lipește de inimă. Din acest plâns îi vine durere în inimă. Este neapărat de trebuință să existe această durere duhovnicească. Această durere se simte în partea de sus a organului trupesc al inimii. Dacă doare însă în partea de jos a inimii, atunci iau naștere cu ușurință tulburări trupești, de aceea trebuie evitat acest fel de durere. Din această durere duhovnicească din partea de sus a inimii, se răspândește liniște și pace în întregul trup și atunci omul poate discerne gândurile, dacă provin de la Dumnezeu sau de la diavolul. Atunci el poate pricepe și gândurile celorlalți. Astfel, când se roagă pentru ceilalți, monahul poate înțelege îndată care este starea lor duhovnicească. Prin urmare, din inimă îl iubim pe Dumnezeu. Inima este cea care distinge dacă greșim sau dacă suntem devotați voii lui Dumnezeu.

Doamne, cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse ție. De aceea te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul tău cel sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc la Tine. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!

Fecioria Duhului vindecă și fecioria cea pierdută a trupului. Ava Zosima, care avea și fecioria trupului și pe cea a Duhului, s-a plecat înaintea cuvioasei Maria Egipteanca, care fusese desfrânată de mică. Fecioria duhovnicească pe care o dobândise cuvioasa Maria Egipteanca îi tămăduise pe deplin și sufletul și trupul. O valoare mult mai mare o are fecioria duhovnicească. Fecioria duhovnicească este împlinirea poruncilor lui Hristos când mintea omului se lipește de Dumnezeu prin rugăciune. Această fecioria duhovnicească poate fi dobândită de toți, și de cei căsătoriți și de cei necăsătoriți. Monahii care nu au fecioria duhovnicească sunt nefericiți, căci nici nu și-au strămutat viețuirea în rai, nici nu dau naștere după rânduiala cea firească. Unii socotesc că monahii nu fac nimic. Pare așa deoarece monahii fac ceea ce nu fac ceilalți. Monahii au un secret. Centrul vieții lor este Dumnezeu. Se unesc cu Dumnezeu, care este centrul universului, și astfel devin și ei, în Hristos, stăpâni ai întregii lumi. Cu puțin timp în urmă, am împlinit 50 de ani de viață monahală. Cineva mi-a spus, ce răbdare ați făcut atâția ani în rasă, cu nevoință? Și am răspuns, nu ce răbdare, ci ce privilegiu. De multe ori omul care se roagă devine străvăzător și înainte văzător. Adesea nici el nu înțelege de vreme ce petrece într-o stare firească. Câteodată aude chiar glasul lui Dumnezeu în inimă. Aceasta ar trebui să se întâmple neîncetat cu omul, dar noi, dacă auzim odată glasul lui Dumnezeu înăuntru nostru sau ni se descoperă ceva, trebuie să ne smerim și să ne gândim că ar fi trebuit să ne aflăm mereu în această stare, precum se afla și Adam înainte de cădere. Când omul plânge și se roagă, atunci numele lui Hristos pătrunde în inimă ca o ancoră. Omul se mișcă, dar ancora rămâne adânc înfiptă, adică omul se mișcă cu o oarecare stabilitate. De multe ori acest har zdruncină până și oasele. Harul lui Dumnezeu intră în suflet și în trup.

prin puterea iubirii tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia ta să nu răspund, fă-mă să tac în duh de pace, să nu mă întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!

Ce înseamnă cuvintele "țineți mintea în iad și nu desnădăjdui"? Pentru noi nu înseamnă nimic, dar starețul Siloan le-a înțeles ca pe o mare mângâiere, deoarece trecea printr-o perioadă de părăsire din partea lui Dumnezeu. De aceea și zis, am primit arma mântuirii mele. Era ca un triumf. Iad înseamnă lipsa harului lui Dumnezeu, iar acesta este felul în care educă Dumnezeu. Pentru starețul Siloan, scăparea a fost acel nu desnădăjdui. Dumnezeu l-a părăsit pe apostolul Petru în vremea ispitei spre a-l pregăti pentru un har mai mare. A primit atâta har de la Dumnezeu, încât chiar și umbra lui îi vindeca pe oameni. Când repetăm rugăciunea, atunci se vor vădi toate patimile noastre, căci diavolul ne războiește în punctele slabe, pentru a ne desprinde mintea de la rugăciune. Rugăciunea ridică vifuri de ispite și asalturi diavolești, al cărui scop este să ne desprinde mintea de la rugăciune. Gândurile ce vin în timpul rugăciunii vădesc cele mai puternice patimi ce stăpânesc în lăuntru nostru. În continuare este trebuință de luptă și strădanie pentru vindecarea acestor patimi îndeosebi. În primul rând, pe acestea să le mărturisim Părintelui Duhovnic, cerând călăuzire pentru tămăduirea lor. Astfel, rugăciunea vădește patimile, iar pocăința în har le tămăduiește. Când sufletul este bolnav, și asta se vede din faptul că neîncetat caută ceva, crede tot timpul că a uitat să facă ceva și așa mai departe, sau când omul nu poate să adoarmă din cauza supra-solicitării și este tulburat întregul organism, atunci trebuie să se roage cu cuvintele: Doamne Iisuse Hristoase, vindecă sufletul meu ca în greșiție. Această rugăciune are o mare putere și aduce mângâiere multă. Dorințele trupești, dacă nu sunt satisfăcute, se pot tămădui în două feluri. Cel din tâi este prin bogăția harului dumnezeesc. Dacă acesta lipsește, atunci e nevoie de lucrare ascetică. Bogăția harului dumnezeesc nu lasă pe om să cugete în chip viclean. De pildă, atunci când traversăm o șosea și suntem atenți cu frică la mașinile care trec, mai gândim viclean? Nu. La fel e și cu prezența harului dumnezeesc, care adună mintea și nu lasă loc gândurilor, cugetelor și dorințelor viclene. Lucrarea ascetică presupune luptă împotriva gândurilor. Va trebui să ne luptăm așa încât imaginea și cugetul să nu înainteze spre a deveni dorință și faptă. Aceasta se numește trezvie și isihie.

Doamne, așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea suflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie singura lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!

Rugăciunea ție unuia am păcătuit, dar numai ție unuia și slujim, are o mare însemnătate teologică. Adică, îi slujim lui Dumnezeu, dar nu putem trăi împreună cu El. Aceasta este o oglindă care descoperă urățenia noastră. Astfel, omul crește duhovnicește și înspre cele de jos și înspre cele de sus. Smerenia are multe trepte. Cea din tâi este recunoașterea păcătoșeniei. A doua, când omul se compară pe sine însuși cu legea desăvârșită a lui Dumnezeu și vede că este mai rău decât întreaga lume. A treia este primirea harismelor ca daruri ale lui Dumnezeu. A patra este vederea smereniei lui Hristos. Când spui rugăciunea, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, să te oprești la Iisuse al meu, dacă ai lucrare. Este firesc să simți dragostea către Hristos. Aceasta arată o lucrare a unui har de o măsură mijlocie. Să repetăm așa de câteva ori, iar mai apoi trebuie să insistăm mai mult pe miluiește-mă pe mine păcătosul, căci este necesar acest simțământ al pocăinței. În timpul rugăciunii sunt importante două lucruri. Primul, tinderea plină de avânt către Hristos, fără a cerceta alte lucruri, vedenii, glasuri, lumini, ci să avem atenția noastră către persoana lui Hristos. Al doilea lucru, plânsul neîncetat și pocăința adâncă. Monahul trăiește plângând. Aceasta este starea lui firească. Nu este nimic ciudat aici, deoarece este vorba despre un prea plin al dumnezeieștii dragoste. Celui ce este cercetat de harul lui Hristos, rugăciunea îi devine de la sine lucrătoare. Inima grăiește singură. O va simți zi și noapte. Aceasta este o binecuvântare aparte. Lacrimile sunt trebuincioase pentru monah și pentru creștin. Există lacrimi lumești și lacrimi dumnezeiești. Diferența dintre ele se vedește din aceea că lacrimile lumești egoiste provin din disprețuirea de către oameni, din pierderea vrednicilor și a bunurilor lumești, pe când cele duhovnicești dumnezeiești provin din pocăință, din dorirea mântuirii și a vieții veșnice.

Doamne, rogu-te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururea minte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!

cea mai mare ispita mea când m-am făcut monah a fost atunci când a trebuit să părăsesc arta, deoarece socoteam că prin artă m-aș fi putut apropia de veșnicie. De veșnicie însă te apropii cu rugăciunea, cu lepădarea bogăției intelectului și, îndeosebi, cu vederea lui Dumnezeu. O mare patimă care îl subjugă pe omul contemporan este patima tristeții celei lumești. Din nefericire, ținem înăuntru nostru tristețea și o cocoloșim până ne omoară. Omul trebuie să se războiască și să se vindece de patima tristeții. Părinții nu cereau cuvinte multe. Primeau un cuvânt duhovnicesc și fugeau în pustie, trăind mulți ani cu acel cuvânt. Încercau să-l împlinească și se hrăneau din el. Noi și spunem și vrem să auzim multe cuvinte, dar nu facem nimic pentru a le împlini. Când cineva vorbește mult, se slăbănogește duhovnicește. Trebuie ca în timpul rugăciunii inima să se deschidă. Această deschidere a inimii se manifestă prin lacrimi și prin plâns. Atunci omul simte o mare adâncime în inimă, iar mintea intră în acel loc din lăuntru și află adâncul inimii. De multe ori, din felurite pricini, inima stă închisă și nu se deschide pentru rugăciune. Fiecăruia se întâmplă din cauze diferite. Unuia din prea multă îndrăzneală, altuia din vorbărie multă, altuia din slavă deșartă și așa mai departe. Este nevoie de prihănire de sine și de plâns. Faptul că inima nu răspunde la rugăciune se datorează feluritelor păcate, unele făcute chiar cu gândul. În situația aceasta, chiar dacă nu ne amintim nimic în care să fi greșit, nu trebuie să căutăm afla pricina răcelii, ci să ne smerim zicând: Doamne, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Deși pare că inima nu răspunde la rugăciune, va răspunde mai târziu. Noi suntem datori să păzim duhul străpungerii care provine din smerenie.

depărta de la fața ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie, celui mai rău dintre oameni, să te iubesc pe tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești.

În cadrul acestei ediții ați urmărit gânduri duhovnicești ale părintelui arhimandrit Sofronie Saharov de la mănăstirea Essex din Anglia, din cartea Cunosc un om în Hristos a mitropolitului Hieroteos Vlahos. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.